0: Kvarten på Rix FM presenteras av Biltema Café och Elitfönster.
1: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
2: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

0: Natten på Rix FM presenteras av Biltema Café och Elitfönster.
1: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
2: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

0: dansa.
1: Ja, det är det vi ska göra här i Riks morgonso. Dansa, pausa, panetos. Nyhetslotta heter jag, som nu börjar värma upp den här morgonen innan mina små smultronstrån, Roger och Laila, kommer hit. Till jobbet som vanligt efter klockan 6, och idag så har vi också kallat in Peter Settman. Det kräver ju sin man att vara vikarie för Markoolio som har rymt till Norge, om mina uppgifter stämmer. Vi får se vad vi hittar på för dumheter idag. Mycket kul ska det vara. 10 000 kronor ska ut bland annat efter klockan 7. Då är det dags för Vinn om du minns, när vi spelar upp 4 klipp från ett år. Men ett ska bort, och listar ut vilket så vinner du 10 000. Idag kan jag annars berätta att det är den 22 maj. Det är picknickens dag idag. Och så är det patiensdagen. Kortspelet alltså, som man oftast spelar själv. Hemming och Henning har namnsdag. Och så kan vi också nämna att Sverige spelar hockey-VM-match ikväll. Det är herrarna, Sverige-Italien, klockan 20:08 ikväll. Så är det nedsläpp, och det här kan du se på Viaplay. Och i övrigt så kan vi väl säga att det stora på tv idag, det är väl Masked Singer, för det är finaldags klockan 8 på 4:an. Om jag minns rätt så är det Maskerna, Gräsklipparen, Mumien, Knasbollen och Sheriffen som är kvar i sluttampen. Och så är det Fördomsshowen ikväll också, när partiledarna frågas ut och ställs mot väggen. Ulf Kristersson ska vara med där ikväll. Taylor Swift får det nu.

Roger, Laila och Riksmorgonzoo, där vi ska få ta del av ett mycket märkligt brev som Roger Nordin har fått. Det här är en typ av brev som man absolut inte vill ha i brevlådan, och du ska också själv få ett varningens finger i och med det här. Det är på ingång att ta del av det. Ray ska vi också få med succén Where is my husband?

0: Riksmorgonso är det som har smugit igång, och nu så ska vi ta och titta lite på vår egen lilla fruktsallad. Vi kallar det för varvet runt, när alla får ha med sig en liten spaning till jobbet.
1: Jag tänkte vi skulle gå varvet runt. Mm. Får jag börja idag?
2: Ja, ja.
1: För det är ju det här brevet som jag fick här med lådan igår.
2: Mm.
1: Jag blev jätterädd. Jaha. När jag fick det här brevet. För det var nämligen ett brev från ett inkassoföretag.
2: Ja.
1: Och då blir man ju orolig. Nej, men vad är det jag har bommat att betala nu? Det är det här Intrum Justitia.
2: Ja.
1: Varje gång man får ett brev från dem, då hoppar man ju till.
2: Det är inte jättebra. Mm,
1: nej. Och då visar det sig att det är då en räkning som jag har bommat från min mobiloperatör.
2: Jaha.
1: Och då står det att man ska logga in här på mina sidor. Där finns all information. Men sen började jag granska det här och så loggade jag in på det här företagets hemsida. Man kan logga in på mina sidor. Mm. Och där står det, du har inga ärenden.
2: Ah.
1: Tack och lov. Det här är alltså ett bedrägeriförsök.
2: Du skojar.
1: Och det är så otroligt skickligt gjort, så jag vill bara varna alla.
2: Det där hade jag ju betalat. Jag vet ju, alltså jag har ju fått sådana också. Jag har ju betalat alla utan
1: att
2: kolla.
1: Men snälla Laila, har du gjort det?
2: Ja. Det har ju fått att man får.
1: Man kan se här till exempel, de har ingen adress, utan de har bara ett postfack.
2: Mm-hmm.
1: Det låter lite konstigt. Det var det första som fick mig hoppa till.
2: Ja, men var det ingen avi? För det är ju ett papper där det står. För det brukar ju vara en avi med bankgironummer och allting.
1: Det är ingen avi, utan jag ska då gå in på en hemsida här.
2: Mm. Ja, då fattar
1: och
2: jag.
1: Och logga in med användarnamn.
2: Nej, då förstår jag. För det borde ju vara en avi med OCR-nummer och allt sånt. Och det var det inte.
1: Men jag trodde liksom att såna här fula fiskar liksom höll på mest på internet.
2: Ja,
1: men de kanske skickar pappersbrev till oss som inte. Men de kanske vet att jag är lite omodern.
0: Ja, många kommuner åker ut för det här. Jag tror det är en tredjedel av alla kommuner som har betalat till bluffföretag någon gång. För de betalar ju bara på rulle så att säga, om det är renoveringar eller saker.
1: Men den här är otroligt skickligt gjord.
2: Väldigt skickligt gjord.
1: Ja, men vi lever också i en tid när man liksom knappt vågar svara i telefon när det är okända nummer. Man svarar aldrig på mail från företag längre.
2: Nej, jag vet.
1: Och nu har de till och med börjat skicka brev hem i lådan.
2: Ja, det är inte bra. Och jag har till och med fått från flera följare som har frågat, är det här du?
1: Mm.
2: Då tar de en printscreen på en Facebook-sida som det då står att det är jag. Och då ser jag att han har ju pratat med den här personen och börjat flörta med den här personen och vill ses och allting. Så frågar ju de, är det här verkligen du? Så nej, det är inte jag. Så om någon kontaktar dig på Facebook, det är inte jag.
1: Se upp, säger vi. De fula fiskarna finns överallt. Fabian?
3: Ja, jag vill egentligen bara gnälla lite på mitt jobb.
1: Jaså?
3: Jag är ju då Instagram- och Facebook-ansvarig här på arbetet. Och jag sitter ju varje dag med min dator och försöker göra roliga filmer som får mycket spridning på Instagram.
2: Ja.
3: Det är ju liksom det jag gör på jobbet i princip. Och så var jag sjuk för 2 dagar sedan, eller för 2 veckor sedan eller någonting. Jag var borta i 2 dagar.
2: Ja.
3: Och då ser jag när jag kommer tillbaka till jobbet att något jävla klipp som Roger har filmat i förbifarten har liksom slått alla rekord den här månaden och är större än mina 10 största klipp tillsammans.
1: Som du jobbar hårt med.
3: Ja, som jag sitter med varje dag.
1: Och vad var det för klipp då?
3: Ja, vad är det Roger har skapat för vacker, cool film, tänker ni då?
2: Ja, visst.
3: Nej, han filmar alltså när vår producent Alexander tar bort en fästing från Lottas röv.
2: Men fan vill inte se det?
3: Ja, men uppenbarligen 1 miljon vill se det, för den har över 1 miljon visningar.
1: Men Fabian, det är äkta. Det var äkta. Det var smärta, man såg skräcken i Lottas ögon. Folk älskar det.
2: Det förstår man ju själv, att man vill se liksom på jobbet i ett kontorslandskap när Lotta tar fram röven och Alexander står och tar bort.
1: Och hörni, nu blev det 1 miljon nya views.
2: Ja.
3: Jag sitter och klipper med specialeffekter och försöker förfina.
1: Men Fabian, vi kan ta en kurs idag, så kan jag berätta hur du ska tänka.
3: Lotta får ta fram röven lite oftare.
4: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Här i Riksmorgons studion så går det nog inte att räkna hur många lekar och quiz och liknande som vi har gjort. För så är det, man börjar ju åldras först när man slutar leka. Vi ska få ett quiz här om en stund. Du kan själv vara med och delta, se hur det går. Roger är det som ska få hålla i det här. Det blir också musik. Medina är på ingång och så blir det också Felicia.

0: Riksmorgonzoo. Och här gillar vi ju att inte behöva växa upp. Vi gillar att leka och quizza. Och igår var det dags igen när Roger skulle hålla ett quiz om rädslor. Och det man kunde vinna, det var ett ångestdämpande piller för varje rätt svar.
1: Ett piller för varje rätt svar. Och det är tre frågor.
2: Tre frågor?
1: Ja, om rädslor alltså. Tävlar gör Laila.
2: Ja, tack.
1: Även Fabian. Och vår nyhetsredaktör Lotta får vara med också.
2: Ja, tack.
1: Och nu är tutan försvunnen också.
2: Ja.
1: Ingenting är som det ska. Fråga nummer ett. Hur många procent av svenskarna är rädd för hundar? Hur många procent av svenskarna? Fabian?
3: 19%.
1: 19% säger Fabian. Vad säger du, Laila?
2: Jag säger 12.
1: 12. Och Lotta?
4: Ja, ett 11 säger jag.
1: 11.
2: Äh, det är lille skitstövel. Ah,
1: snyggt jobbat, Lotta.
2: Nej.
1: Det är 10%
2: av svenskarna. Nej, Lotta. Yes.
4: Ja,
1: det är alltså bra. Därför vi ska ha våra hundar kopplade.
2: Ja.
1: 10% av människor i det här landet är hundrädda.
2: Vad sa du, Fabian? 70 eller?
3: 19.
1: 19, ja. Ja, ni var inne i rätt område så att säga. Då är det ett ångestdämpande piller till dig, Lotta.
2: Det kan du behöva.
1: Det kan behövas kanske, ja. Fråga nummer två. Hur många procent av svenskarna undviker att uttrycka sina åsikter online av rädsla för näthat? Och då får du börja, Lotta.
0: Hur många undviker? Gud, det känns som att alla uttrycker sig. Ja, men då säger jag 22%.
1: 22% håller tyst på internet.
0: Ja.
1: Mm. Vad säger Fabian?
3: Jag tror att det är färre. Jag tror att det är 16.
1: 16. Och Laila?
2: Jag tror att det är jättemånga. Mm. Jag tror att det är cirka 60% faktiskt.
0: Oj.
1: 60%.
2: Wow. Ja.
1: Du har koll du på det här med internet.
2: Ja.
1: För det är 66% av svenskarna som inte kommenterar saker på internet.
2: Nej, men exakt.
1: För de är rädda för hat. Alltså. Ja.
0: Då är det verkligen de här tomma tunnorna som skramlar högst.
1: Ja, det är inte en väldigt liten högljudd grupp.
2: Ja. Det är det.
1: Ja. Så man ska ta de där kommentarerna med en nypa salt.
0: Ja, bra.
1: Det betyder att Laila har vunnit en ångestdämpande.
2: Ja.
1: Och då är det en poäng till Laila, en poäng till Lotta.
4: Ja.
1: Nu är det Fabians tur att plocka hem ett piller.
3: Ja.
1: Fråga nummer tre. Hur många procent av svenskarna tycker att offentliga toaletter är väldigt obehagliga? Hur många är rädda helt enkelt för offentliga toaletter?
2: Alltså rädda, för det är en stor skillnad än att tycka de är obehagliga.
1: Ja, men jag är rädd för offentliga toaletter.
2: Okej, okay, det är rädd. Alltså.
1: Rädslor handlar det om. Vad säger du, Laila?
2: Ah.
1: Är du själv rädd för offentliga
2: toaletter? Nej, jag tycker de är äckliga. Jag vill gärna inte gå på dem. Jag är inte rädd.
1: Du är rädd alltså?
2: Okej, det var rädd. Ja, men jag säger 20% då.
1: Du säger 20%. Fabian?
3: 50.
1: 50% och Lotta.

0: Ta.
1: Gud vad spridda skurar, men då säger jag 60 då.
0: 60%. Och då är det Laila som är närmast, va?
2: Nej, Fabian.
0: Det är Fabian som är närmast.
3: Ja då!
0: 43% av svenskarna tycker att det är obehagligt med offentliga toaletter. Ja. Men jag känner att det här var ganska bra, för nu fick ni ett piller alla tre.
1: Ja, det kan vi behöva.
0: Jag tar ett också.
4: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Riksmorgon, så är det här och nu är det dags att börja hålla den där hatten och kjolen för Roger och Laila och hela Riksmorgon så ska samlas här i studion. Och idag så har vi också Peter Settman här. Han är ju en liten popcornmaskin i sig och han ska vara vikarie för Markoolio som är på vift. Det är på gång, det kommer också att tävlas ut 10 000 kronor i Vinn om du minns. Det är ju då vi har 4 klipp från ett år, men det är ett klipp som luras. Kan du lista ut vilket klipp som ska bort så kan du bli 10 000 kronor rikare. Så häng med, mycket skoj blir det den här fredagen.
1: Presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Vi ska börja med att svenskar som reser till Thailand utan visum kommer framöver bara att få stanna i 30 dagar. Det här rapporterar AFP. Anledningen är att Thailand nu gör om reglerna och halverar den visumfria tiden från 60 till 30 dagar som det var före pandemin. Och det här gäller inte bara Sverige utan det gäller för 90 länder. Sen till att USAs utrikesminister Marco Rubio landar idag i Helsingborg för NATO-mötet som pågår där. Men Rubio var inte den gladaste inför mötet och innan han klev på planet så kritiserade han NATO där han sa till reportrar att framförallt president Trump är besviken på NATO som inte har ställt upp för USA i kriget med Iran. Men vi ska avsluta även med president Donald Trump för han svär tydligen som aldrig förr. Man har nu analyserat Trumps tal och inlägg på sociala medier och där kan man se att när Trump var ny som president så innehöll omkring 40% av hans tal minst ett vulgärt ord eller uttryckt. Men den siffran har nu gått från 40 till 93%. Och för inlägg på sociala medier så har svordomarna ökat 3 gånger om. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
3: Under dagen soligt och växlande molnighet i stort sett hela landet kan under eftermiddagen dra in lite regn i nordligaste Norrland. Temperaturen mellan 16 och 22 grader.
4: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
5: Rix Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
6: Sug och svälj, trevlig helg. Mina damer och herrar, här är Rix Morgonsos!
0: Ja, ett lite märkligt sätt att börja fredagen på tycker jag.
7: Ja.
0: Men... ja, vi är på plats i alla fall. God morgon Laila.
7: God morgon Roger.
0: Idag kommer vår morgonsåkompis Peter Settman.
7: Äntligen.
0: Och hänger med oss. Ja, nu kör vi.
7: Ja.

0: Jacqueline i Rix Morgons Woman från Melodifestivalen. Simsalabim, så var det fredag morgon! Yeah! Ja, tillbaka i studion är vi. Det är jag som är Roger.
1: Och det är också Laila.
0: Och även vår nyhetsredaktör Lotta.
2: Mm, hallå där.
0: Som är så laddad för helg.
2: Ja, men skoja inte.
0: Ska ju på tjejhelg.
2: Ja, det är Vankas ridläger.
1: Oj, oj, oj.
2: Mm. Och ett gäng flaska vin.
0: Jag har sett filmen. Ja, ridskolan 9.
1: Ja, förlåt. Det var inte sånt ridläge vi pratade om.
0: Nej, förlåt. Nej. Det är en naturfilm det där jag pratade om. Det är fredag, som sagt. Peter Settman är på ingång.
1: Ja.
0: Vi ska se om vi får tag på vår vän Markoolio också.
1: Ja, vi har ju ringt och han har sagt att han ska svara. Han är ju väldigt busy, verkar det som.
0: Han verkar väldigt busy just nu. Och vi ska spela en låt bakom chefens rygg.
1: Mm.
0: Kom ihåg, le.
1: Ja.
0: Och hela världen ler med dig.
1: Mm,
0: ja. Tänk på det idag, det är fredag. Och så upp med mungiporna lite grann. I love your smile. Tillbaka till 90-talet. Här blir man glad av.
1: Ja, det blir man.
0: Här är Shanice.

0: det är som fredagsfeeling. Det är Chanice från 1991, I Love Your Smile.
1: Mm, så bra.
0: Och du kanske undrar vem det är som fnissar i den här låten.
1: Ja, vem är det som
0: Det är inte Chanice.
1: Nej, vem är det då?
0: Nej, det är Janet Jackson.
1: Är det det?
0: Ja, hon hade vägarna förbi studion. Jaha. Kan du komma in och fnissa lite, sa de. Och det är för övrigt Narada Michael Walden som har skrivit den här låten. Mm. Det var ju han som gjorde Gimme, gimme, gimme all night long.
2: Det kan man nästan höra.
1: Ja, lite faktiskt.
0: Den borde vi spela på måndag.
1: Det gör vi.
0: Ja. Och vi kollar in Rix FM:s kalender. Idag är det den 22 maj. Får jag passa på att säga grattis till min lilla mamma.
1: Åh, fyller mamsen år.
0: Hon fyller år idag. Man talar inte om damers ålder, men hon har varit med ett tag.
1: Ja, det förstår man ju när man vet hur gammal du är.
0: Ja, precis. Då måste hon vara jättegammal.
1: Nej.
0: Nej, men stort grattis mamsen.
1: Man är sin energi.
0: Ja, man är sin energi, det tar vi med oss. Sen säger vi grattis till Hemming och till Henning som har namnsdag. Födelsedagsbarn har vi. Morrissey fyller år idag. Han fyller 67.
1: Yeah.
0: Artisten alltså. Mm. Och även fotomodellen Naomi Campbell fyller år. Och det gör även Nina Inhammar. Ena halvan av Nina och Kim.
1: Jaha, ja, okej. Okay.
0: Hon blir 49 år idag. Mm. Sen är det internationella picknickdagen. Mm. Och det är även internationella patiensdagen. Okay. Alltså kortspelet.
1: Ja, jag gillar det. Jag brukar lägga patiens.
0: Gör du det?
1: Jag är väldigt bra på det. Jag brukar oftast få till det och gå ut faktiskt.
0: Jag är i chock. Jag trodde du har inte patiensaura.
2: Nej, verkligen inte.
1: Nej, men det lärde mig av min morfar.
0: Mm.
1: Mm, så det är väldigt kul.
0: Jag tror jag ska ladda ner en patiensapp idag.
2: Men sluta. Ta en riktig kort.
1: Ja, det måste man.
0: Jaha.
2: Ja. Ja, ja. Men hur många patienser varvar du? Har du en som du kör typ harpan? Eller varvar du flera patienser?
1: Oh my god, jag tror bara fanns en. Alltså man lägger upp.
0: Nej, det finns massor.
1: Nej, det fanns massor. Ja. Nej, men jag vet inte vad den heter.
2: Nej, men hörrni, du kör en.
0: Får jag bara säga grattis också till Yemen?
1: Jaha.
0: Vi säger Yemen. Det är nämligen Yemens nationaldag.
1: Ja. Ja. Yemen.
0: Har vi några tv-tips?
2: Ja, om vi har. Det är Masked Singer-final ikväll. Klockan 8 på 4:an, då är det dags. Om jag läser rätt här nu så är de masker som är kvar Gräsklipparen, Mumien, Knasbollen och Sheriffen.
1: Ja.
2: Ja. Sen är det frågesport på 1:an, Muren, klockan 8. Mm. Och så är det Fördomsshowen där partiledarna grillas. Ikväll är det Ulf Kristersson, klockan 10 på 1:an.
0: Ulf brukar vara bra i såna här situationer. Han är ganska skön person liksom. Ja. Han kommer att ta det här bra, tror jag, på volley.
2: Vi får se.
0: Vi kollar på Fördomsshowen ikväll helt enkelt. Här är senaste från New Kid.

0: Stort tack till alla som delade med sig igår i familjerådet. Mm. Spännande fråga. Vad är det konstigaste du har glömt kvar? Ska vi kolla med Jenny i Sollentuna? Hallå.
1: Ja, men hallå där.
0: Hej Jenny. Ja, vad var det som hände?
1: Ja, men jag glömde att jag har en bil.
2: Va?
1: Jag kom från jobbet jättestressad. Jag skulle åka till stallet. Jag tänkte, jag tar cykeln. Ja. Kommer ni, cykeln är borta, för den står redan i stallet. Tänkte, ja, då tar jag tunnelbanan. Nej, jag kommer inte hinna det. Jag tar en taxi. Taxin är sen, men jag kommer fram och kliver ur och ska förklara för mina vänner varför jag är sen. Ja. Och de frågar, men varför tog du inte bilen? Då har jag glömt bort att jag äger en bil.
2: Ja, nej,
1: den stod på gatan.
0: Var det lite mycket i livet då, på en och samma gång?
1: Det var lite mycket. Ja, ja, det var lite så. Ja, hjärnan var verkligen inte med.
0: Nej, man blir ju lite orolig när det händer. Men,
2: ja, verkligen.
0: Men det kan hända den bästa. Så är det.
1: Ja, sånt händer.
0: Tack
1: sånt
0: så mycket, Jenny.
1: Varsågod.
0: Hej då. Ska vi ta en till? Vi kollar med Anna-Lena som bor i Ransta. Hallå.
3: Hallå, hallå.
0: Hej, hej. Anna-Lena. Vad var det som hände dig då?
3: Jo, det var så att jag var på väg till förskolan med mina barn.
2: Ja.
3: Var ju lite försenad då. Så, och då kände jag att det var någonting som jag hade glömt. Och det kan ju vara något man ska packa eller någonting sådär. Men då kom jag på att det var ett barn jag hade glömt hemma.
0: Ja, men det är lätt hänt.
2: Du, jag känner igen mig där till 100%.
0: Ja. Hur många barn har du?
3: Jag har fyra barn.
0: Ja, men då är det lätt hänt att glömma någon.
3: Ja, lite svinn som man räknar med.
0: Håll koll på dem idag då.
3: Jag ska göra det.
0: Ja, tack.
3: Hej då.
0: Själv så satt jag ute i solen i helgen på altanen. Och då hade jag fått ett bud hem i brevlådan med mediciner.
2: Ja.
0: Blodtrycksmedicin var det. Och sen var det en liten pillerburk till. Nej, det var inte såna piller. Det var, var kolesterolsänkande faktiskt.
2: Ja, okay.
0: Så det var två pillerburkar.
2: Ja.
0: Och sen så njuter jag av solen och så lägger jag den där kartongen, eller de där askarna, under solstolen.
2: Ja, just det.
0: Sen går jag in och igår, då tittar jag ut på altanen. Vad fan är det som ligger under solstolen?
2: Nej.
0: Då ligger alltså blodtrycksmedicinen och mina kolesterolsänkande kvar där.
2: Under solstolen? Oj.
0: Ja, och pappkartongerna var ju helt, det hade ju regnat.
2: Ja.
0: Tänk om några fåglar hade mumsat i sig.
2: Ja.
0: Fåglarna ute på Värmdö hade ju haft väldigt lågt blodtryck. Och låga kolesterolnivåer.
4: Kanske räven också.
0: Ja, men de är ju så väl förpackade, de där pillren.
2: Så
0: det går nog att använda dem ändå.
2: Ja.
0: Och du då, Laila?
2: Ja, jag. Nej, men alltså, jag vet inte vilken av alla berättelser jag ska välja. Det är liksom, jag har ett helt, vad ska jag säga?
0: Kartotek.
2: Ja, det jobbigaste är att när jag glömmer födelsedagar. Och jag kommer ihåg, jag har ju berättat om när jag glömmer mina barns födelsedagar. Men när jag var gift med Niklas Wahlgren så var vi i Thailand och jag hade precis blivit mamma. Kit var ett halvår gammal, du vet, man har gravidhjärna och allt sånt där. Eller mammahjärna får man väl säga. Och då sitter Niklas och filmar mig när jag ger Kit välling. Och så säger skålar med champagne. Men skål då, älskling, säger han. Jag bara, ja, skål, säger jag då liksom. Och sen så säger han, kan inte du gå in på Instagram och läsa mitt senaste inlägg? Jag bara, jo, så går jag in där. Då skriver han, grattis till mig själv. Jag sitter här och väntar på att min fru ska upptäcka att jag fyller år. Och då är det alltså över 1000 kommentarer där alla säger grattis. Och alltså jag börjar ju gråta för jag är så illa elak. Jag bara, förlåt.
0: Ja, men det är så mycket födelsedagar att hålla reda på.
2: Men med facit i handen så kunde han ha det.
0: Ja, just det. Bäst musik just nu. Riksfm.

0: Fredag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Vilken fredag morgon vi har framför oss.
1: Ja, verkligen. Ja. Peter Settman är på ingång och allt.
0: Och vi ska försöka få tag på vår morgonsokompis Markoolio också. Ja. Det var länge sedan han var här nu. Han håller på med något hemligt uppdrag.
1: Ja, men snart är han tillbaka igen, Roger.
0: Ja, jag hörde att de är på jakt efter en ny James Bond.
1: Ja, kan det vara det?
0: Kan det vara det? En finsk James Bond. Ja.
2: Markoolio med brittisk brytning.
1: Ja, den vill man ju höra.
2: Underbart.
0: Ja, jag ska undersöka det här under morgonen. Och vi ska tävla i Lailas ordjakt om några minuter.
1: Precis. Vill du ha chansen att vinna 10 000 kronor så ska du ringa in på 90 212 nu.

0: 7:30 är klockan. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Vi ska börja med att svenskar som reser till Thailand utan visum kommer framöver bara att få stanna i 30 dagar. Det här rapporterar AFP. Anledningen är att Thailand nu ger om reglerna och halverar den visumfria tiden från 60 till 30 dagar som det var före pandemin. Och det här gäller inte bara Sverige utan det gäller för 90 länder. Sen till att USAs utrikesminister Marco Rubio landar idag i Helsingborg för NATO-mötet som pågår där. Men Rubio var inte den gladaste inför mötet och innan han klev på planet så kritiserade han NATO där han sa till reportrar att framförallt president Trump är besviken på NATO som inte har ställt upp för USA i kriget med Iran. Men vi ska avsluta även med president Donald Trump, för han svär tydligen som aldrig förr. Man har nu analyserat Trumps tal och inlägg på sociala medier och där kan man se att när Trump var ny som president så innehöll omkring 40% av hans tal minst ett vulgärt ord eller uttryck. Men den siffran har nu gått från 40 till 93%. Och för inlägg på sociala medier så har svordomarna ökat 3 gånger om. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och Grönfri från Jape produkter.
3: Under dagen soligt och växlande molnighet i stort sett hela landet kan under eftermiddagen dra in lite regn i nordligaste Norrland. Temperaturen mellan 16 och 22 grader.
4: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
5: Rix Morgonshow presenteras av middagar från Hello Fresh.
6: Direkt från ett vuxendagis nära dig. Här är Rix Morgonshow.
0: Full fart mot helgen säger vi. Det är jag som är Roger.
7: Det är jag som är Laila.
0: Och vår morgonshow-kompis Peter Settman dyker upp om en stund.
7: Jajamän.
0: Som vi har längtat. Strax kan du vinna 10 000 spänn i Lailas ordjakt.

0: Ja, en sån här låt som aldrig blir dålig, om du frågar mig. Black Eyed Peas i Rix Morgon Zoo. 6:37 är klockan och det har ju skett ett mirakel strax söder om Stockholm. Det är ett par som verkligen har lyckats dra vinstlotten. De var ute i skogen och grävde efter...
1: metmask.
2: Ja.
0: Ja.
1: Och då hittade de en silverskatt. 24 000 silvermynt låg nedgrävt i en kopparkittel och lite andra föremål. Och den här anmälde man då till länsstyrelsen. Varpå de nu får 4 miljoner kronor.
2: Nej men sluta. Nej.
0: Så är 4 miljoner spänn och nu kommer twisten på det här.
1: Ja, för att 4 miljoner tänker man, det är en bra summa. Men de måste betala skatt på den här hittelönen. Så de får ut ungefär hälften.
0: Så de betalar alltså skatt på skatten som de har hittat.
2: Ja. Det var lite roligt. Ja. Det var lite för lulig roligt. Men samtidigt, vad fan. Okej, om vi hade sagt 2 miljoner varit lika glada ändå. Ja.
0: 2 miljoner, allt de ville ha var lite metmask.
2: Ja. Jag ska ut och leta mask i helgen, det hör ju jag.
0: Men de måste ju ha varit besvikna som inte hittar någon mask.
2: Ja. De kan köpa en massa mask.
1: Ja, bara hitta en kopparkittel.
0: Ja, de kan köpa en massa mask nu.
2: Men
0: ja.
2: Gud!
0: Vad är det här, en kopp? Kittel,
2: men what's the odds?
1: Nej. Ja. Och då att de grävde just där. Ingen metalldetektor, ingenting. Nej. Utan satte spaden i backen.
0: Hörrni, nu går vi alla hem och gräver i helgen. Jävlar vad jag ska gräva ute i trädgården. Och apropå pengar, vi ska tävla igen.
3: Circle K drivmedel presenterar Lailas ordjakt. Bam, bam, bam,
0: param. Ja, vi får se om det blir någon silverskatt den här morgonen i Lailas ordjakt. Vi ska till Göteborg, vi har Jack med oss. Hallå?
4: Hallå gänget!
0: Hej Jack!
2: Hallå Jack!
0: Som jobbar som greenkeeper på en golfbana.
2: Oh.
4: Stämmer.
0: Hur gör ni för att få så fina gräsmattor? Är det mycket kemikalier?
4: Vi gräver efter silver.
2: Därför är det så stora hål.
0: Ja. Men hur går det då med gräsmattorna i år?
4: Hårt efter vintern, men det tar sig så småningom.
0: Svär du lite grann över alla oss som åker skidor på golfbanorna på vintern? Förstör vi?
4: Skulle jag aldrig göra.
0: För det kan vi göra ute på Värmdö nämligen. Där är det skidspår på golfbanan.
2: Ja, det är vi på Lidingö också. Ja.
4: Så länge ni håller er från grinerna så är det lugnt.
0: Okej.
2: Okay. Ja, det är så det.
0: Jag lovar. 10 000 spänn kan det bli nu.
2: Precis, du ska ju svara på 10 frågor. Du har 30 sekunder på dig. Alla svaren ska börja på en och samma bokstav. Kör du fast så säger du pass.
4: Yes.
0: Och idag så får du bokstaven N. N som i nej-sägare. Ja, vi behövs också faktiskt.
2: Inte så ofta dock.
0: Nej, men ibland. 10 000 spänn, bokstaven är N. Och 30 sekunder börjar nu.
2: Ett land.
4: Nederländerna.
2: En kroppsdel.
4: Pass.
2: En siffra.
4: Pass.
2: En amerikansk delstat.
4: Det är New York.
2: En planet.
4: Neptunus.
2: Ett förnamn.
4: Nilsson. Nils.
2: Ett klädmärke.
4: Pass.
2: En sagofigur.
4: Pass.
2: En förkortning.
4: En.
2: Ett djur.
0: Ja, nu ser jag att det googlas förkortningar. Mm. Förkortning N.
1: Ja, kan
4: det var en chansning.
1: Ja, Newton kan ju förkortas. Jaha, Norr kan också förkortas.
0: Ja, norr, just det. Perfekt.
2: Ja.
5: Då kommer vi upp i 5 poäng.
2: Ja. Ja.
0: Det blev ingen silverskatt, men det blev 500 kronor i drivmedel från Circle K den här morgonen. Härligt Jack.
4: Tack så mycket.
0: Och vad tycker vi om människor som tutar när de åker förbi golfbanor?
4: För jävligt.
0: Ja, det är en speciell plats i helvetet.
4: Man ska inte ta efter Filip och Fredrik. Det är ingen bra idé.
0: Just det, de håller på med sånt. Tack så mycket Jack, ha en trevlig helg.
2: Ha det gott.
4: Tack detsamma.
2: Hej.

0: 6.43, det här är Riksmorgon Zoom med grabbarna i Smash Into Pieces. Ja, det är fredag, det är full fart mot helgen. Och idag så har vi kallat in vår morgonsåkompis Peter Settman, han dyker upp om en stund. Vi är världspremiär för Ronny och Ragges nya fotbolls-VM-låt. Och här är vi hela gänget. Hej på dig Laila.
1: Hej på dig Rogan.
0: God morgon Lotta.
2: God morgon.
0: Producent Alexander.
3: Hallå.
0: Är laddad för helg.
3: Ja.
0: Och även vår sociala medier-kille Fabian.
4: Hallå på er.
0: Som är lite extra glad idag eftersom flickvännen Hedda äntligen har kommit hem.
4: Ja, hon har varit iväg på språng igen.
0: Jaha,
4: ja. Vi är ju turnerande musiker så det är många ensamma kvällar där hemma.
0: Oj, oj, oj. Oh. Ja, och igår så blev det någon party.
4: Vi var på ett hotell här i Stockholm som hade 10-årsjubileum.
0: Ja.
4: Och vi blev bjudna på ett sånt här event då som många går på. Och vi kom dit och då märker vi alltså att det är frack- och kostymläge på alla.
0: Nej, vad jobbigt.
4: Jag kom liksom i baggy jeans och en t-shirt liksom. Och det var jävligt pinsamt för att säga. När de hade jazzband och de gick runt med sina små champagneglas allihopa.
0: Och Fabian, du är inte 22 längre, så du kommer inte undan med det här.
4: Nej, men det, nej, sant. Men det var också en annan grej som hände som var väldigt pinsam. Mm. Vi stod och pratade mycket om Frankrike, jag och min tjej, för vi ska kanske åka dit i sommar.
1: Ja.
4: Och så pratade vi om Paris också väldigt mycket.
1: Mm.
4: Alexander ska till Paris, pratade vi om. Vi sa nog ordet Paris 15 gånger.
1: Ja.
4: Sen när vi går så märker jag att precis bakom mig står Daniel Paris.
1: Åh nej, han tror jag pratat om honom.
4: Och jag är livrädd att han tror att jag liksom har stått och
0: jag tror Daniel Paris gillar det.
4: Ja, men jag vill också att han ska inte tro att vi stod där och tittade. Så nej. Intressant är han inte.
1: Vilken klänning han har, eller brallan har
0: Daniel. Om du hör det här Daniel Paris, det var inte dig de pratade om. Nej. Kom inte att tro det inte.
4: Nej.
0: Ha, Laila hade en bra dag igår.
1: Ja, det hade jag. Jag har lärt mig ett nytt ord.
0: Jaha.
1: Anus clinch.
0: Ja, det kan jag sedan gammalt.
1: Ja, men jag tror inte du vet riktigt innebörden av detta. Det här är mellan killar och män som spelar datas eller spelar tv-spel.
0: Jaha.
1: Jag får vända mig till vår producent Alexander och Fabian, spelar ni tv-spel?
0: Ja,
1: typ FIFA.
0: Ja.
1: Så att jag hör mina bröder och bara, jag har spelat FIFA hela dagen. Och så säger min andra brorsa till min brorsa, då är det svettig i röven va? Jag bara, vadå svettig i röven? Vad blir han svettig i röven? Och sen så har jag frågat Kit och Lia, ja, ni har talat om anusklinch. De bara, vadå, vad menar du? Men blir ni svettiga i röven när ni spelar tv-spel? Ja, gud ja. Då visar det sig, då har jag fått förklarat för mig. När man spelar tv-spel så klinchar man i röven för att man är så spänd när man spelar, när man ska göra mål eller någonting.
0: Ja.
1: Så man blir tydligen, det är typ en workout där nere av någon form.
0: Jaha, dagens ord alltså,
1: anusklinch. Så man sitter och klinchar när man spelar tv-spel. Jag visste inte ens om att detta existerar.
0: Jag tror att det handlar om också vilken typ av kläder man har kanske.
1: Nej, de squeezar ju hela tiden. De ska göra mål när de skjuter in.
0: Tänker man måste ha bra material på kläderna så att det blir mindre friktion. För jag köpte nämligen linnebyxor igår. För jag håller på att byta ut lite grejer i sommargarderoben. Och det tog alltså 49 år att inse att jag måste tänka på materialet på sommaren. Därför att jag vet inte, ursäkta om jag blir lite personlig, men det här med svamp och klåda och
1: du har så mycket svamp.
0: Jag vet,
1: Roger.
0: Jag vet. Det är någonting med mina innanlår.
3: Okay.
0: De är Nej, men de är väldigt känsliga, Laila.
1: Jo,
0: det brinner i lårviken, så att säga.
1: Men du får inte klia på det.
0: Och då har jag insett nu, linnebyxor.
1: Ja, det är
0: och helst inga kallingar ibland.
1: Nej, det går vädra. Ja. Vad hamnade vi? För jag pratar om anusklinch, jag använder en svamp.
0: Men det är fredag.
1: Ja.
0: Sarong ska jag börja med.
1: Jag gör det. Du och det leva.
0: Ja, han har ju kaftan.
1: Ja. Vi får se om jag kör. Han kanske har kaftan för att han också har svamp.
0: Du, jag ska ringa honom idag och kolla. 6:47, här är Myra Granberg på Rix FM.

0: Fredag morgon med Roger, Laila och Rix Morgonzoo. Om en stund är det världspremiär för Ronny och Ragges nya fotbolls-VM-låt.
1: Ja.
0: Vi längtar. Och det luktar lite kokos här inne den här morgonen. Jag tror att det hänger ihop med att Laila har med sig kokosgrädde.
1: Det ska bli dags för fredagsstänkaren lite senare.
0: Åh, men hörni, vilken morgon, va?
1: Ja.
0: Och själv så är jag lite avundsjuk på Lottas son, Oscar, 3 år.
1: Ja.
0: Han ska nämligen få gå på Dolly Style Party.
1: Jajamän, i helgen. Och igår
0: vilken dröm.
1: Ja. Wow. Jiha! Igår skulle jag försöka köpa prylar till det här.
0: Mm.
1: Och idag vill ju alla barn se ut som när de gjorde just jiha i Melodifestivalen förra året. Mm. Det är alltså rosa cowboyhattar, det ska vara färgglada kläder, peruker. Jag har bara en synpunkt. Ska man ha ett barnkalas med den här typen av specifik tema, kan man inte ha rekat innan att det finns prylar ute i butikerna då? Att försöka hitta Dolly Style-prylar när de var med i Mello förra året är inte superaktuellt just nu.
0: Ska vi efterlysa lite Dolly Style-prylar till Lotta den här morgonen?
1: Ja, lite peruk och lite sådana grejer.
2: Men har man inte det på typ Buttricks eller något sånt där?
1: Alltså, inte där jag var. Jag fick göra liksom ett halvtaskigt ihopplock.
0: Säg till om du vill att jag ringer Lars-Åke. För han har jättemycket Babsan-peruker.
2: Ja, men man kan ju...
0: Det får bli Babsan-party.
2: Du kan ju spraya håret också.
1: Ja, men kan man inte få undvika det? Den där färgen är ju varenda kroppsöppning sen.
0: Oj! Ja, var vi där igen. Men, nej, det låter komplicerat. Du får gå ut på Tradera och Blocket och leta Dolly Style-prylar.
1: Ja, det hinner inte leverera.
2: Efterlyst. Nej, du får åka hem till någon i Stockholm.
1: Ja, det får bli så.
0: Lotta måste eventuellt gå tidigare idag. Ja. Hon måste leta Dolly Style-prylar.
1: Min son ska transöva.
0: Just det. Men jag har Babsans nummer. Säg till bara.
1: Kanon.
0: Nu ska vi avslöja ännu en stad som vi kommer till i sommar.
3: Rix FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Tone och Ballerina.
0: Och idag så ska vi till en av våra absoluta favoritstäder. Det är alltid lika härligt att komma dit. Det är också lite svårt att ta sig hem därifrån, faktiskt.
1: Hopplöst.
0: Sista tåget går väldigt tidigt, har vi upptäckt. Jag tänkte komma med en liten ledtråd. Vi kör ett klipp. Det här är då ett gäng gubbar som jobbar i hamnen.
1: Oj.
0: Och de har ju så fantastiska smeknamn på varann.
4: Ja.
0: Det här är ett gammalt klassiskt YouTube-klipp. Lyssna här.
5: Skuffelmördan, Rockolga, Porrbirger, 10-2, Skinnet, Pipas, Lammkotletten, Öland, Skit i handfatet, Råttjägaren, Sonneliston, Snoddas, Nötknäppan, Piss i huvudet, Textilingenjören, Femöringen, Skäddegarnet, Jöken, Själpa. Produktig, Skuggan, Maffi, Puddingen, Nöfnöf, Spadeknick, Trampa vatten, Loppe, Snoppen, Gissa mitt jobb, Domaren, Skattelinningen, Tjuven i Bagdad, Manolito, Löfbergs
0: lila. Och så här rullar det på. Manolito, Löfbergs lila, Tjuven i Bagdad.
2: Tjuven i Bagdad och Lammkotletten är mina favoriter.
0: Well Pup gillade jag också.
6: Gissa mitt jobb.
2: Han gör nog inte mycket alltså.
0: Fantastiska smeknamn. Du ska få en ledtråd till om du inte har listat ut vilken stad det är.

0: Laila. Ja. Vilken stad är det?
1: Ja, det är Oskarshamn. Det är Göteborg. Ja! Ja!
2: Lugna ner dig, Fadda. Lugna ner dig nu. Ja, lugn och fin.
1: Du passar, annars lämnar vi det där när vi åker hem igen.
0: Ja, precis. Och när kommer vi till Göteborg?
1: Ja, när var det? Nu har jag...
0: 30 augusti står det här.
1: Ja, det är då vi kommer till Göteborg helt enkelt.
0: 30 augusti och vi kommer att ha otroliga artister med oss. På måndag morgon börjar vi avslöja artisterna också.
1: Kul!
0: Så att, gör dig redo för festival i Göteborg alltså. Alldeles strax så ska vi ge bort 10 000 kronor igen.
1: Alltså, vi är så generösa.
0: Ja, i vår tävling Vinn om du minns.

0: Klockan har blivit 7. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Då börjar vi med att USAs utrikesminister Marco Rubio har nu landat i Malmö inför att han ska till NATO-mötet som pågår i Helsingborg just nu. Innan Rubio klev på planet hemma i USA så kritiserade han NATO till reportrar där han sa att USA och framförallt president Trump är besviken på NATO som inte har tillåtit USA att använda vissa europeiska baser för kriget mot Iran.
0: Vi kan väl skicka en liten styrkekram till alla som ska ut och åka bil mellan Helsingborg och Malmö då, nu på morgonen.
2: Ja. Ha så kul.
0: Det är väldigt många poliseskorter där just nu.
3: Vad är din känsla? Ha så kul.
2: Ha så kul.
0: Ja, just det.
1: Vi fortsätter i Ungern där den nya regeringen vill ändra landets grundlag så att en premiärminister som mest kan sitta 8 år på posten. Mm. Om den här lagen skulle gå igenom så innebär det att den tidigare premiärministern Viktor Orbán inte kan återvända till posten i framtiden. Men vi ska ta och blicka framåt, för nu blir det mindre konkurrens om tv-dosan där hemma hos dig, Roger.
0: Jaså.
1: För succé-tv-serien Emily in Paris, som jag vet att din man tittar på, kommer att läggas ner efter den sjätte och sista säsongen som är näst på tur. Ja. Den sjätte säsongen spelas just nu in i Grekland och Netflix meddelar nu att efter den så sätter man punkt, trots att den förra säsongen hade nära 30 miljoner tittare.
3: Herre Jesus.
0: Kan bli lite krishantering hemma då i helgen här.
3: Ja. Oj. Men, så pass.
0: Ja, det är många som älskar den där serien. Jag förstår inte varför. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
4: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
5: Under dagen soligt och växlande molnighet i stort sett hela landet, kan under eftermiddagen dra in lite regn i nordligaste Norrland. Temperaturen mellan 16 och 22 grader.
6: Hej, Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks Morgonzoo.
7: Riks Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: tre minuter över sju. God morgon Laila.
1: God morgon Rogan.
0: God morgon och välkommen också till vår morgonsokompis Peter Settman. Hej, där är du. God morgon.
1: Kan ju få lite ljud.
0: Du är inte med i sändning. Nu då, är du med nu?
2: Nu kanske.
0: Nu är han med. God.

0: 6 minuter över 7, det här är Riksmorgon. Så fredag morgon brukar ju betyda att vår vän Markoolio är här.
1: Ja.
0: Men han är spårlöst försvunnen.
2: Nej, jag sitter fortfarande här.
1: Var det din imitation av Marco?
0: Och slutar du inte. Marco är ute på hemligt uppdrag. Vi ska anropa honom om en stund.
2: Ja, jag vill gärna ta ett snack med honom.
0: Bra, vi har kallat in Peter Settman istället. Yeah! Som är nyss hemkommen från Eurovision-staden Wien.
2: Ja, just det!
0: Hur var det där?
2: Nej, men Wien var ju bra så där. Det var ju roligt. Det var ju kul.
1: Ja. Du verkar inte jätteentusiastiskt.
2: Ja, jo, det var jag. Jag var glad att, vad heter de, Bangaranga vann.
0: Bangaranga, ja.
2: Ja, eller Bulgarien ska man just säga. Det. Bulgarien, ja.
0: Du hängde lite bakom kulisserna, för du håller ju på att jobba med Eurovision, ja, Song Contest Asia.
2: Ja, så att jag var ju där av det skälet. Men så, då är det en massa folk och fäl. Och
1: kände du att det var lite så här, det här blir jobbigt om Israel vinner, för vad ska den hostas och vem vill åka dit? Och vad, att det kan bli ett litet jobbigt problem.
2: Jag tänkte på det, det gjorde jag så här, okej. Men jag har ju inte med det att göra.
1: Nej.
2: Och ska jag vara helt ärlig, då är jag lite så här, har jag inte med det att göra, då skiter jag det. Och så tog jag en stor stark
0: guld. Ja, men du, får jag bara kolla med dig, Peter? För det var, jag läste någonstans att det var någon som hade föreslagit att Israel ska vara med och tävla i Eurovision Asia istället.
1: Det tycker jag låter jättebra faktiskt.
2: Skyffla
0: över problemet på dem.
2: Nej, men det fick jag hantera. Det har jag helt glömt bort.
0: Jaha.
2: Nej, men du vet, helt plötsligt så ringer det ju massa... Ja, men det här blev en världsnyhet.
1: Men vänta, stopp. Är du allvarlig nu?
2: Ja,
1: nej, men... Ska de in i Asiaten?
2: Nej, de ska inte. Det har inte ens varit en...
1: Nej.
2: Det är inte ens sant.
1: Nej, det är
2: men
1: inte.
2: Men vad som hände var att någon bara trycker igång den nyheten. De bara lägger ut det.
0: Ja.
2: Och den plockades upp över hela världen. Så till och med så här, New York Times var, ja, nu... Det, säkra källor säger. Vilka källor? Eftersom jag vet ju.
0: Det är ju din tävling.
2: Ja, det är min tävling.
1: New York Times går ut och säger att
2: så att vi fick och bara, nej, det stämmer inte. Det är absolut inte ens sant. Mm. Då dog det ju ett tag. För det var ju så här, men är det inte sant så är det inte sant. Nej, det är inte sant.
1: Nej, men gud vad roligt ändå. Vilken promotion du fick.
2: Ja, nej, men det har jag glömt bort. Ja. Och då och du vet, de pratade, då hade jag ju druckit den där stora starken.
0: Ja,
2: så att jag svarade ju sluddrigt. Och lite, så blev jag lite lätt aggressiv när jag hade
1: Du känner inte mig.
2: Fuck, shall not be part of it.
0: Men vi kan härmed meddela att Israel kommer inte att vara med i den tävlingen.
2: Exakt.
0: Nej, de kanske inte är med i Eurovision heller nästa år. Man vet ju inte.
2: Ingen tävling.
1: Jag vet inte, de kan ju.
2: Ja, men... Ja, förlåt.
1: Nej, men
2: du först.
1: Jag menar bara, de kan ju vara med i Asien också, för de borde ju inte vara med i Europa eftersom inte de tillhör Europa heller. Så kan välja vilket land.
0: Men det gör ju inte Australien heller.
1: Nej, men jag menar bara att de verkar vilja vara lite överallt och ha fingrarna i grytan.
2: Då ska vi se. Men det var ju roligt med tycker jag, Bulgarien. Det vet ni redan att det är ett svenskt team som bygger.
0: Ja, det är så fantastiskt.
2: Benke och
0: nej, men det är Benke Rydman från Bounce.
2: Ja, det är Benke Rydman, men det är också, nej men gud, det är ju hon, den kreativa.
0: Ja, Baptist. Det är en tjej med också. Förlåt, baptist.
2: Nej,
0: är hon baptist?
1: Hon är baptist.
2: Ja, men det är alltså en protestant, det är en baptist. Och så är det en katolik som har gjort det här numret.
1: Ja, det är fantastiskt.
2: Och så sjunger de Bangaranga som är lite så här indiskt. Vad är det för Eurovision-festival? Va? Och så är Israel med.
0: Snälla, kan vi gå vidare nu?
2: Absolut. Vi går vidare i Riks FM.
0: Ja. Tack, Peter. Vi ska tävla lite, hade jag tänkt.
3: Lotto presenterar Vinn om du minns.
0: Ja. 10 000 spänn ger vi bort varje morgon. 4 klipp och ett ska bort.
1: Yep.
0: Vilket är året?
4: Oh, you touch my tralala. My ding ding dong.
1: Melodifestival!
5: Det ska bli en fantastisk final. Faktiskt den största i festivalens historia.
6: Stefan Holm kommer till OS i Aten som stor favorit.
7: Jag känner bort. Hon heter Anna. Anna heter hon.
0: Hörde du, Peter? Hörde du dig själv mitt i det här?
2: Visst var det,
0: säg inte vilket år det var.
2: Visst var det?
0: Du ser helt förvånad ut.
1: Känner du inte igen dig själv?
2: Jag känner inte igen mig själv.
1: Nej, men du blev orolig.
2: Det är jag själv, fast då från en annan tid.
0: Det var du faktiskt.
1: Och frågan är vilken tid?
0: Ja, precis. Vilket år ska bort? 3 klipp kommer från ett och samma år, men det är en liten luring med också. Det går bra att ringa oss, 90 212. Hej!

0: Perfekt start på fredagsmorgonen. Roger, Laila och Riksmorgonso.
1: Vad är det nu då?
0: Peter skulle precis ta en jättestor tugga av sin smörgås.
1: Det är så skönt att inte bara jag.
0: Nej, han gjorde en Laila kan man säga. Fem sekunder kvar innan vi ska in i sändning.
2: Och precis då.
0: Ja, du lyckades ändå ta en tugga hör jag.
1: Ja. Känner du också en stress när du inser att du stoppat in en tugga och så ser man Rogers min och man blir så här livet som en sträng magister i skolan. Man inser att man gjort ett fel.
0: Men snälla någon, röd lampa betyder ju att vi går in i sändning.
1: Jag vet, du har ju rätt. Ja, ja.
3: Men det är den här generella rädslan jag har här i studion.
0: Ja, jag beklagar Peter. Ja. Hörrni, vi tävlar. Vinn om du minns. Fyra klipp, ett ska bort.
4: Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.
5: Välkomna till Melodifestival.
6: Det ska bli en fantastisk final. Faktiskt den största i festivalens historia.
7: Stefan Holm kommer till OS i Aten som stor favorit.
8: Jag känner bort, hon heter Anna.
0: Åh, vad många härliga minnen, va? Mm. Vilket år ska bort? Vi anropar Emma Danielsson i Säffle. Hallå!
9: Hej där!
0: Hej!
1: Hej.
0: Jaha, vilket år vill du stryka härifrån?
9: Jag vill ta bort 2006.
0: Yes. 2006, jaha. Vilket av klippen var det då?
9: Det var Base Hunter.
0: Base Hunter med båten Anna från 2006. Ja, det är rätt svar!
1: Yeah, yeah. Ja.
0: Det är Base Hunter som ska bort. Det var 2006. Och de andra tre klippen då, vilket år var det?
9: De var från 2004.
0: 2004, det var då Charlotte Perrelli och Peter ledde Melodifestivalen.
1: Just det.
0: Ja, det var tidigare Peter.
3: Det var tidigare.
0: Hon lät lite lullig nästan Charlotte.
3: Ja, men jag kommer ihåg det. Vi hade precis hånglat innan vi gick ut på scen.
0: Ja, ja, ja.
3: Eller inte hon och jag.
0: Super lite.
3: Utan det var jag själv och hon hade hånglat med sin man.
1: Ja, ja,
3: men
1: ja,
3: det var därför hon lät lullig.
0: Och sen var det Günther också. You touch my talala. Och Stefan Holms OS-guld från 2004. Stort grattis Emma, du har vunnit 10 000 kronor från Lotto den här morgonen.
3: Det är ju helt fantastiskt.
1: Grattis, ja.
3: Då kunde ju jag varit med och tävla.
0: Ja, det hade du kunnat vara. Tack Emma, ha en trevlig helg.
9: Tack, detsamma till er.
0: Hej då.
3: Vad kul att höra Emmas röst. När hon svarade i början så lät hon lite reserverad, lite sur.
0: Ja.
3: Och nu på slutet, 10 000 dollar senare.
1: Ja, dollar var det inte riktigt. Det tar inte i nu.
3: Var det inte? Nej,
0: men i alla fall. Nu ser du besviken ut.
3: Deutsche Mark
0: var det.
3: Så lät hon jätteglad.
0: Ja, hon, men vem blir inte glad av 10 000 spänn? Hörrni, vi ska anropa vår vän Markolio alldeles strax. Vi ska spela fredagslåten och så ska vi försöka luska lite i vad han håller på med.
1: Sen har väl Peter och Marco en beef, va?
0: Ja, de har en beef också.
1: Det vet du kanske inte om, men du ska få reda på det snart.
3: Har det kommit upp till ytan?
0: Det kan bli dålig stämning.
1: Ja.
3: Kan bli, det kommer bli.
0: Fabian, vår egen göteborgare.
10: Ja.
0: Vad har du att bjuda på idag?
10: Jag har ramlat över ett Instagram-konto som jag bara måste dela med mig av. Det här är något nytt, något originellt och något som är jävligt kul.
0: Jaha.
10: Beatboxing, hur ska man förklara det? Man låter som en trummaskin typ.
1: Ja, Peter.
10: Och så ofta brukar man också sjunga melodin samtidigt som man låter som trummaskin. Man gör liksom lite allt samtidigt. Den här killen heter Scooby Beatboxing. Och han gör detta, fast istället för att sjunga melodin samtidigt som han gör trummaskinen, så stönar han melodin. Och jag har tagit med mig ett litet klipp här när han gör Star Wars-låten. Och då ska ni föra på hur det låter när Scooby då kör sin moan beatbox, som det kallas.
0: Okej, vi tar och lyssnar. Fredagsversionen av den här låten. Ja, jag tror vi har fattat här.
1: Ja. Det låter väldigt sensuell.
3: Men gud, det är ju bland det sjukaste.
0: Kommer det här att få plats i Eurovision Asia?
3: Ja, det här är en mellanaktsnummer.
0: Ja, vad bra.

0: 7:22, det här är Riksmorgon Zoo, det är fredag.
1: Jajamän.
0: Det är full fart mot helgen och han är spårlöst försvunnen, vår favoritfinne Markoolio. Han brukar ju vara här på fredagar. Men vi har äntligen lyckats få tag på honom på en rasslig telefonlinje. Hallå Marco!
2: Ja men senare, oh! Senare!
1: Hej! Som vi har jobbat
2: i. Ja, jag förstår det.
0: Och det här är lite komplicerat nu, för vi får alltså inte fråga var du är, vi får inte fråga vad du gör och vi får inte fråga vilka du är där med. Tack så mycket Marco, hej då.
2: Nej, jag kan säga att jag spelar in kompaniet för Kanal 5. Jag och Petra Malm, det kan jag säga.
0: Ja, så det får du säga.
2: Aha. Det får jag säga, det får jag säga. Men jag får inte säga, jag är inte i Sverige. Så brukar jag säga.
1: Men nu säger du mer och mer. Jag tror inte du
2: vill säga. Ja, nej, jag är inte i Sverige och jag kan inte säga vilka som är med i programmet.
0: Hur långt in i Ryssland har ni kommit?
2: Vi är väldigt djupt in i Ryssland, så att det är väldigt obehagligt och jag måste ha koll på läget hela tiden.
1: Men den viktigaste frågan, är mamma Irma med?
2: Nej, morsan skulle inte klara det här på långa vägar.
0: Hon blev kvar i Karelen. Ja,
2: hon kanske skulle kunna dyka upp som general. Det skulle passa till henne.
0: Men du, det här förklarar ju bilden som du la upp på. Vi har också lagt upp den på Riksmorgons hos Instagram. Är det här din nya Tinderbild?
2: Den är inte inlagd än, men den kommer med tanke på hur mycket uppmärksamhet den bilden har fått. Så är det inte lång tid kvar innan den dyker upp på min Tinder.
1: Nej, men jag tyckte du var lite stilig, den där basken.
2: Lite. Ja, den där basken, den måste vi prata om. Det är alltså min kustägarbaske som förtjänades genom en promenad på 80 km inom 24 timmar och en massa övningar på vägen.
1: Nej.
2: Klart för.
0: Sitter du och ljuger igen nu?
2: Ja, absolut inte.
1: När gjorde du detta?
2: Nej, men det gjorde jag ju för 29 år sedan när jag låg som kustägare i Finland.
1: Ja,
2: men
1: det var då du blev tagen av polisen. Jag blev tvingad att gå in där.
2: Nej, det var första gången. Och sen fick jag en ny inkallelse och då dök jag upp på den.
0: Då hade du inget val, så att säga. Men det är väldigt, det pirrar till hos mig när jag ser den här bilden, Marco.
2: Ja, grön
0: jacka, grön basker, sexig.
1: Och fattas bara knästrumpor till det där.
0: Ja.
1: Då är det 100%
0: för dig. Jag hade också velat att du hade vänt på basken lite så att den satt lite mer bak och fram. Liksom. Men du, Marco, kan vi bara, när vi ändå har dig på tråden, Eurovision Song Contest förra helgen. Finland skulle ju ha vunnit, men det blev ju en femte plats eller något.
2: Sjätte
0: plats.
2: Ja.
0: Hur har finnarna tagit det här? Har du hört något?
2: Jag har varit ganska avskärmad från allting, så att jag har inte så bra koll. Men var inte Finland favorittippade?
1: Jo, det är därför vi frågade om det är landsorg där hemma nu.
2: Ja, jag vet inte. Jag har inte så bra koll. Jag har ju pratat med mamma någon gång och sådär. Hon har inte heller någon bra koll.
0: Nej, nej.
2: Det är inte Eurovision lite förlegat. Har inte det gjort sitt?
1: Du vet att du säger det. Nu får du en beef till med
2: jag vet.
0: Ja. Kan vi ta er andra beef här? För att ni
3: var det här en beef?
1: Nej, det kommer
3: jag nu. Jag satt just och tittade, Marco, bara så att du vet. Jag sitter just och zoomar in på din basker.
2: Ja,
3: jag har aldrig zoomat i Instagram så mycket som jag har.
0: Nej.
3: Och lagt, du ser otroligt stil ut också med den skäggen.
2: Ja, tack så mycket.
0: Men hörni, nu måste vi sprida lite.
3: Det var en beef tydligen.
0: Nu måste vi sprida lite dålig stämning här.
3: Ja,
0: för ni har ju båda en fotbolls-VM-låt.
3: Ja!
0: Ni tävlar ju så att säga om första platsen.
3: Men det har nog han inte koll på.
0: Nej.
3: När han sitter där i Ryssland och slåss med kändisarna.
0: Marco, är du orolig för Ronny och Ragges fotbolls-VM-låt?
2: Alltså, alla har ju släppt VM-låt. Alltså alla. Alla. Så det är bra. För att, jag vet inte, den officiella har ju fått en del skit. Den handlar väl inte så mycket om fotboll.
0: Thomas Stenström är det, ja.
2: Mm. Nej, men precis. Så det här är bra. Det här är bra. Det är väckt i hela Sverige. Så att det är bara... Bara positivt.
0: Bra. Och Marco har ju en låt tillsammans med Tommy Körberg.
1: Ja.
0: Kanna på. Om en liten stund så är det världspremiär för Ronny och Ragges fotbollslåt.
3: Det är world premiere, som vi säger.
2: Ja, fast vänta lite, ni kommer att köra min också här.
0: Eventuellt.
3: Jag kollar spellistan, Marco, och nu ska vi se. Nej, tyvärr.
2: Fan också.
0: Marco, var rädd om dig på slagfältet. Hälsa de hemliga deltagarna.
1: Och björnarna.
2: Ja.
1: Och Ryssland.
3: Puss och kramio.
0: Markoolio. Finns väl bara en sak att göra. Vi kör fredagslåten, va? Vi kickstartar helgen.
4: Hej, Markoolio är tillbaka med Roger, Laila och Riks Morgonzoo. Det handlar om att sprida kärleken,

0: det är fredag! Markoolio med fredagslåten. Och nu är det bara en halvtimme kvar. Sen ska Laila få korka upp här i studion.
1: Fredagsstänkaren är på ingång.
0: Äntligen. Jag tänkte vi ska köra ett litet Sverige-quiz också om en stund.
2: Ja, jävlar, du har laddat upp. Det känns som en bra fredag.
0: Bara för att du är här, Peter.
2: Lägg ägg.
0: Får jag bjuda på morgonens rubrik? Yeah. Det är Far du kuriren som har som rubrik den här morgonen: sjukskrev sig för bakfylla, får varning.
1: Okay.
0: Och då visar det sig att det är ett gäng anställda då, som jobbar inom omsorgsförvaltningen i Falu kommun som har blivit varnade nu. Det är framförallt en person som har ringt och sjukanmält sig på grund av bakfylla. Och det här kan vi ta med oss in i helgen.
1: Men det är han så korkad så han säger att det är bakfylla, och sen ja, att han är sjuk.
0: Precis, och det räknas alltså inte som giltigt skäl för sjukskrivning.
1: Självklart inte.
0: Bakfylla. Ja, men det har varit lite luddigt kanske.
2: Men det är ändå rörande att personen då var så pass ärlig.
0: Ja.
2: Och det straffas av Falu kommun.
0: Ja.
2: Men, eller,
1: ja, det, ja, där visar man att det är bättre att begå ett brott och ljuga.
0: Ja, nu säger någon chef här i Falu-Kuriren, Helena Bergman, att skicka tydliga signaler kring vad som är accepterat på en arbetsplats är en del av vårt arbete, säger hon.
1: Ja.
0: Och att vara bakfull på jobbet är inte okej.
2: Okay. Nej, men det kan man ju för sig. Och särskilt om det var det Falu lasarett, så
0: ja, Falu kommun.
2: Jaså, jag tänkte det var någon kirurg som liksom...
1: Ja, nej, det är ju inte.
2: Man kan ju inte komma in och jobba nu i Örjan ändå. Står han och darrar. Nej,
0: den kirurgen vill man inte bli opererad
1: av. Absolut.
0: Men tänk på det här om du ska kröka till i helgen.
2: Ja.
0: Framförallt om du bor i Falun.
2: Okej. Okay. Scenario.
0: Ja.
2: Jag är bakfull. Ska vara med på Riks på morgonsol.
0: Ja.
1: Ja, men det går bra. Vi är alla skopsuper här, så det är lugnt.
2: Okej. Okay. Du menar det är bättre, men då kommer jag bakfull.
0: Det här är ju inget riktigt jobb. Det här är ju bara tingeltangel.
1: Ja. Alltså senast igår så säger Lia, min äldsta son, han tittar på Instagram där jag leker att jag hoppar parkour i radion, och han säger: får du betalt för det där?
2: Ja.
1: Alltså, han skrattade. Han bara, alltså, det här är ju hittepå.
0: Så det går bra. Ta en sup, Peter.
2: Okej.
0: Okay. Ja, okay.
2: Men jag måste ändå komma. Jag kan inte sjukanmäla mig.
0: Det är viktigt att du är här.
2: Ja, än att jag är frisk. Och kry.
0: Ja, och nykter.
2: Okej.
0: Okay. Ja, ja. Bra. Halv åtta är klockan. Och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
3: Då börjar vi med att svenskar som reser till Thailand utan visum kommer framöver bara att få stanna i 30 dagar, det rapporterar AFP. Anledningen är att Thailand gör om reglerna och halverar den visumfria tiden från 60 till 30 dagar som det var före pandemin. Men det här gäller inte bara Sverige, utan det gäller för 90 länder. Och i USA så blir det president Donald Trump allt mer impopulär. Det är Fox News, som annars är Trump-vänligt, som har gjort en undersökning som visar att bara 39% tycker att presidenten gör ett bra jobb. Och stödet har också minskat, även bland flera republikanska väljargrupper. Särskilt kritiska är väljarna till inflationen, där Trump nu får sina lägsta siffror hittills under den här mandatperioden. Men vi ska avsluta med artisten Taylor Swift, för hon väntas ju gifta sig med festmannen Travis Kelce, och spekulationerna är i full gång vad det blir för typ av bröllop. Så här långt så verkar bröllopet äga rum antingen i New York eller på Rhode Island, och det väntas bli en lång gästlista där man inte skickar ut några inbjudningar per post, utan istället så ska Taylor Swift ha ringt runt till en del av gästerna för att ge information. Uppgifter gör också att Swifts bröllopsklänning ska ha inspirerats av Elizabeth Taylors bröllopsklänning från 50-talet.
0: Wow.
1: Kommer säkert vara något snordyrt.
0: Men vore det inte ännu coolare om hon bara drog till rådhuset och gifte sig?
1: I Sverige.
2: Ja, eller stadshuset.
0: I Sverige.
2: På en lördag.
0: I Säffle.
2: Nej, men nu ringer hon.
0: Nu ringer hon dig.
2: Hi.
4: Hello. Hi, Peter.
2: Hi, Taylor.
4: Would you like to come and deliver it to Little Henry?
2: Sure.
0: Ja. Peter, gå ut och prata i telefon. Hälsa. Hälsa. Hon är välkommen hit.
2: Jag behöver lägga på nu, Taylor.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Ja, tack för det.
5: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
6: Under dagen soligt och växlande molnighet i stort sett hela landet, kan under eftermiddagen dra in lite regn i nordligaste Norrland. Temperaturen mellan 16 och 22 grader.
7: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
8: Riks Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: minuter över halv åtta. God morgon Laila.
1: God morgon Rogan.
0: God morgon Peter.
2: Hej, god morgon.
0: Älskar att ha dig här. Det är lite som att sitta med en livslevande seriefigur. Strax är det premiär för Ronny och Ragges VM-låt. Ja.

0: Kygo och Khalid i Rix Morgon Zoo, Save My Love. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Mycket bra.
2: Väldigt bra.
0: Semesterplaneringen pågår för fullt runt om i landet just nu. I sommar då åker vi alla till Medelhavet igen. Och så sitter vi där på någon trött turistrestaurang på Partygatan i Ayia Napa eller i Rhodos stad eller Patong i Thailand kanske. Och då, jag skulle faktiskt vilja höja statusen på en grej som har fått lite dåligt rykte. Och det är själva menyn på såna här turistrestauranger. Där det är bilder på maten. För så fort du ser en meny med inplastade bilder, så man ser vad det är man beställer,
1: känns det
0: då tycker man att det känns lite trashigt och turistigt.
2: Jag förstår hur du tänker.
0: Men jag tycker det är väldigt smart. För det är ofta jag får sitta och googla grejer i menyer på fina restauranger. För jag vill se en bild på maten. Nej, förstår ni mig?
1: Jag förstår. Problemet är väl bara att maten ser aldrig ut som på bilden när man får ut den sen.
0: Nej, men det kan ju ge en liten fingervisning ändå. Så jag tycker att det är synd att
2: jag håller med dig.
0: Nej, att
2: jag
0: har dåligt rykte.
2: Ja, jag skulle nästan vilja ha har du så hemma också?
1: Bild. Här spagetti
0: och köttfärssås,
1: bild.
0: Ja, men vadå, du har väl en kokbok hemma? Så kan du välja ett recept, då är det ofta bild.
2: Ja, då har du det.
0: Eller vill så du ha en meny som Carmen kommer med?
2: När jag sätter mig då till bord så säger jag, mat, kvinna.
1: Så kommer Carmen med en bild.
2: Så kommer Carmen, och då skulle jag vilja att hon hade en PowerPoint-presentation. Förstår du?
0: Ja, vad sexigt.
2: Ja, och så säger hon, disponenten.
0: Hon ska kalla det för disponenten.
2: Ja, jag vill det. Det är en ny grej.
0: För Jonas kallar mig för brukspatronen.
2: Gör han? Ja, men då borde väl jag kunna... Hon säger disponenten.
0: Peter, det låter som en jättebra grej att ta med Carmen, tycker jag.
2: Just det, men du tycker att nu egentligen det har inte med den stora frågan du ville veta.
0: Nej, för vi har nämligen frågat våra lyssnare, Peter. Fabian, vår sociala medieredaktör. Vad är det du undrar?
3: Men jag undrar helt enkelt, är det ja eller nej på bilder på menyn? Om är det bra eller inte?
0: Vi kör en Instagram-omröstning på vår Insta-story.
3: Det stämmer.
0: Nu är det spännande. Vad tycker våra lyssnare?
2: Ja, men det vill jag veta.
0: Ja.
3: Just nu som det står så är det 70% som säger att det är bra. Okej, 30% säger att det är dåligt.
0: De säger ja till bilder på mat.
3: Ja, men jag måste fråga en grej, Roger. För det här är vad våra lyssnare tycker, eller hur? Jag måste bara fråga dig ärligt nu inför alla som lyssnar.
0: Jaha.
3: Har du varit inne och röstat här?
1: Säkert jättemånga gånger.
3: Jag ser att Rix Morgonsols konto har röstat på jag.
1: Nej, men
3: jag
1: kan inte rösta på sig själv.
3: Det är inte jag.
0: Förlåt, var jag inne på Rix Morgonsols konto?
1: Ja, för det har du gjort och sen har du gått in på ditt eget konto och röstat själv.
0: Okej, jag går in och tar bort min röst där.
3: Ja, för att det här ska ju handla om våra lyssnare, sa du precis.
0: Ja, precis. Men jag är ju också en lyssnare.
1: Man kan liksom
0: Nej, förlåt. Jag går in och tar bort min röst.
1: Ja. Du har säkert ringt din mamma och pappa också. De ska gå in och rösta.
0: Det kan vara så att jag har gjort det. De älskar också bilder på menyn.
3: Är det därför alltid dina åsikter vinner de här omröstningarna? För någon slags lobbyverksamhet på sidan av här?
0: Nej, ursäkta, jag har bara en röst precis som alla andra. Mm. Men jag vill bara säga att det här gäller även fina restauranger som Aira och Franzén och in med bilder
1: de
0: på menyn.
1: De vill att Franzén ska ha bilder.
0: Ja,
2: det är jättebra.
0: Nej, men ni skrattar, men det här är stort för folk.
1: Men,
2: stort, för folk då. Men det är,
0: Laila.
1: Ja, men jag måste prata om, jag var ju på en restaurang häromdagen med några vänner och jag måste lyfta en liten undran som jag fick. För jag mådde så himla dåligt. För att det var ett sånt här ställe som då har typ lite tapasrätter, får man väl säga. Det var, det var fem rätter vi skulle få in. Men alla fick varsin, Roger, så du kan vara lugn.
0: Tack.
1: Så det var tapasställe, men alla fick varsin portion av varje grej. Och så kom den första rätten och så åt vi. Och så kommer då den här killen fram, väldigt artig och gullig. Så frågade han, hur smakar det? Var det gott? Och då en i sällskapet som är då, som man ska vara, tycker jag, Välju säger, jag tyckte att det där var gott, men det där var mindre bra. Hon berättade, gav ris och ros.
0: Oj.
1: Och kände, okej, bra. Och jag kände, nu har hon klagat lite, då kan ju inte jag klaga. Så jag sa bara, ja, men det var jättegott.
0: Ja.
1: Och sen de andra fyra hakar också på att det var jättegott. Så man kände, nej, men det räcker väl med att en klaga liksom. Och så kommer nästa rätt, och så fick vi in den. Och så kom han in, hur smakade det? Var det gott? Och bara, nej, ställ inte frågan, då börjar jag bli svettig. Och självklart blir det samma sak igen. Det där var gott, men det där var inte bra. Och vi
2: samma
1: andra,
2: människa gav.
1: Ja, men hon tog ju det på största allvar, vilket jag tycker.
0: Hon tänkte, nu ska jag recensera varje rätt.
2: Hon förstod inte att det är bara en fras, utan hon var så här.
1: Nej, men det är tråkigt. Okay. Jag började undra om det här var en fras. Och nu kommer jag till den här frågan. För han gjorde samma sak till alla fem rätter. Nej, och jag började må sämre och sämre för varje rätt han kom. Jag tänkte, åh nej gud, ska han fråga nu igen?
0: Det var inte så att han raggade på er, eller att han ville slå sig ner vid bordet?
1: Fyra kärringar och en ung kille som var typ 20. Sen sista så frågade han, vill ni ha kaffe? Ja, vi tar en cappuccino. Och så fick vi den. Och så kom han Och jag tänkte, nej, man ska inte fråga om hur den var. Nej. Och då säger, hur smakar det kaffet?
2: Nej men va?
1: Jag är egentligen sommelier och jag är inte van att göra kaffe, så jag behöver veta hur den smakar och vad jag kan förbättra. Nej, och självklart så fick jag en harang vad han kunde förbättra. Nej. Och då tänkte jag så här, är inte bättre att samla ihop allting, att han frågar en gång. Så när man har fått allt så kommer han och frågar, hur var det? Mm. Då kan man ju ge lite ris och lite ros. Men varje gång känns ju som en slakt. Ja.
0: Du hade kunnat sagt bara, du stör!
2: Snabb fråga nu.
0: Gud vad du tjatar. Men jag hade gjort som du. Jag hade också sagt jättegott, supergott. Jag hade inte tagit liksom kriget och recenserat.
1: Nej, men jag tycker det fantastiskt att hon vågade göra det.
2: Gjorde han någonting med den här informationen?
1: Det vet ju inte jag får gå dit igen och testa.
2: Ja, hur gammal var han?
1: Runt 20.
0: Kan vi inte för övrigt hylla alla de som går in och betygsätter på TripAdvisor och så?
1: Ja, det är bra.
0: Vad är det för människor?
1: Nej, men det är väl bra.
0: Jag vill hylla er. Ja.
4: Men det börjar komma allt mer nu att de delar ut såna brickor på restauranger med en QR-kod så att man får det på bordet, så att det är lätt att bara få av och gå in och recensera.
1: Egentligen ska man ju säga vad man tycker om de frågar, men jag är för feg för det, för jag vill inte göra någon ledsen.
0: Nej, jag är liksom precis som du, Peter.
2: Nej, men det är framförallt på restauranger där de har menyer med bilder på. Där får man en sån där liten QR-kod. Ja. Vad tyckte de? Hörrni, gärna fem stjärnor. Och så får man en bananasplitt eller något skit.
1: Om man ger fem stjärnor.
0: Älskar bananasplitt.
2: Ja, det var inte mot bananasplitt per se.
0: Ska vi säga att vi är färdiga med restaurangen?
2: Jättebra. Hela det här segmentet ska på Best of Riks FM.
0: Det är radiopriset, stora radiopriset. Alldeles strax så ska vi premiärspela Ronny och Ragges fotbolls-VM-låt.
2: Va?
0: Jag är så laddad för det här, Peter.

0: Taylor Swift som just nu sitter och planerar sitt gigantiska bröllop på Rhode Island.
1: Ja, ett steg närmare skilsmässan. Grattis.
0: De serverar Rhode Island dressing till förrätt. Peter Settman myser med oss den här morgonen.
2: Ja.
0: Och det är väldigt mycket fotbolls-VM just nu. För 2 veckor sedan så var det världspremiär för Markoolio och Tommy Körbergs fotbolls-VM-låt tillsammans med Hospitalet. Vi tar och lyssnar lite på Kanna på.

0: Kom igen Tommy, hör man Markoolio. Markoolio och Tommy Körberg. Jag älskar att vi har två morgonsokompisar som har gjort en varsin fotbolls-VM-låt.
1: Ja, men fattar du hur stort Riks FM har blivit?
2: Ja, kan du åka ut på turné igen med Marco och sjunga
1: Marco och jag och Fredde
0: ska
1: ut.
0: Ja, just
1: och Tommy. Och Tommy förstås.
0: Vad kan du berätta om Ronny och Ragges fotbolls-VM-låt?
1: Jag kan berätta om den. Alltså
0: hur fick ni idén?
1: Nej, det, ska jag vara helt ärlig, så vi jobbar ju på en ny platta.
2: Mm. Ja.
1: Ja, så då, och så satt vi var i studion. Och så var det den här som kändes så jävla dängig. Mm. Och så började alla sjunga med i den. Och så var det så, den skulle handla om något helt annat. Mm. Vi satt och fnula. Och då var det klart att vi skulle in i VM. Så var, men fan, ska inte Ronny Ragge? Det är klart att Ronny Ragge ska ha en VM.
0: Ja, självklart.
1: Alltså det var sådär, ja! Och då funkar det inte så svårt. Så Fredde, som är lättlurad också.
2: Lättlurad?
1: Ja, han bara, ja! Han vet ju inte ens vad fotboll är.
0: Alltså jag måste säga, jag tycker den är fantastisk. Och den släpps den 5 juni.
1: Ja, dagen innan nationaldagen. Mm. För på nationaldagen, då ska vi släppa en ny nationallåt.
0: Men, ska vi ta och lyssna på Ronny Ragges?
1: Gärna, jag har aldrig hört den i radio.
0: Va?
1: Nej, alltså, det är ju premiär.
0: Ja, det är premiär. Och vad heter låten?
1: Sweden är bäst.

0: Sweden är bäst. Ronny och Ragge. Världspremiär för Sweden är bäst. Fotbolls-VM-låten som alla kommer att gå och nynna på.
1: Ja,
0: Släpps alltså den 5 juni.
2: Ja. Mm.
3: Jag älskar textraden. Världens bästa gäng utan Gällivare.
0: Klassisk.
2: Det är, de det är de enda som Ronny och Ragge respekterar som inte har Gällivare häng.
0: Hörrni, vad tror vi om ett litet Roger Sverige-quiz?
1: Ja.
0: Ja, vi kör. Jag tänkte att det är ju lön på måndag för väldigt många. Så därför är temat idag pengabrist. Det handlar om pengar helt enkelt i Rogers Sverige-quiz. Och vet ni vad man vinner?
1: Nej, vad vinner man?
0: Man vinner pengar, man vinner en swish från mig.
1: En swish, en dubbel swish.
0: Ja, men det är bara Peter som får den.
1: Oj.
2: En dubbel swish.
0: Ja. Ja. Vi förklarar det sen, Peter.
2: Det låter som att hångla både på fredag och lördag.
0: Jajamän, det är en dubbel swish. Ja. Tre frågor. Och vem kan mest om det här med pengabrist? Vi tar fråga nummer ett då. Hur många procent av svenskarna har köpt sprit på kredit?
1: Nej, men du skojar.
0: Hur många av svenskarna har använt kreditkortet för att köpa sprit? Oj. Då är man ganska törstig. Vad säger du, Lotta?
3: Många. Jag säger, ja, men säg 18%
0: då. 18, Laila.
1: Jag tror ju det är fler.
0: Mm-hmm.
1: Jag säger att det är 35%.
0: 35%. Ja, hur törstig är du själv?
1: Ja, jag ska till systemet idag.
0: Ja, ja, ja, ja. Och Peter?
2: Men menar du att man använder kreditkortet?
1: Ja, när man betalar.
0: Ja.
2: För på kredit låter ju som, tja, kan du skriva upp en halv.
0: Precis.
1: Jag tar det på, du menar på kredit.
0: Att det är riktigt illa.
2: Ja. Ja, men då tror jag det är 50%.
0: 50%. Mm. Då kan jag berätta att det är Lotta som är närmast.
1: Nej.
0: 10% har köpt sprit på kredit.
1: Va? Ja. Vad är det med vad då? Alla har väl kreditkort?
0: Ja, jag har inte mer fakta om frågan.
1: Nej,
0: frågan
1: är inte arg nu.
0: Nej, men vi säger bara att Lotta får en swish av mig.
2: Här
0: kommer fråga nummer två. När plånboken är tom så får man bita i det sura äpplet och ägna sig åt gratisaktiviteter. Sådana finns det också gott av. Hur många procent av svenskarna tittar på porr varje månad?
1: Men gud, va?
0: Peter.
2: Va?
0: Någon gång varje månad.
2: Ja, en gång per månad.
0: Ja, minst en gång per månad.
2: Ja,
1: någon gång.
2: Ja, men då, jag kör på 50% igen.
0: 50%
2: av hela svenska befolkningen.
0: Ja.
2: Jaha, men det är barn och pensionärer och skit.
0: Mm.
2: Ja.
0: Du säger 50.
2: Nej, det tror jag inte. Inte 50% av befolkningen.
0: Så då säger du
2: 49%.
0: 49%, vad säger Lotta?
3: Nej, jag tror det är mer. Jag säger 60%.
0: 60%.
1: Nej, jag tror det är mindre faktiskt. För att alla tittar ju inte på porr.
0: Nej.
1: Så, och det räknas inte att samma person tittar 20 gånger. Då höjs inte värdet.
0: Nej.
1: Utan det är per person. Nej, men jag tror nog att vi är nere på 20.
0: 20% säger Laila som då vinner.
1: Yes!
0: Den swishen. Det är 33% av svenskarna som tittar på porr. Någon gång varje månad.
3: Ja. Som
0: erkänner
3: det, ja.
0: Precis.
2: Just det.
0: Då är det en swish till Laila och en till Lotta.
1: Får vi se om vi får en dubbelswish då?
0: Då tar vi den här. Den är lite klurig kanske. Vad är det vanligaste föremålet som svenskarna köper på delbetalning? Vad är det vanligaste som vi köper på delbetalning? Man får svara samma om man har samma funderingar. Vad köpte du senast på delbetalning, Laila?
1: Jag har inte köpt något på delbetalning.
0: Inte?
1: Nej, om jag har inte råd så har jag inte råd.
0: Oj!
1: Ja, men så tänker jag. Ja. Jag köper när jag har råd.
0: Mm-hmm. Peter?
2: Jag tänker precis tvärtom. Mm. Har jag inte råd så köper jag det.
0: Så du drar till med, vad tror du att det kan vara?
2: Delbetalning, räknas lägenhet?
0: Du säger lägenhet?
1: Det
0: är faktiskt en delbetalning, får man säga.
2: Om det är liksom...
0: Ja. Mm. Vad säger Lotta?
3: Du säger mobiltelefon.
0: Du säger mobiltelefon, ja, det är ju väldigt vanligt också.
1: Du säger dator.
0: Du säger dator. Det är faktiskt Lotta som har rätt. Det är mobiltelefon.
1: Yes!
0: Ja, man tar ofta en iPhone liksom på avbetalning.
3: Jag tänkte säga TV, men så tänker jag folk köper det oftare.
1: Ja, de säljer in det på abonnemang och så vi kan dra det på en infraktur.
0: Och det betyder att vår nyhetsredaktör Lotta tar hem det den här morgonen.
1: Dubbelsvist.
0: Vilken helg, va? Ja. Vi ska ha, du och jag.
3: Underbart.
0: Ja. Och nu ska vi se, vad är det vi ska göra nu då? Jo, det har blivit dags för lite sprit.
1: Jajamän.
2: Mer på
1: kredit. Det är dags för fredagsstänkan.
0: Ja, Lailas fredagsstänkare om en liten stund. Häng med oss.

0: nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Då börjar vi med att en person har hittats död i en bostad i Tranemo och omständigheterna kring dödsfallet är oklara, så polisen utreder det därför nu som mord. Två personer har gripits. Och USAs utrikesminister Marco Rubio har nu landat i Malmö inför att han ska till NATO-mötet som pågår i Helsingborg just nu. Innan Rubio klev på planet hemma i USA så kritiserade han NATO till reportrar där han sa att USA och framförallt president Trump är besviken på NATO som inte har tillåtit USA att använda vissa europeiska baser i kriget mot Iran.
0: Och håll ut, säger vi till alla som bor i Helsingborg. Det är väl en del störningar i trafiken idag kanske. Ja, på grund av det här mötet.
1: Ja, väldigt mycket poliser och liknande. Men vi ska ta och avsluta också med president Donald Trump, för han svär tydligen som aldrig förr.
2: Oj.
1: Man har nu analyserat Trumps tal och inlägg på sociala medier och man ser då att när Trump var ny som president så innehöll omkring 40% av hans tal minst ett vulgärt ord eller uttryck. Idag är den siffran 93%.
0: Oj, oj, oj.
1: Och för inlägg på sociala medier så har svordomarna ökat 3 gånger om.
0: Man anar en växande frustration hos Trumpen.
1: Ja, kan man säga.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
4: Under dagen soligt och växlande molnighet i stort sett hela landet, kan under eftermiddagen dra in lite regn i nordligaste Norrland. Temperaturen mellan 16 och 22 grader.
5: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
3: Rix Morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

0: tre minuter över åtta. God morgon Laila.
1: God morgon Roger.
0: God morgon Peter.
2: Hej.
0: På väg in i pingsthelgen. Hänryckningens tid.
1: Ja.
0: Jag hör bröllopsklockor ringa. Och strax så är det dags för Lailas fredagsstänkare.
1: Jajamän.

0: här är ny musik i Rix Morgonso, Alex Warren, Fever Dream. Full fart mot helgen. Fredag, det betyder Lailas fredagstänkare. Oj, jag ser att du har lite flaskor med dig där.
1: Ja, men det har jag. Ska jag börja?
0: Jag kör igång.
1: Det här är då Lailas fredagstänkare. Och det här är också en liten hutt som jag tänkte. Det är bara två ingredienser man behöver.
0: Oj.
1: Malibu. Och det är ananasjuice. Och sen är det kokos... kräm ska det vara. Det här, jag hade ju inte rätta ingredienser. Man ska ha en sån här, heter det?
2: Sifon.
1: Sifon, ja. Som gör att det blir kokosskum. Mm. Så det här är kokosgrädde som jag då har försökt att vispa för hand.
0: Och
1: den är ju lite såsig, så ni får ju ta det som det.
0: Det gör inget, det är samma smak ändå.
1: Ja, det är samma smak. Så först häller du upp lite Malibu.
0: Peter följer det här mycket noggrant.
1: Lite Malibu.
3: Ja.
1: Sen kör du lite ananas.
0: Har du en mikrofon där så vi hör?
3: Ja, menar jag. Ja.
1: Jag tar lite ananasjuice på det.
0: Ja.
1: Och nu tar jag har vispat ihop lite ficka av den här.
0: Och så är det shotsglas.
3: Det är som en Galliano fast från Karibien.
0: Ja, bra beskrivning. En karibisk Galliano hotshot.
1: Wow.
0: Med kokosgrädde.
3: Ett ukrainskt glas.
0: Ja, det är faktiskt.
1: Men den kan vi skita i, här inga andra.
3: Nej, det gör inget.
0: Ja, men de är fina.
3: Ja, de är jättefina. Mm.
1: Så nu testa du.
3: Ska jag dra den?
1: Eller ska du vänta på de andra
0: ska vi sjunga något innan?
1: Ja men bestäm du.
3: Hej, vad heter tomtegubbar i Karibien? På Barbados till exempel.
0: Ja, vad kan det heta då?
3: Hej
0: rasta gubbar.
3: Ja, så kan man. Ja. Hej rasta gubbar, slå i glasen och låt oss lustiga vara. Hej rasta gubbar, slå i glasen och låt oss lustiga vara. En liten joint vill röka nu med mycket möda och en helt ny fru. Hej rasta gubbar, slå i glasen.
0: Skål för Bob Marley. Hej.
3: Låt oss lustiga vara.
0: Får vi dricka nu, Laila?
3: Att dricka.
0: Häll på lite grädde nu, fort som
3: fan. Lite grädde.
0: Nu är jag så törstig så. Hej. Åh, är det happy hour i baren?
4: Gud, det här smakar utlandsresa.
0: Nej, men ja, verkligen.
3: Ja, det här smakar sån här, du vet, meny med bilder på.
0: Nej, men det är en smak av bargatan på Rådos.
3: Ja.
0: Blandat med lite klamydia. Och,
1: ja. Vad härligt.
0: Och dagen efter ångest.
1: Fredagsstänkaren. Men det här är ju typiskt en sån grej som det är en bild på restaurangen.
0: Ja.
1: I en appa.
0: Ja, och den är god.
1: Ja, visst var den det.
0: Ja, men det var lite...
3: vad kallar vi den här? Är det vad kallar du den?
1: Fredagsstänkaren.
3: Är det fredagsstänkan där?
1: Ja.
0: Ja.
3: Är det efter varje fredag så ska vi dricka en sån här?
1: Jajamän.
3: Nu jäklar. Nej,
1: det blir en annan grej nästa vecka.
0: Har ni märkt att programmet blir bara bättre och bättre framåt slutet?
3: Jag tänker om någon lyssnare klär på redan vid 7-bläcket ungefär.
0: Ja.
3: Och nu är de såhär, men vad är det som händer? Och nu sitter vi och fyllnar till i studion.
0: Jag tror vi går vidare. Får jag bjuda på veckans hitvarning?
1: Ja.
0: Sara Larsson tillsammans med Shakira.

0: Ja, det blir en Eurosummer med Sara Larsson och Shakira. Det här är veckans hitvarning på Rix FM. Och alldeles nyss så bjöd vi på Lailas fredagsstänkare. Ja. Idag serverades Lailas karibiska kokosdröm.
1: Åh, kokosdröm.
0: Valde jag att döpa den till nu.
2: Lailas det är alltså karibiska kokosdröm. Ja,
1: och vi pratar ananas om en drink, inte någonting annat.
0: Nej. Det var ananasjuice, Malibu och så lite kokosskum på toppen där.
1: Precis.
0: Den rekommenderas i helgen. Oj.
1: Vad smaskig.
0: Den var mumsig. Den var här. Snart är det helg. Har vi några helgplaner, Peter?
2: Ja, men det, jag längtar så mycket efter helgen den här gången. Nej, men jag har jobbat mycket. Du vet, det är intensivt. Men den här helgen så har ingenting planerat. Jag och Carmen hänga med barn. Jag hoppas jag liksom får ihop mina barn på något sätt.
0: Och det ska bli fint väder också.
2: Ska det?
1: Ja, jättevarmt.
2: Så det ska jag. Och sen så min favoritsysselsättning. Jag hyr en skåpbil. Fyller den med bråte eftersom vi bygger om i lägenheten. Och så åker jag till återbruket i Roslagstull och slänger skräp. Det är det bästa jag vet.
0: Det är en härlig känsla.
1: Du får jättegärna komma hem till mig. Jag har massvis som jag behöver slänga.
2: Det kan jag göra. Jag är bra på det också. Det är skitbra. Nu känner jag dem.
0: Ja, du står och chitchattar lite med blåparna.
2: Den här går... Vad gör jag med den här? Är brännbart.
0: Laila, vad gör du i helgen?
1: Nej, men det blir nog lite bachata och sen bygga klart min trall, eller vad heter det? Terrass.
0: Ja, just
1: det.
0: Så det
1: är helt klart. Det fattas en trappa.
0: Är det där du kommer ha en liten kiosk?
1: Ja, där kommer jag ha en liten kiosk, eller en bar får man säga. För det roliga är, terrassen, om jag öppnar rutorna från köket så blir det som en bar. Så kan man stå där och hänga.
0: Då kan man
1: en
0: komma dit och beställa Lailas karibiska kokosdröm.
1: Jajamän,
2: det går. Det vill jag göra, då kan jag komma med skåpbilet. Jag slänger lite skräp, skruvar trall. Jag är bra på att bygga trall faktiskt.
1: Är du?
2: Ja, bra. Ja, jag har gjort det.
1: Det var välkommen
2: också. Jag har gjort det.
0: Perfekt.
2: Trall och skräp kan jag.
0: Alltså, du kommer ju ha fullt upp i helgen, det hör man. Själv så, jag tjatar mycket på Jonas just nu att jag skulle vilja paddla kajak.
1: Nej, men gud,
0: och nu ska det bli fint väder i helgen. Man får väldigt fina muskler av det.
1: Ja.
0: Så jag tänkte att det kanske blir en liten kajaktur i centrala Stockholm.
1: Tänk att jag kan bara höra dig. Men akta den! Sätt på dig flytvästen!
0: Nej, men du känner inte mig.
1: Jag
0: tycker att den är lite vinglig ibland.
1: Ja.
0: Men det är därför man ska ha en havskajak. De är lite bredare. Det är inte lika vingligt.
1: Inte ens när man sitter själv i.
0: Nej, för fan. Nej, då blir jag rädd. Vad ska Lotta göra?
3: För min del blir det ridläger.
0: Ja.
3: Jag ska på tjejhelg och så tar vi umgänget då på hästryggen.
0: Ja.
3: Vi ska rida ett visst antal pass, men skit i det. Vi ska också dricka vin.
0: Ja, just det. Ja. Men där är det mycket muskler man inte visste man hade som jobbar.
3: Nej, alltså jag kommer inte kunna gå på måndag. Ni får rulla in mig i rullstol här till första nyhetssändningen.
0: Och som sagt, Peter, du var ju i Wien förra helgen. Det var ju Bulgarien som vann Eurovision Song Contest.
2: Stämmer.
0: Bangaranga.
2: Mm-hmm.
0: Kan vi ta och lyssna lite på vinnarlåten?
2: Kan vi göra.

0: Fantastisk koreografi också. De sitter och headbangar på rad.
1: Ja, bra. Älskar denna låten.
0: Ja, och det är ju svenskar med och petar i den.
2: Ja, som har byggt hela numret.
0: Ja, så man kan säga att vi vann lite.
2: Jag går runt och säger att vi vann. Ja. Och så säger man, var du involverad? Ja.
1: Ja.
0: Jag är ju svensk.
2: Jag är svensk och jag känner dem.
1: Men vi är otroligt duktiga på att ta åt oss äran för liksom någonting.
2: Pratar vi om oss här i studion eller menar du generellt?
1: Alla svenskar, är vi med på typ pyttelman hostade i en låt, så vi skrivit hela liksom Britney Spears låt.
0: Ja. Jag kan berätta i alla fall att den här låten, om den hade varit med i svenska Melodifestivalen, så hade den låtit lite annorlunda. Det är en kille på TikTok som heter Sam the Man, som har gjort Bangaranga på svenska. Vill ni höra?

0: Ja, Sam the Man, Bangaranga på svenska.
1: Nu kommer slå också faktiskt.
0: Ja, ja, jag gillade den där också. Bra, Sam the Man. Han kan väl få en liten applåd.
2: Ja, det tycker jag.
0: Snyggt jobbat.
1: Bangaranga.
3: Hey, this is Ed Sheeran on Rix FM.

0: Ja, i sommar är det dags igen för Rix FM festival. 12 städer besöker vi. Mm-hmm. Och vi avslöjade ännu en stad i morse.
1: Jajamän.
0: Och det var?
1: Det var Göteborg.
0: Göteborg kommer vi till den 30 augusti.
1: Jajamän.
0: Så intar vi centrala Göteborg med otroliga artister.
1: Ja.
0: Och ska vi ta en titt till Rix FMs kalender lite snabbt? Vi kan väl säga grattis till Henning och till Hemming som har namnsdag idag.
1: Grattis, grattis.
0: Får jag passa på att säga grattis till min lilla mamma också, Gunnel.
1: Ja.
0: Som fyller år idag. Man talar ju inte om damers ålder, men hon har varit med ett tag, så kan man säga.
1: Ja.
0: Sen är det också internationella picknickdagen idag.
1: Jaha.
0: Och patiensdagen.
1: Jag älskar patiens, som jag sa tidigare.
0: Det där var ny info för mig.
1: Nej, men jag tycker det är lite rogivande.
2: Har du någon speciell patiens du gillar att lägga?
1: Jag visste inte att det fanns flera. Man lägger liksom, jag vet inte hur många.
2: Hur många lägger du?
1: Det är nog sju.
2: Det finns sjuan och så finns det längre.
1: Nej, det är nog sjuan.
2: Det finns en där man lägger ut 38 kort.
1: Nej, det är
2: 400 kortlekar.
1: Och herregud, du är nästan autistisk när du pratar patients. Så här.
0: 400 kortlekar. Då håller man på hela helgen.
2: Nej, men alltså man blir sjuk.
0: Ja, då vet vi vad du gör på fritiden. Sen är det konsert ikväll på Liseberg i Göteborg. Han gjorde succé på Gröna Lund igår. Lyssna på de här trummaskinerna. Back to the 80s. Stock Aitken Waterman. Vem är det här?
1: Rick Astley.
0: Han har en dansk fru.
2: Bara en dansk fru.
0: Never gonna

0: fantastisk.
1: Var inte musiken lite gladare för?
0: Jo.
1: Alltså väldigt så här upptempo och härligt och glatt. Och nu är det...
0: Ja. Kom tillbaka, Stock Aitken Waterman. De gjorde all musik slutet av 80-talet. Ja. Never gonna give you up.
2: Nej, det här var bra.
0: Ja, det här
2: det
0: är
2: var
0: bra.
2: Så lustigt att han också såg ut som en student på KTH.
0: Ja!
2: Kommer ni ihåg? Han stod i kavaj och stod liksom bara...
0: Men det vill jag säga, han var här i studion för... Ja, nu måste det väl vara 15 år sedan. Fortfarande snygg. Snygg kille.
1: Jag kan säga, igår fick jag ett samtal av en kompis som jag inte hört om på jättelänge. Han har hört av på jättelänge. Och han ringer på FaceTime. Du måste hjälpa mig, du har kontakter i musikvärlden. Jag måste se en konsert. Jag måste in på Gröna. Det finns inga biljetter. Bara, vilken artist är det? Det är fucking Rick Astley. Vi har inte hörs på flera år. Du ringer mig om biljetter till Rick Astley.
0: Då vill jag skryta lite och säga jag ska gå på honom i sommar i Marbella.
1: Oj, det är klart du ska det.
0: Ja. Så jag kan lämna en liten recension sen. Mm. Vi kan väl tipsa om vårat fredagsbubbel i eftermiddag. Det är vår eftermiddags tjej Martina Thun som skålar in helgen. Tillsammans med Arantxa Alvarez, programledare.
1: Ja.
0: Och även stand-up-komikern Victor Linnér kommer hit i eftermiddag.
2: Det blir en rolig eftermiddag.
0: Det blir rolig eftermiddag. Och Peter ska få tävla alldeles strax.
2: Ja.
0: Sverige mot morgonso.
2: Oj, nu har min karibiska drink innanför västen. Så nu...
0: Ja, ta en till vet jag. Så att du är riktigt laddad.
2: Ja.
0: Sverige mot morgonso, ring oss om du vill utmana Peter. 90 212.

0: Halv nio är klockan. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Det börjar med att svenskar som reser till Thailand utan visum kommer framöver bara att få stanna i 30 dagar. Det här rapporterar AFP. Anledningen är att Thailand gör om reglerna och halverar den visumfria tiden från 60 till 30 dagar som det var före pandemin. Och det här gäller inte bara Sverige utan det gäller för 90 länder. Och kriget i Iran har gjort att det är brist på konstgödsel i Europa och nu försöker Frankrike sig på en ny lösning till lantbrukare som behöver gödsel. Nu samlar ett företag in urin från skolor och festivaler som man då omvandlar till en bakterienäring som man sprider ut på fälten. Men vi ska avsluta med att nu blir det mindre konkurrens om tv-dosan hemma hos dig, Roger. För succé-tv-serien Emily in Paris, som jag vet att din man tittar på, kommer att läggas ner efter den sjätte säsongen som är näst på tur. Den sjätte säsongen spelas just nu in i Grekland och Netflix meddelar nu att efter den här så sätter man punkt, trots att den förra säsongen hade nära 30 miljoner tittare. Men en stor del av det verkar vara hat-tittare som tittade på det bara för att de ogillade serien.
0: Ja, men det är många som är ledsna idag. Jag tror att det kommer att bli lite krishantering hemma hos mig i helgen faktiskt. Hemma hos Peter. Kollar ni på Emily in Paris?
2: Nej, det, jag, Carmen har tittat någon gång, men vi har några andra serier.
0: Vad är det för serie då?
2: Det är mest gamla Ronny Ragge-grejer.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
4: Under dagen soligt och växlande molnighet i stort sett hela landet kan under eftermiddagen dra in lite regn. Väst Norrland, temperaturen mellan 16 och 22 grader.
5: Hej, Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks Morgonzoo.
6: Riks Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.
7: Som en obesvarad high five. Don't leave me hanging. Mina damer och herrar, här är
0: Sol. Passa på att njuta nu i pingsthelgen. Det är jag som är Roger.
8: Och jag som är Laila.
2: Och jag heter Peter med kortbyxor.

0: 8.39, det här är Riksmorgon Zoo. Och det händer saker i centrala Stockholm just nu på centralstationen.
1: Ja, centralstationen utryms just nu och det ska vara brandbilar och ambulans på plats. Och det ska vara en incident som har inträffat, det man har sagt i högtalarna. Det verkar vara någon typ av brandlarm som har gått.
0: Aha.
1: Men man tar det här på största allvar, så därför så tömmer man centralstationen nu, verkar det som.
0: Bra information för alla som är i morgonrusningen just nu i centrala Stockholm. Och vi ska tävla lite.
2: Lyckoplatsen presenterar Sverige mot Morgonzoo!
0: Och idag så ska vi till Rydaholm. Vi har Malin Söderlund med oss. Hallå!
3: Hej!
0: Hej Malin! Som jobbar som mejeriansvarig i en ICA-butik.
3: Det stämmer bra.
0: Hur går det för den rosa mjölken? Finns den kvar eller?
3: Ja, så den kommer ju lite då och då.
0: Stötvis.
3: Men det är ju fortfarande... Ja, precis.
4: Stor efterfrågan, va?
3: Ja, det är det. Alltså, man hinner ju knappt sätta upp den i hyllan sen den är slut.
4: Alltså, den hade precis kommit in på ICA, eller någon form av sån butik i Lidingö. Och jag såg 6 stycken, jag tog alla 6.
0: Nej!
4: Nej. Jo, så elak var jag.
0: Hamstrade.
4: Ja, nej, men jag tog, för vi dricker det där med jordgubbar och blåbär.
0: Ja, det är jordgubbsmjölk det här, va?
3: Ja.
0: Peter har inte testat det här.
5: Nej, jag har inte testat det.
4: Åh, vad du har missat.
0: Har du att göra i helgen?
5: Jaha, nu så.
0: Okej, Malin, idag får du tävla mot Peter.
3: Ja, det ska bli kul.
5: Ja.
0: Hej då Peter,
5: då måste jag gå ut i studion.
0: Då får du gå ut i studion en stund.
5: Hej då.
0: Och vi ska bjuda på 5 kluriga påståenden.
3: Ja.
1: Vinnaren får 100 spänn för varje rätt svar. Malin, vi börjar med den här. Taoismen har sitt ursprung i Japan. Sant eller falskt?
3: Falskt.
1: Falskt. Blåvalens barn kallas för kulting.
3: Sant.
1: Sant.
3: Nej. Falskt.
1: Falskt ändrar du till där.
3: Ja,
1: solen består till största del av grundämnet väte.
3: Sant.
1: Sant. Växter som återkommer år efter år kallas perenner.
3: Sant.
1: Sant. Och sista, irländaren Robert O'Connelly erhöll Nobelpriset i litteratur för sina unika limerickar.
3: Falskt.
1: Falskt, säger du där. Vinkar in Peter.
0: Tack för det.
4: Kom in Peter.
0: Ja. Då kommer Peter tillbaka här.
1: Malin lät stensäker, så Peter.
5: Okej, nu är du med? Jag är med. Nu är jag laddad.
0: Mm.
1: Taoismen har sitt ursprung i Japan.
5: Nej, det är falskt.
1: Ja, det är falskt. Mm. Kina är ursprunget. I blåvalens barn kallas för kulting.
5: Va? Nej, det är inte sant. Det är falskt.
1: Ja, det är falskt. Kalvar.
0: Ja, just det.
1: Solen består till största del av grundämnet väte.
5: Nej. Oj, det vet jag inte. Det har jag faktiskt ingen aning om. Jag tror att det är sant.
1: Ja, det är sant. Mm. 73% väte består den av.
0: Mm.
1: Växter som återkommer år efter år kallas perenner.
5: En perenn är ju en växt, det vet jag. Men om den kommer tillbaka år efter perenner. Ja, men vet du, det tror jag är sant.
1: Ja, det är sant.
0: Uh-huh. Ja.
1: Motsatsen ska vara annueller. Mm. Irländaren Robert O'Connelly erhöll Nobelpriset i litteratur för sina unika limerickar.
5: Va? Nej, det tror jag inte är sant. Det är falskt.
1: Ja, det är falskt. Limerick, för den som inte vet, är den här... Det bodde en flicka i Gränna som sin stjärt så hårt kunde spänna.
0: Ja, just det.
1: Att hon med sitt hår kunde strypa en ål och även vässa en penna. Det är det versmålet.
4: Tack Lotta.
0: Ja.
1: Det här, nu är det höga poäng. Det är alltså utslagsfråga, för det står 5-5.
4: Wow!
1: Det är full pott till er båda.
0: Igår var det Sverige som vann, va?
4: Det var Sot som vann.
0: Ja, det var morgonsogänget som vann. Då börjar Peter idag.
1: Peter, jaha, då frågar jag. Hur många kilo väger midsommarstången i Leksand?
5: Oj, den är ju stor.
0: Världsberömd.
5: Ja, den är ju världsberömd. Jag tror att den väger, realistiskt så tror jag den väger 1,7 ton.
1: 1,7 ton. Malin, då frågar jag dig, hur mycket väger den, mer eller mindre, om man så säger?
0: Hallå Malin?
3: Jag säger att den väger mindre.
0: Du säger mindre.
1: Ja, det gör du rätt i faktiskt. Den väger 400 kilo.
5: Mm. Jaha, inte mer. Nej.
1: Bra! Det betyder att Malin från Rydaholm.
0: Stort grattis Malin. 500 kronor från Lyckoplatsen som du får göra vad du vill med. Och sen har vi 500 spänn i potten.
4: Yeah.
0: Så det blir ju 1000 riksdaler.
4: Wow, vilket reda.
0: Ja.
3: Vad härligt.
0: Ha en riktigt trevlig helg nu.
3: Sonen fyller nästa vecka, så det blir jättekul.
4: Perfekt.
3: Och
5: Men vad bra. Malin, får jag bara fråga, finns det, om det kommer in rosa mjölk, kan du ställa undan 2 liter?
3: Ja, jag fixar det om du kommer och hämtar dem.
5: Ja, då kommer jag.
3: Jag bjuder på dem.
5: Lägg av! Lägg av! Jag sätter mig i bilen nu.
0: Tack Malin.
3: Ja, gör det. Tack så mycket, ha det bra.
0: Alldeles strax så ska vi ta lite helgledigt. Men jag vill bara berätta det att vi får besöka våra morgonsokompisar Carina Berg och även Markolio nästa vecka.
5: Ja.
0: Och sen kommer faktiskt det här gänget till studion, Tjuvjakt, tillsammans med Fanny Avon.
6: Går runt och känner mig som 1000 spänn.

0: 1000 spänn med Fanny Avon och grabbarna i tjuvjakt som hälsar på oss här i studion nästa vecka.
1: Mm.
0: Ser vi fram emot.
1: Det gör vi.
0: Och på måndag morgon då ska vi också börja avslöja artister som vi har med oss i sommar.
1: Ja, oh, det blir så spännande.
0: På vår festivalturné. Vi längtar.
1: Mm, det gör vi verkligen.
0: Ja, Fabian, vår sociala medieredaktör, han var ju på lite kändismingel igår.
1: Han var ju det.
0: Börjar komma upp sig i smöret nu, va? Och han gjorde bort sig.
1: Lite grann kan man säga.
0: Ja, han ska få dela med sig av det här alldeles strax.

0: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
1: Under dagen soligt och växlande molnighet i stort sett hela landet kan under eftermiddagen dra in lite regn. Nordligaste Norrland, temperaturen mellan 16 och 22 grader.
2: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
3: Rix Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Ja, det är fredag. Det är full fart mot helgen. Mm. Och här är vi hela gänget. Yeah! Hej på dig Laila.
1: Hej på dig Rogan.
0: God morgon Lotta.
2: God morgon.
0: Producent Alexander.
3: Hallå.
0: Är laddad för helg.
3: Ja.
0: Och även vår sociala medierkille Fabian.
4: Hallå på er.
0: Som är lite extra glad idag eftersom flickvännen Hedda äntligen har kommit hem.
4: Ja, hon har varit iväg på språng igen.
0: Jaha, ja.
4: Vi är ju turnerande musiker så det är många ensamma kvällar där hemma.
0: Oj, oj, oj. Oh. Ja, och igår så blev det någon party.
4: Vi var på ett hotell här i Stockholm som hade 10-årsjubileum.
0: Ja.
4: Och vi blev bjudna på ett sånt här event då som många går på. Och vi kom dit och då märker vi alltså att det är frack- och kostymläge på alla.
0: Nej, vad jobbigt.
4: Jag kom liksom i baggy jeans och en t-shirt liksom. Och det var jävligt pinsamt, får jag ta och säga. När de hade jazzband och de gick runt med sina små champagneglas allihopa.
0: Och Fabian, du är inte 22 längre, så du kommer inte undan med det här.
4: Nej, men det, nej, sant. Men det var också en annan grej som hände som var väldigt pinsam. Mm. Vi stod och pratade mycket om Frankrike, jag och min tjej, för vi ska kanske åka dit i sommar.
1: Ja.
4: Och så pratade vi om Paris också väldigt mycket.
1: Mm.
4: Alexander ska till Paris, pratade vi om, vi sa nog ordet Paris 15 gånger.
1: Ja.
4: Sen när vi går så märker jag att precis bakom mig står Daniel Paris.
1: Åh nej, han tror jag pratat om honom.
4: Och jag är livrädd att han tror att jag liksom har stått och
0: jag tror Daniel Paris gillar det.
4: Ja, men jag vill också att han ska inte tro att vi stod där och tittade. Så nej. Intressant är han inte.
1: Vilken snygg klänning han har, eller brallan har.
0: Dem. Om du hör det här Daniel Paris, det var inte dig de pratade om. Nej. Kom inte och tro det inte.
4: Nej.
0: Ha, Laila hade en bra dag igår.
1: Ja, det hade jag. Jag har lärt mig ett nytt ord.
0: Jaha.
1: Anusklinch.
0: Ja, det kan jag sedan gammalt.
1: Ja, men jag tror inte du vet riktigt innebörden av detta. Det här är mellan killar och män som spelar datas eller spelar tv-spel.
0: Jaha.
1: Jag får vända mig till våra producent Alexander och Fabian, spelar ni tv-spel?
0: Ja,
1: typ FIFA.
0: Ja.
1: Så att jag hör mina bröder och bara, jag har spelat FIFA hela dagen. Och så säger min andra brorsa till min brorsa, då är det svettig i röven va? Jag bara, vadå svettig i röven? Vad blir han svettig i röven? Och sen så har jag frågat Kit och Lia, ja, ni har talat om anusklinch. De bara, vadå, vad menar du? Men blir ni svettiga i röven när ni spelar tv-spel? Ja, gud ja. Då visar det sig, då har jag fått förklarat för mig. När man spelar tv-spel så klinchar man i röven för att man är så spänd när man spelar, när man ska göra mål eller någonting.
0: Ja.
1: Så man blir tydligen, det är typ en workout där nere av någon form.
0: Jaha, dagens ord alltså,
1: anusklinch. Man sitter och klinchar när man spelar tv-spel. Jag visste inte ens om att detta existerar.
0: Jag tror att det handlar om också vilken typ av kläder man har kanske.
1: Nej, de squeezar ju hela tiden. De ska göra mål när de skjuter in.
0: Jag tänker man måste ha bra material på kläderna så att det blir mindre friktion. För jag köpte nämligen linnebyxor igår. För jag håller på att byta ut lite grejer i sommargarderoben. Och det tog alltså 49 år att inse att jag måste tänka på materialet på sommaren. Därför att jag vet inte, ursäkta om jag blir lite personlig, men det här med svamp och klåda. Och
1: du har så mycket svamp.
0: Jag vet, jag vet. Det är någonting med mina innanlår.
3: Okay.
0: De är Nej, men de är väldigt känsliga, Laila.
1: Jo,
0: det brinner i lårviken, så att säga.
1: Ja, men du får inte klia på det.
0: Och då har jag insett nu, linnebyxor.
1: Ja, det
0: och helst inga kallingar ibland.
1: Nej, det går vädra. Ja. Vad hamnade vi? För jag pratar om anusklinch, jag använder svamp.
0: Men det är fredag.
1: Ja.
0: Sarong ska jag börja med.
1: Jag gör det. Du och Dileva.
0: Ja, han har ju kaftan.
1: Ja. Vi får se om jag kör. Han kanske har kaftan för att han också har svamp.
0: Du, jag ska ringa honom idag och kolla. Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Tre minuter över nio, Roger, Laila och Rix Morgonzoo. Det är vi det.
1: Det är vi.
0: Jaha, jag sitter här med den kinesiska almanackan. Mm. Ska få några goda råd om en stund.
1: Ja, det vill man ju ha.
0: Ja, och vi ska tävla också i Lailas ordjakt. 10 000 spänn kan du vinna. Och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
2: Då börjar vi med att Stockholms centralstation har utrymts efter att det skett någon typ av rökutveckling på mellersta planet av centralen. Och det här ställer till dig pendeltågstrafiken mitt under morgonrusningen. SLs presstjänst uppmanar resenärer att hålla sig uppdaterade via SL-appen eller via hemsidan. Sen till Storbritannien där det fortsätter utför för den före detta prinsen Andrew Mountbatten Windsor som nu utreds för sexualbrott samtidigt som han utreds för misstänkta tjänstefel när han var sändebud för den brittiska regeringen. Polisutredare vill nu bland annat tala med en kvinna som har uppgett att hon ska ha förts till exprinsens bostad i sexuellt syfte. Men vi avslutar med att den ikoniska amerikanska talkshowen The Late Show har sänds för allra sista gången.
1: Nej.
2: I natt så tog programledaren Stephen Colbert farväl i ett kändistätt sista avsnitt som bland annat gästades av Paul McCartney. TV-bolaget CBS har sagt att man ställer in showen av ekonomiska skäl, men det har ju spekulerats i att showen läggs ner efter påtryckningar från Trump-administrationen eftersom Colbert har varit en öppen Trump-kritiker.
1: Ah.
0: CBS har fått ta mycket skit för det här, kan man säga. Ja,
1: ja,
0: vi får väl se om de andra talkshow-programledarna får fortsätta.
2: Ja, det återstår att se.
0: Tack så mycket, Lotta.
2: Tack för det.

0: här är Rix Morgon Zoo. Det är en härlig fredagmorgon. Och det har ju skett ett mirakel. Strax söder om Stockholm. Det är ett par som verkligen har lyckats dra vinstlotten. De var ute i skogen och grävde efter...
1: metmask.
2: Ja.
0: Ja.
1: Och då hittade de en silverskatt. 24 000 silvermynt låg nedgrävt i en kopparkittel och lite andra föremål. Och den här anmälde man då till länsstyrelsen. Varpå de nu får 4 miljoner kronor.
2: Nej men sluta. Nej men sluta.
1: Nej.
0: 4 miljoner spänn och nu kommer twisten på det här.
1: Ja, för att 4 miljoner tänker man, det är en bra summa. Men de måste betala skatt på den här hittelönen. Så de får ut ungefär hälften.
0: Så de betalar alltså skatt på skatten som de har hittat.
2: Ja. Det var lite roligt. Ja. Det var lite förnuligt roligt. Men samtidigt, vad fan? Okej, om vi hade sagt 2 miljoner varit lika glada ändå. Ja.
0: 2 miljoner, allt de ville ha var lite metmask.
2: Ja. Jag ska ut och leta mask i helgen, det hör ju jag.
0: Men de måste ju vara besvikna som inte hittar någon mask.
2: Ja. De kan köpa en massa mask.
1: Jag har bara hittat en kopparkittel.
0: Ja, de kan köpa en massa mask nu.
2: Men
0: ja.
2: Gud!
0: Vad är det här, en kopp?
2: What's the odds?
1: Nej. Ja. Att de grävde just där. Ingen metalldetektor, ingenting. Nej. Utan satte spaden i backen.
0: Hörrni, nu går vi alla hem och gräver i helgen. Jävlar vad jag ska gräva ute i trädgården. Och apropå pengar, vi ska tävla igen.
3: Circle K drivmedel presenterar Lailas ordjakt. Bam, bam, bam,
0: bam. Ja, vi får se om det blir någon silverskatt den här morgonen i Lailas ordjakt. Vi ska till Göteborg, vi har Jack med oss. Hallå?
4: Hallå gänget.
0: Hej Jack.
2: Hallå Jack.
0: Som jobbar som greenkeeper på en golfbana.
2: Oh.
4: Stämmer.
0: Hur gör ni för att få så fina gräsmattor? Är det mycket kemikalier?
4: Vi gräver efter silver.
2: Därför är det så stora hål.
0: Ja, men hur går det då med gräsmattorna i år?
4: Hårt efter vintern, men det tar sig så småningom.
0: Svär du lite grann över alla oss som åker skidor på golfbanorna på vintern? Förstör vi?
4: Skulle jag aldrig göra.
0: För det kan vi göra ute på Värmdö nämligen. Där är skidspår på golfbanan.
2: Ja, det är vi på Lidingö också. Ja.
4: Så länge ni håller er från grinerna så är det lugnt.
0: Okej.
2: Okay. Ja, det är det så.
0: Jag lovar. 10 000 spänn kan det bli nu.
2: Precis, du ska ju svara på 10 frågor. Du har 30 sekunder på dig. Alla svaren ska börja på en och samma bokstav. Kör du fast så säger du pass.
4: Yes.
0: Och idag så får du bokstaven N. N som i nej-sägare.
2: Mm.
0: Ja, vi behövs också faktiskt.
2: Inte så ofta dock.
0: Nej, men ibland. 10 000 spänn, bokstaven är N. Och 30 sekunder börjar nu.
2: Ett land.
4: Nederländerna.
2: En kroppsdel.
4: Pass.
2: En siffra.
4: Pass.
2: En amerikansk delstat.
4: Det är New York.
2: En planet.
4: Neptunus.
2: Ett förnamn.
4: Nilsson. Nils.
2: Ett klädmärke.
4: Pass.
2: En sagofigur.
4: Pass.
2: En förkortning.
4: En.
2: Ett djur.
0: Ja, nu ser jag att det googlas förkortningar.
2: Mm.
0: Förkortning N.
1: Ja, kan
4: det var en chansning.
1: Ja, Newton kan ju förkortas.
0: Jaha, den,
1: så.
0: Ja,
1: så. Norr kan också förkortas.
0: Ja, norr, just det. Perfekt.
5: Ja.
2: Ja.
5: Då kommer vi upp i 5 poäng.
2: Ja. Ja.
0: Det blev ingen silverskatt, men det blev 500 kronor i drivmedel från Circle K den här morgonen.
2: Ja,
0: härligt Jack.
4: Tack så mycket.
0: Och vad tycker vi om människor som tutar när de åker förbi golfbanor?
4: För jävligt.
0: Ja, det är en speciell plats i helvetet.
4: Man ska inte ha efter Filip och Fredrik. Det är ingen bra idé.
0: Just det, de håller på med sånt. Tack så mycket Jack, ha en trevlig helg.
2: Tack
4: detsamma. Riksmorgon Zoo.

0: To know a girl med danska Lucas Graham i Rix Morgon Zoo. Snart är det helg.
1: Ja.
0: Och vi kan väl tipsa igen om att vi får besök av våra morgonsokompisar här Markoolio och Carina Berg nästa vecka.
1: Men vad trevligt, ja. Roger. Och så är vi här.
0: Och så är vi här. Och grabbarna i tjuvjakt kommer på besök också.
1: Kanske man kan få en liten sång. Höra en liten sångsnutt.
0: Det kanske blir lite livemusik med tjuvjakt. Vem vet. Och får jag bara tipsa om att på måndag, då är det alltså annandag pingst. Men det är inte röd dag längre i Sverige.
1: Va?
0: Nej.
1: Det ser ju alla mina vänner, det är röd dag.
0: Ja, för dem kanske det är det. Men för oss andra så, nej. Vi tog ju bort annandag pingst och så blev nationaldagen röd dag istället.
2: Just det, man bytte
0: så,
2: den.
0: Ja, så det går inte att skylla på det längre, tyvärr.
1: Så det är inte röd dag.
0: Det är vardag på måndag.
1: Ja.
0: Ja. Och alldeles strax så ska vi bjuda på några goda råd från den kinesiska almanackan. Häng med oss.
3: Presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Laila.
1: God morgon Roger.
0: På väg in i fredagsförmiddagen. Jag kan ju tipsa om att jag finns här imorgon.
1: Ja, vad trevligt. Då ska jag lyssna.
0: Jag gör det. Perfekt start på lördagen tillsammans med Riksmorgon Zoo. Strax den kinesiska almanackan.

0: Kygo i Riksmorgon Zoo, full fart mot helgen.
1: Mm.
0: Och nu du,
1: yeah.
0: Nu kommer de goda råden från den kinesiska almanackan. Idag ska du inte beställa några biljetter.
1: Nej,
0: okej. Och du ska inte åka rulltrappa.
1: Okej, får vi ta trappan istället då?
0: Däremot så är det en lyckobringande dag för förlovningar och bröllop. Och du ska också ringa eller skriva till äldre släktingar idag.
1: Då gör vi det.
0: Om du har några.
1: Mm.
0: Ja, det var de goda råden. Och ikväll, då är vår kollega Daniel Hübinette på plats här i studion igen.
1: Ja, just det.
0: Vi har ju vår dagliga topplista, Rikstopp 6 klockan 6. Och vi har faktiskt ett viktigt meddelande från Daniel.
2: Det finns ögonblick som förändrar allt. Sekunder då människor reser sig, höjer sina röster och säger: nu räcker det. Nu vill jag bli hörd. Nu är det min tur att bestämma. Ikväll är det ett sånt ögonblick. För det här handlar inte bara om musik. Det handlar om makten att påverka. Makten att känna. Makten att säga. Den här låten, det är soundtracket till mitt liv. I en värld där algoritmer försöker tänka åt oss och där trender kommer och går snabbare än hjärtslag, ja, då finns det fortfarande en plats där din röst betyder allt. Sveriges dagliga topplista, Rikstopp 6 klockan 6. Det här är inte bara en nedräkning. Det här är ett slagfält av känslor. Ett nationellt hjärtslag. Ett bevis på att människor fortfarande bryr sig om musik på riktigt. Och när rösterna räknas samman, när pulsen stiger, när plats efter plats avslöjas, då finns det bara en sanning kvar. Sverige har talat. Det här är Rikstopp 6 klockan 6, där musiken väljs av folket, där känslor blir historia och där din röst kan förändra allt.

0: Camera med Ed Sheeran i Rix Morgon. Så alldeles strax så tar Ola Lustig över i Rix FM-studion. Och vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop. Vi har ju en podd också.
1: Ja, men vi har ju det. Och vill man lyssna på den så du bara laddar ner Rix FM-mappen och lyssna på oss i poddformat.
0: Och vad bjuder vi på i våran podd idag, Lotta?
2: Ja, vilken fredag. Vi har haft både Peter Settman här som vikarie för Markoolio, men så har vi också fått prata med Markoolio som är på hemligt uppdrag.
0: Ja, det var verkligen bingo idag.
2: Jajamän, full bingobricka. Och sen har vi kört Sverige-quizet där det var pengar som stod i centrum. Ja,
0: pengatema eftersom det är löning på måndag för väldigt många.
1: Ja, så det är ju det.
0: Det är en fattig helg.
1: Väldigt fattig. Det kommer nog inte vara så många ute, tror jag, den här
0: helgen. Håll ut, säger vi. På måndag, då säger det klirr i kassan. Taylor Swift alldeles strax. The Fate of Ophelia. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: 45 minuter musik nonstop. Det här är Riksmorgon Zoo. Vi vill säga tack så mycket för den här morgonen.
1: Ja, det vill vi.
0: Tack också till Peter Settman som var här och rörde om lite grann i grytan idag.
1: Ja, verkligen. Han var alldeles svettig. Ja,
0: väldigt spännande att höra Peters rapport från Eurovision i Wien. Han var ju där förra helgen. Ja. Och han håller på att arrangera Eurovision Asia.
1: Just det.
0: Och det fanns ju lite rykten om att Israel skulle lämna Eurovision och vara med i den asiatiska varianten.
1: Nej, han klargjorde det för oss, vad som gällde.
0: Ja, det hade plötsligt börjat ringa från New York Times och CNN och, eftersom Peter är ansvarig för Eurovision Asia. Men han dementerade det här.
1: Ja, de ska inte vara med. De har tydligen sagt att det är sant att de ska det, och det stod i New York Times. Det är helt sjukt.
0: Ja, och Peter hamnade mitt i skottklubben.
1: Vad hände med källkritiken?
0: Ja, man undrar. Ja, ja, det kanske var önsketänkande från någon att Israel skulle vara med.
1: Ja, man kunde ju lyft på luren och ringt dubbelkollat innan man tryckte på i tidningen.
0: Man kan ju ringa Benjamin Netanyahu och kolla.
1: Ja, han skulle säkert sagt att it's possible.
0: Ja, just det. Ha en riktigt trevlig helg, säger vi. Och happy pingst. Och stort grattis till alla som ska gifta sig imorgon. Det är ju en stor giftashelg, pingsthelgen. Här är Ella Tiritello på Rix FM. Vi underhåller Sverige.

mitt i 45 minuter musik nonstop till oss med Ola Lustig. Tack så mycket Roger och Laila och Rix Morgonzoo för en härlig fredag morgon. Idag får vi besök av Hanna Färm som släpper ny EP, och så ska vi tävla såklart i Drömresan, Lunchklockan och Sveriges snabbaste frågesport. Tänk snabbt, nu kör vi fredag.

0: Shakira, Eurosummer.
1: Eurosummer blir det. Det är veckans hitvarning. Kommer lite senare under förmiddagen här på Rix FM. Och det här är Harry Styles, American Girls, mitt i 45 minuter. Musik nonstop.

0: snabbt Sveriges snabbaste frågesport. Du kan vinna 1000 spänn på 2 sekunder. Och vi fortsätter släppa städer som får besök av Rix FM Festival i sommar.
1: Via Play presenterar Rix FM
0: Festival. Luleå, Sundsvall, Kristianstad, Karlskrona, Kalmar, Växjö, Göteborg, Lidköping, Norrköping, Malmö och Stockholm. Och i eftermiddag klockan 15 så avslöjar vi den sista staden som får besök av Rix FM Festival i sommar. Och nästa vecka börjar vi släppa artisterna.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

dags. Tänk snabbt. Friday edition. En fråga, två sekunders betänketid. Ring 90212 om du vill vinna 1000 spänn. Lycka till!

0: snabbaste frågesport är det nu. Friday edition. Ola Lustig ställer frågorna till Tobias. Tjena.
1: Hejsan, hejsan.
0: Det här gör vi tillsammans med Vianor. Och du får en fråga nu och 2 sekunders betänketid.
1: Jajamensan.
0: Var ringer du från?
1: Just nu sitter jag på tåget på väg ner till Malmö.
0: Bra mottagning.
1: Jajamän.
0: Det kan ändras fort, så vi skyndar oss på här.
1: Det gör vi.
0: Ikväll är det Tobias Masked Singer-final. Jag vill att du säger en person som har vunnit Masked Singer tidigare. Kör!
1: Då tar vi Felicia.
0: Åh, den går bra, absolut. Det har hon ju faktiskt. Då som Fröken Snusk.
1: Ja,
0: med masken och sen på med masken blev det då.
1: Exakt, exakt.
0: Tobias, det här gick ju som en dans. Du vinner 1000 spänn från Vianor, grattis!
1: Ja, men jättesnäll, tack ska
0: du. Vad händer i Malmö?
1: Lite jobb och sen hem till Göteborg igen.
0: Ja, det låter gött. Ha det så fint, ja, och tack för att du lyssnar.
1: Tack ska du ha.

0: bandtänksnapp. Snyggt jobbat. Vi sätter full fart in i fredag med lunchklockan om ett par minuter. Och framförallt kanske 45 minuter musik nonstop. Perfekt på jobbet.
1: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: redan i full fart mot helgen och vi drar igång 45 minuter musik nonstop nu och snart är det dags för lunchklockan. Nu kör vi!
1: Vi underhåller Sverige.

veckor kvar. Sen är det bröllopsdags för Taylor Swift. Och vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Nu ska vi tävla i lunchklockan också. Vi hörs på 90-212 om du vill vinna en hel veckas luncher. Lycka till!

0: när det plingar, då ska man ringa 9212. Det är lunchklockan såklart. Vi gör det tillsammans med Circle K. Och vi har Jönköping på tråden. Hallå, är det Silva?
1: Jajamän.
0: Bra, då hörde jag rätt. Du har vunnit, du samtal med 12. Bra!
1: Tusen tack och trevlig helg.
0: Ja, det är samma till dig. Vi är i Jönköping, så du har ju flera Circle K att åka till.
1: Jajamän, det stämmer så bra.
0: Förresten, du, vad har du för bil? Ja,
1: jag har en Honda i30.
0: Visst är den skitig, va?
1: Ja, den är skitig.
0: Då får du en premiumbil, tvätta mig också.
1: Tusen tack.
0: Kram på dig, glad fredag, hej då.
1: Kram på dig och ha en trevlig helg.

betyder dubbel prispott i Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Efter lunch kör vi drömresan och då kan du vinna 2000 spänn här på Rix FM.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning, Sara Larsson och Shakira. Eurosummer.
2: Dröm duo! Veckans hitvarning kommer efter lunch. Eurosummer, och det här är Bruno Mars. Ny musik på Rix FM. I just might.

0: en etta i våra hjärtan. Felicia med My System om ett par minuter här på Rix FM. Och ny musik från England med Sena Spyro, Die on this Hill.
1: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

förtjänade bättre. Eurovision, etta i våra hjärtan. Felicia, My System, på med masken. Och ikväll är det ju av med masken. Det är Masked Singer-final. Och nu blir det ny musik från London. Sienna Spyro är nya Adele, säger de. Die on this hill, det här är otroligt bra. På Rix FM.

0: Det här är Riksa 5. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Nu tar vi lite helg, men vi har en fullmatad vecka att se fram emot.
1: Fantastiska Carina Berg, våran morgonsokompis, kommer förbi. Och sen gästas vi av grabbarna från Tjuvjakt.
0: Och imorgon lördag, då finns jag här med veckans bästa från Riksmorgonso.
1: I samarbete med Middagar från HelloFresh.

Sen och vi gästas av Hanna Färm som släpper ny EP idag. Äntligen ny musik från Pixbos partyprinsessa. Om 15 minuter ungefär kommer Hanna Färm till Rix FM. Nu blir det Saga Ludvigsson. Ain't Today.

0: kvar. Sen tar vi emot den EP-aktuella Hanna Ferm i Rix FM-studion. Och så blir det Sara Larsson, Avicii och Alex Warren. Vi fyller lunchen med bäst musik just nu.
1: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Affärm släpper ny EP idag. Hon är här i studion. Nu ska vi köra fem första. Välkommen till Rix FM.
1: Tack, tack, tack.
0: Första av fem första är din första typ CD eller låt så här, som du verkligen så fastnade för när du var liten.
1: What's in it for me? Amy Diamond.
0: Den är riktigt bra.
1: Den
0: alltså.
1: Är riktigt bra. Ja. So tell me.
0: Mitt första jobb, Hanna Färm.
1: Jag har inte haft något riktigt jobb, men jag har mitt första praojobb i åttan. Det var Pizza Hut i köket. I Nordstan.
0: Nordstan också. Epic. Min första kändiscrush, vänta, jag gissar, det är Justin Bieber.
1: Nej, det är Zac Efron.
0: Zac Efron, det är bättre. High School Musical.
1: Ja.
0: We're all in this together.
1: Aha.
0: Mitt första framträdande.
1: Alltså det som jag räknade, då var jag 9 år i Göteborg.
0: Låt.
1: Molly Sandén, Så vill stjärnorna. Så vill
0: stjärnorna. Gulligt. Så vill gudarna. Klara där eller?
1: Kör en till där, det är kul.
0: Fan,
1: hitta på någon
0: på
1: kul.
0: Något första lägenheten då?
1: Nej, men det var på Söder.
0: I Stockholm?
1: Ja, och så hade jag inte, den var helt omöblerad. Jag hade bara en luftmadrass första halvåret.
0: Classic dude egentligen.
1: Ja.
0: Men nu är det möblerat eller?
1: Free spirit,
0: eller?
1: Säger jag.
0: Ja, ja. Men är det mer uppstyrt?
1: Nej.
0: Underbart.
1: Men det ska
0: älskar
1: bli, det ska
0: det.
1: Bli.
0: Ja, det kommer, det kommer. Mm. Hanna är bara 25, det är inte bråttom.
1: Ja, jag försöker inte. Fast det är lite det är det jag har intalat mig själv i alla år. Mm. Och nu börjar jag känna själv att så här, fast kanske nice,
0: jo, men
1: lite struktur.
0: Ja. Nu lyssnar vi på den. Hanna Färm, grattis till ditt nya EP-släpp.
1: Tusen tack.
0: Ett minne i taget heter den, och det här är Nära något så bra på Rix FM.

0: Pixbos partyprinsessa Hanna Färm gästade Rix FM-studion och släpper ny EP idag. Stort grattis till det. Bra låt. Nära något så bra. Den kommer vi höra mycket av i sommar. Och här på Rix FM fortsätter vi med bäst musik just nu till lunchen. Det blir Ed Sheeran om ett par minuter. Tove Lo och Shaboozy.
1: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Det här är Riksa 5. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Nu tar vi lite helg, men vi har en fullmatad vecka att se fram emot.
1: Fantastiska Carina Berg, våran morgonsåkompis, kommer förbi. Och sen gästas vi av grabbarna från Tjuvjakt.
0: Och imorgon lördag, då finns jag här med veckans bästa från Riksmorgonsåk.

Dubbel prispott i drömresan. Om en kvart kör vi. Det är Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Det är frågan om du bestämmer själv resmålet, men jag bestämmer frågorna. 2000 spänn i prispotten. Vi kör om en kvart här på Rix FM. Nu blir det Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: Ola Lustig som säger hej till publiken. Det är full fart mot helgen och vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop med The Weeknd, 18, Smash Into Pieces och självklart tävlingen Drömresan med dubbelprispott idag.
1: Riks FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: går full fart mot Italien. Ikväll du ser matchen på Viaplay och nu drar vi igång 45 minuter musik nonstop. Glad fredag på dig.
1: Vi underhåller Sverige.

veckans bästa arbetsdag så har vi alltid dubbelprispott i Drömresan, Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Och vi kör nu, så ring 90212 om du vill tävla i resefrågesporten Drömresan. Och det här är Smash Into Pieces såklart. Hallå! Nu så ring 90212 om du vill tävla i resefrågesporten Drömresan. Och det här är Smash Into Pieces såklart. Hallå! På Rix

0: säger, ja, som önskar dig en glad fredag. Här på Rix FM ska vi tävla nu. Det är dags för drömresan, resefrågesporten. Nu åker vi.
1: Drömresan presenteras av TUI.
0: Ylva är med och tävlar idag i drömresan. Glad fredag på dig, Ylva.
2: Tackar, tackar. Detsamma.
0: Vi ska till London och dit, där åker du. Ja, det är nöje såklart, men även på hundutställningar.
2: Ja, till någonting som heter Craft som ligger en bit utanför. Det ligger Birmingham, men man hamnar ju i London före det i alla fall.
0: Och det är dalmatiner som gäller för dig.
2: Och släthårig foxterrier, men den gången jag var dit så var det en dalmatiner.
0: Då kör vi lite Londonfrågor då.
2: Ja.
0: Vi börjar med te och kakor. Och även kanske lite champagne på eftermiddagen. Det kallas det här konceptet i London. Vad är det för någonting?
2: Afternoon tea.
0: Åh, så sjangdobelt. Fint ska det vara. Jag tycker det är lite överskattat, om jag ska vara ärlig. Alla får göra som de vill. Och Tommy Körberg, vet du vem det är?
2: Ja.
0: Han ägde ju London på 80-talet med en musikal som Björn och Benny har skrivit. Vilken är musikalen?
2: Den såg jag dock inte med honom i Dalhalla förra sommaren, och det var Chess.
0: Det var det. I know him so well. Jag har faktiskt sett den i London när jag var liten.
2: Åh, det var lite bättre då, snäppet värre.
0: Ja, ingen aning, men Dalhalla är i toppen också, alltså vilken arena.
2: Ja.
0: Så här långt går det ju bra, du har två rätt.
2: Då är vi klar nu, tycker
0: nej,
2: jag.
0: Nej. En till ska vi ha. På det här museet, Ylva, kan man tar selfies med kändisar och de kommer inte säga nej, men det blir stelt ändå på ett annat sätt. Vad är det här för museum i London?
2: Nu killgissar jag, men Madame Tussaud tror
0: jag.
2: Det
0: var väl ingen killgissning. Det är väl toppen. Helt rätt. Ja, det gick som en dans.
2: Härligt.
0: Vad är högsta poäng på en hundutställning?
2: Ja, man vi säger best in show då.
0: Ja, du är best in show, Ylva.
2: Nej, inte riktigt.
0: Jo, verkligen. Du vinner 2000 spänn från TUI.
2: Woo! Tackar.

Yes, och vi fortsätter med 45 minuter musik nonstop och Heja på Tre Kronor ikväll såklart. Det är en jättebra idé om vi vinner mot Italien ikväll. Matchen ser du på Viaplay. Nu blir det Medina. Viva l'amour! Heja Tre Kronor!

Tropical House från Bergen, Kygo med Ava Max. Släppta städer till Rix FM festival. Häng med här nu då. Luleå, Sundsvall, Kristianstad, Karlskrona, Kalmar, Växjö, Göteborg, Lidköping, Norrköping, Malmö, Stockholm. Där har du dem. Och i eftermiddag släpps den sista hos Martina klockan 15.

0: bingo på en fredag. Alla välkomna, fria entré, alla åldrar, Uggla bjuder. Det här är Rix FM på jobbet med Taylor Swift om ett par minuter, Pink, Ed Sheeran, New Kids nya och en klassiker med Jennifer Lopez. Fortsätt lyssna på Rix FM och glad fredag på dig.
1: Ja, i morse så var vår morgonsåkompis Peter Settman med oss. Det var världspremiär för Ronny och Ragges fotbolls-VM-låt.

0: Sweden är bäst. Ronny och Ragge. Världspremiär för Sweden är bäst. Fotbolls-VM-låten som alla kommer att gå och nynna på.
1: Ja,
2: skit fan.
0: Och varför inte börja lördagen tillsammans med Riks Morgon Zoo? Hörs imorgon bitti på Riks FM.
3: Riks FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
4: Riks FM.

supporta din favoritartist genom att rösta på Sveriges dagliga topplista. Klockan 18 kör vi Rikstopp 6 klockan 6. Du har fram tills dess på dig att rösta, och det gör du på riksfm.se.

0: Shakira, Eurosummer.
1: 2026 blir det Eurosummer. I love Europe, var det inte så han sa, Christer Sjögren. Det är också en bra låt, men veckans hitvarning, den är ännu bättre. Kommer i eftermiddag, nu blir det New Kid, Hurricane.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Nu tar vi lite helg, men vi har en fullmatad vecka att se fram emot.
1: Fantastiska Carina Berg, våran morgonsåkompis, kommer förbi. Och sen gästas vi av grabbarna från Tjuvjakt.
0: Och imorgon lördag, då finns jag här med veckans bästa från Rix Morgonsåk.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: 45 minuter musik nonstop. Perfekt på jobbet, på veckans bästa arbetsdag. Det blir Louis Capaldi, Miles Smith, Hunter X med Golden och Lucas Grahams nya. Och så kommer Martina Thun såklart.
1: Riks FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

fredag! Honk if you har, eller tuta bara helt enkelt. Nu drar vi igång 45 minuter. Musik nonstop på Rix FM.

de perfekta fredagslåtarna och fredagsbubbel med Martina Thun här på Rix FM hela eftermiddagen. Den eftermiddagen alltså är med dig hela vägen hem och in i helgen. Det är jag som är Ola Lustig. Tack för att du lyssnar på Rix FM. Martina kommer om ett par minuter.

0: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
1: Riksfms eftermiddag med Martina Thun.
2: Ja, vi är igång med eftermiddagen. Det är veckans allra bästa dag, fredag den 22 maj. Och självklart ska vi fredagsbubbla. Idag är det faktiskt två bästisar som kommer hit, Arantxa Alvarez och Victor Linnér. De känner varandra väl, så de kommer inte att behöva lära känna varandra i bubblet. Men jag tror att det kommer att bli toppen eftermiddag. Vi ska snacka ner veckan, vi ska fira in helgen och vi drar igång vid ungefär 3:30. Då tycker jag att du ska vara färdigjobbad och klar så att du riktigt kan vara med på Sveriges största AV. Vi ska också avslöja ännu en stad som Rix FM Festival ska till i sommar. Och så sitter jag på Grönan kort, så det här blir en toppen eftermiddag. Välkommen hit till Rix FM. Det här är Lucas Graham.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning, Sara Larsson och Shakira. Eurosummer.
2: Den kan vi inte vänta på längre. Nu ska vi in med veckans hitvarning. Det är Eurosummer här på Rix FM.

0: Minuten. Om en stund ska det handla om att artisten Tori Amos har varit nära att krocka med en älg i Sverige.
1: Ja, i morse så var vår morgonsåkompis Peter Settman med oss. Det var världspremiär för Ronny och Ragges fotbolls-VM-låt.

0: And the best. Ronny och Ragge. Världspremiär för Sweden är bäst. Fotbolls-VM-låten som alla kommer att gå nynna på.
1: Ja, skit fan.
0: Och varför inte börja lördagen tillsammans med Riksmorgon Zoo? Hörs imorgon bitti på Rix FM.
2: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Felicia på Rix FM, nu är det dags för den här.
1: Martinas nöjesminut presenteras av Risig frukt i mellanmål.
0: Tori Amos har varit nära att krocka med en älg i Sverige. Hon är på turné och när hennes buss körde mellan Köpenhamn och Stockholm så hoppade en älg upp på vägen. Chauffören lyckades väja, men Tori kastades omkull och skadade ansiktet. Hon tog sig ändå till Stockholm och gjorde spelningen som planerat. Och Stephen Colbert sände sin sista late show i natt och president Trump firade på Truth Social. Så skrev han att Colbert inte har någon talang, inga tittarsiffror och inget liv. Stephen Colbert har ju varit öppet Trump-kritisk och det har funnits spekulationer kring om att Trump har påverkat CBS för att få programmet nedlagt. Nu ska vi in med Agnes. Det här

0: här är Riksa 5. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Nu tar vi lite helg, men vi har en fullmatad vecka att se fram emot.
1: Fantastiska Carina Berg, våran morgonsokompis, kommer förbi. Och sen gästas vi av grabbarna från Tjuvjakt.
0: Och imorgon lördag, då finns jag här med veckans bästa från Riksmorgonso.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: presenterar
1: Festival. Det blev ju klart i morse att festivalen kommer att komma till Göteborg, och nu är det dags att släppa ännu en stad dit vi ska i sommar. Och jag är så glad att få meddela att vi ska till Uppsala den 5 augusti.
0: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Eftermiddagen på Rix

0: ska vi få senaste nytt. Här är Moa.
1: Sverige och USA har nu undertecknat ett nytt samarbetsavtal vid NATO-mötet i Helsingborg, och det enligt ett pressmeddelande från regeringen. Avtalet, som är icke-bindande, ska stärka samarbeten inom bland annat försvarsteknik och AI. Nu döms Region Skåne till att betala skadeståndet till Olivia, som mot sin vilja utsattes för yttre press under sin förlossning 2017, och det meddelar tingsrätten i Kristianstad. Artisten Jessie J är cancerfri, och det skriver hon på sin Instagram, rapporterar BBC. Det var i juni förra året som hon berättade att hon hade drabbats av bröstcancer. It was

med Save My Love på Rix FM, där det är Martina Thun som finns med dig. Vi ska ju fredagsbubbla om mindre än en halvtimme. Så drar vi igång. Det är Arantxa Alvarez och Victor Linnér som kommer hit idag. Det är väldigt, väldigt spännande och kul för de två. De är ju bästisar. Så jag tror att vi kommer att ha en härlig eftermiddag framför oss. Nu ska vi in med Walk the Moon. Det här är Shut Up and Dance på Rix FM.

0: bubblade så pratade vi om det faktum att han hade köpt en SJ-jacka och fått skäll för den.
1: Fick faktiskt skäll?
0: Nej.
1: Jo, och nu här i vintras, på väg till en av Melodiltävlingarna, så stod jag i bistron och sa så, tja, ska jag ha det här? Och då ser hon min jacka, hon i bistron, och säger så, ja, vart har du fått tag på den där? Jag bara, ja, Tradera, så jävla kul. Hon bara, ja, jag förstår att du är glad över den där jackan, men... jag får be dig att inte ha den där på dig här på tågen. Det är faktiskt inte okej. Okay. Det kan nästan vara brottsligt.
0: Ja, bla, bla, bla.
1: Och jag blir jättekonflikträdd. Jag tänker ju, bullshit. Det är ingen polis uniform.
0: Nej.
1: Så jag blir så, ja, absolut. Gud, verkligen. Hon fortsätter länge i bistron då. Och det bildas en kö. Vi kanske står i tre minuter. Nej. Det tycker jag är länge. Ja. Och hon bara, så att det är inte okej. Okay. Så att jag måste be dig, bla, bla, bla, bla. Och jag säger, absolut, absolut. Och sen så skäms jag såklart. Mm. Efter det så jag går och sätter mig och sitter där i bistron. Och sen kanske 2 veckor senare på väg till en annan deltävling. Då är det samma liksom, där tåget, alltså Malmö, Stockholm-Malmö tåget. Och då så står hon i bistron igen och jag ser, där är hon. Och hon ser, det där är jag. Och då säger hon, visst var det du med jackan?
0: Nej!
1: Och jag bara, ja, det var jag. Jag vill faktiskt ta och be om ursäkt. Jag pratade med mina kollegor efteråt och de sa att jag överreagerade lite. Så att, ja, men ja, jag ville bara säga till något. Ja, hon skämdes lite och sådär.
2: Men vad bra!
1: Men det är väl så, hade jag haft den på mig och de... Och jag börjar utge mig för att jobba på tåget.
0: Ja,
1: då kan de nog faktiskt slänga av mig. Det kan de vara okej. Okay. Men det gjorde jag ju inte, nej.
2: Jag hade ju gjort det direkt. Alltså.
0: Du hade börjat låtsas vara konduktör. Jättekul.
1: Biljetten.
2: Nästa, Herrljunga.
1: Stigning i fem.
3: Riks-FMs fredagsbubbel med Martina Thun.
4: Varje fredag från 3:30.

Tidigt Yellow på Rix FM där det är Martina Thun som finns med dig den här härliga, härliga fredagen. Idag så kom det ju fram att Sverige inför ett nytt larmsystem i mobilen. På en pressträff så presenterade ministern för civilt försvar, det är ju Carl-Oskar Bohlin det, en ny funktion för sådana här viktiga varningar som går ut i samhället. Då handlar det om systemet SE Alert. Det gör det möjligt att skicka ut varningsmeddelanden direkt till mobiltelefoner i ett geografiskt område. Vid allvarliga händelser, det kan ju röra sig om olyckor eller extremväder eller hot mot allmänheten. Och det här SE Alert, det väntas börjas användas nationellt under det här året.

0: Kall och Malå på Rix FM. Nu så drar det ju ihop sig. Om en liten stund ska vi igång med veckans fredagsbubbel. Jag ser så himla mycket fram emot det här, för det är Arantxa Alvarez och Victor Linnér som kommer hit, firar in helgen och snackar ner veckan som vi brukar göra. De här två, de är ju bästisar, så det ska bli väldigt, väldigt, väldigt roligt. Och jag säger som jag alltid brukar göra, det är Sveriges största AV. Och du ska vara med.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag. Rix FM.

0: Sol, men ett regnväder passerar landet under dagen. Det kan komma lite regn på sina håll.
1: Vi underhåller Sverige.

0: Mayo presenterar
1: Ja, äntligen säger jag så är vi igång med veckans fredagsbubbel. Och det är ju två favoriter som är här. Det är Arantxa Alvarez och det är Victor Linnér. Välkomna båda två.
2: Tack så jättemycket.
1: Det är ju så roligt. Jag brukar försöka anstränga mig för att tussa ihop folk som kanske inte känner varandra så bra i bubblet. För att det blir alltid lite extra spännande. Men ni två, ni är ju bästisar.
3: Ja.
2: Vi känner ju varandra väldigt väl.
1: Ja.
2: Vi har gjort mycket, mycket i radio.
3: Alltså den första radio vi gjorde tillsammans, det var ju Malmö sommaren 2014. Och det var också då vi blev, det var då vi träffades och blev vänner.
2: Ja, ju. Precis.
3: Så hur många år är det?
1: 12. Ja, det är en lång historia,
3: ja, historia. Ja.
1: Som ni har ju. Men vad roligt det känns att vi ska bubbla tillsammans då, när ni känner varandra så väl. Hur mår vi idag här?
3: Nej, men jag mår bra. Jag har ju gjort en grej idag som var så läskig, men nej, very thrilling. Och jag mår väldigt bra efter det.
1: Var det en hemlig grej? Eller kommer du kunna berätta för
3: oss? Jag kommer berätta det här. Jag var på en audition. Men jag kan berätta om det kanske.
1: Vi kan hålla lite på det. Ja, men gud vad spännande.
3: Ja, visst.
1: Och det känns, låter ju annars fruktansvärda. Men vi kan återvända till det.
2: Mm.
1: Viktor, hur känner du idag?
2: Ja, men det är bra. Jag har haft lite molucken, säger man så.
1: Molucken.
2: Ja, men det är fortfarande 7 av 10. Det är en bra dag.
1: Det här gillar jag med dig så himla mycket, Viktor. Att även när du är lite nere så är det ändå 7 av 10.
2: Ja, men jag har roliga saker som pågår just nu. Annars hade vi varit på 5.
1: Ja, okej.
2: Så det lyfter lite där. Men det är fortfarande tipptopp. Solen är framme och allt är bra.
1: Ja, det känns somrigt.
2: Ja.
1: Jag måste gå rakt in i ditt mående. Är du någonsin under 5?
2: Inte långa sträckor. Man kanske är på 4 och blinkar en kväll.
1: Och
2: sen så nästa dag så är man tillbaka på 5-6.
1: För jag som också känner dig lite grann, jag upplever ju att du är ofta över 5.
2: Ja, men absolut. Vi känner ju varandra väldigt väl.
1: Ja.
2: Vi har ju också känt varandra.
1: Jag vill inte komma in och bara, jag känner ju också dig.
2: Vi har ju känt varandra i 12 år också. Så
3: det är väl inget att himla med.
1: Nej, men gud vad underbart och härligt. Och hur känner ni nu inför det faktum att ni ska bubbla ihop här när ni känner varandra så väl?
3: Alltså det känns fantastiskt. Jag har så många drycker framför mig.
2: Ja, du verkligen.
1: Har
2: ja.
1: Har du fått allt man kan få?
3: Allt man kan få har jag fått, men jag kommer ändå fokusera på bubblet givetvis.
1: Självklart. Nej, men vi gör väl så att vi skålar igång dagens bubbel. Det här kommer att bli toppen.
3: Ja, skål och välkomna.
1: Skål.
0: Riksaffärms fredagsbubbel med Martina Thun.

0: Det är fredagsbubbel med Victor Linnér och Arantxa Alvarez, två radioproff som jag har att göra med. Det är så skönt, för jag brukar ju aldrig säga till när det är on air och sånt där. Och ni, med er behöver jag inte oroa mig. Ni är bara på med lurarna.
1: Ja.
0: Nu åker vi. Vi är nyfikna på din dag som har varit så himla spännande, Arantxa.
1: Ja, nej men alltså senast jag var här och bubbla, fredagsbubbla, då var det ju, då berättade jag att jag ska göra musikaldebut.
0: Ja.
1: Men jag fick inte säga vilken musikal.
0: Nej.
1: Det blir ju då Grease.
0: Ja, det är ju så mäktigt.
2: Ja, det är
0: otroligt. Så, grattis till det verkligen.
1: Tack så mycket. Och jag ska göra Frenchie, alltså den rollen. Och det känns bara, nej men det känns så jättekul, otroligt.
0: Ja.
1: Och tydligen, inom då musikalvärlden, så går ryktet ganska så snabbt om det är någon man vill jobba med eller så.
0: Ja.
1: Alltså när dörren väl är öppen så antar jag att då är dörren fan ta mig öppen.
0: Oj, jävlar.
1: Så då fick jag ett samtal för någon vecka sedan från en regissör. Jag ska nog inte säga
0: några detaljer.
1: Så frågade ifall jag ville komma in och göra en privat audition innan då det ska vara öppen audition och så.
0: Oj.
1: Och så var det då baserat på en film som jag inte hade sett, men som jag kollade på sen.
0: Uh-huh.
1: Så en specifik roll. Och sen så skulle jag också förbereda att sjunga en låt skriven av Niklas Strömstedt. Och sen idag då, bara för någon timme sen, så var jag alltså på audition. I rummet är då Niklas Strömstedt. Jag ska sjunga den här låten som han har skrivit. Ja, då får man bara så. Man går in hos tigrarna och så får man landa på fötter och... Och bara köra.
2: Så han har kompa eller var det kapella?
1: Nej, han satt liksom, det var som ett, tänk ett avlångt bord och så sitter som en jury liksom bakom det bordet.
0: Gud, vad fruktansvärt.
1: Så det var ungefär så 6 personer. En kamera var också framme, men inte så in your face utan så lite i bakgrunden. Och sen satt även då Helena Bergström bredvid. Så då först då, så det var liksom tvådelad audition. Så först så skulle jag sjunga och då var det bara att riva av. Där sitter Niklas, inga konstigheter.
0: Nej,
1: höll på att dö inombords. Men man får köra liksom. Och sen så skulle jag köra en improviserad scen mot ingen mindre än Helena Bergström.
0: Men det här är det sjukaste.
1: Så jag får liksom regi av henne. Vi står och liksom äktar öga mot öga. Jag ska spela arg och jag är frustrerad och allt möjligt. Och jag bara, jag kör på. Och jag, alltså det här är ju inget som jag har gjort så mycket innan. Och sen så får det bara vara yes and you. Så vi kör på, vi kör på. Och sen till slut... Alltså det är nästan så jag själv får gåshud. Men till slut så står vi där båda två. Jag står med tårar i ögonen och hon med.
0: Nej men gud!
1: Vilket jag utgår från ändå är ett okej betyg.
2: Ja, verkligen.
0: Det är det ju vara.
1: Men så jag kände mig ju emotional distressed efteråt. Men också så här, wow, jag gav mitt allt. Och nu får vi bara se och hålla tummarna och se liksom hur det går. Men snacka om press. Att sjunga en låt skriven av Niklas. Han är där. Sen... Så ska man skådespela mot Helena Bergström.
2: Verkligen, och med ett register av ilska, vilket också är ganska svårt. Kan jag tänka. Och hur grov ska man vara mot stackars Helena när man inte känner henne? Nej.
1: Vet du, jag körde på.
2: Alltså,
1: I ate and left no crumbs. Men jag sa nog både fitt och hor och kuk.
2: Oj,
1: allt men alltså, man skulle liksom, big acting, big acting. Och sen så slutade det i lite tårar.
0: Nej, men du ska vara så nöjd. Jag förutsätter att du får den där rollen.
1: Utmattad men nöjd.
0: Du måste ju ha nailat det. Herregud. Nyfiken på hur du är i audition-situationer, Victor. Men jag tar det strax.

0: Det är Arantxa Alvarez och Victor Linnér som är här och bubblar idag. Vi har ju fått vara med på din audition-situation som verkade otrolig. Det låter som att du har nailat det. Vi är övertygade om att hon kommer att få den här rollen.
1: Alltså, det är ingen snack. Det är klart att den är... Vet du vad? Så ska vi inte säga. Vi ska
2: nej, jinxa inte.
0: Men det låter väldigt bra.
1: Trovärdig.
0: Det låter otroligt. Ja. Ja. Har du varit i audition-situationer, Victor?
1: Gud ja!
0: Ja.
1: Gud ja! Men jag har inte samma upplevelse som Arantxa. Jag gick inte därifrån med... Jag kan berätta om två som är lite kul. Ja. Det första är att jag ljög på när de frågade mig om jag kunde sjunga. Aha. Och jag var så, man ville ju ha roller.
0: Ja,
1: det här var kanske 10 år sedan. Så det är klart jag kan sjunga.
0: Ja.
1: De bara, perfekt. Du ska lära dig sjunga 2 guldbruna ögon okay. Till castingen.
2: Alltså leende guldbruna ögon.
1: Leende guldbruna ögon, precis. De skulle göra någon så här, det här visade sig sen, det tror jag var SVT. Det var någon sån svart kille som spelade det. Han ville starta dansband.
0: Ja, en serie.
1: Man ser det, exakt. Och den huvudrollen skulle vi då proffa för. Så jag bara, ja, jag kan sjunga. När kan jag komma? De bara, perfekt, jättebra. Lär dig den låten. Och sen så ses vi. Eller om de till och med sa, du kan den. Jag bara, ja, jag kan den. Och sen när jag kom dit så bara, jag har inte övat på den här. Jag kan inte den här låten. Och jag kan inte sjunga. Jag kan inte. Så jag bara, leende gubb. Och de var så här, nej men vänta lite nu. Kan du inte låten? Jag bara, nej men jag kan testa en annan. De bara, vilken kan du då? Jag bara, men den här, jag vill vara din Margareta. Och sen när jag bara sjunger den så bara insåg jag, jag kan inte den heller. Jag kan bara refrängen. Jag vill vara din Margareta. Stå här vid en dörr, ska du veta. Och sen gjorde jag bara den om och om igen. Bara loopade den refrängen. Och de bara, okej.
0: Åh gud.
1: Right. Ja, men vi hör väl av oss då?
0: Nej,
1: gjorde absolut men alltså, inte.
0: Nej. Men också det, på något sätt, självförtroendet att gå in i en audition och veta att man inte kan sjunga. Man kan inte låten de har bett om.
1: Men jag tänkte att jag skulle fånga dem ett enormt skådespeleri. Att de skulle vara så här, han sjöng inte bra, men vilken. Vilket skådespel. Vet du vad? Vi lär honom sjunga. Vi tar in mörk och så får han bara lära sig det under. För vi ska ha den där killen. Det var den fantasin jag hade. Att han skulle liksom bli helt så här, wow. Men det hände inte.
2: Men det låter så himla typiskt kill-de-lulu-grej.
1: Storkrukslugn
2: och man tror och så.
1: Och slösa någons tid. Framförallt. Och sen så var det en annan gång där jag blev typecastad. Det var deras fel, det var inte mitt fel.
2: Var det svart kille igen?
1: Ja, jag var svart kille igen. Det är alltid svarta killar. Jag får ju inte spela liksom vit kille, det kommer ju inte hända.
2: Men långt hår,
1: ja. Kinnaman i den här. Vi ringer in Victor, de är lika.

0: audition. Men ändå att du liksom tar dig an det här med någon slags så här, det här kommer gå bra.
1: Man får ju testa, man måste ju våga testa.
0: Ja, men jag tror för alla vågar inte. Auditions är ju liksom kända som helvetet på jorden. Mm. Ja. Alla vågar ju inte. Det är ändå, du har en jävla stake får man säga.
1: Men det är kul, jag älskade också auditions. Mm. För att man, för det var, fanns ett hopp i det. Ja. Att så här, tänk om det här landar i någonting. Alltså det är något spännande med att gå på auditions.
0: Ja, verkligen. Verkligen. Och det känner ju vi för dig, Arantxa, jättemycket idag. Och jag sa just det till dig, du har verkligen tagit med dig en energi från den här auditionen som är underbar.
2: Ja, men jag kanske har lite BDE då.
1: Vad betyder det?
2: Ja, vadå? Big Dick Energy.
0: Ja. Det har du! Riksfms fredagsbubbel med

0: med Arantxa Alvarez och Victor Linnér. Arantxa, ditt hår har ju börjat brinna.
1: Ja!
0: Det har ju varit tidningsrubriker om detta håret.
1: Alltså, this girl is on fire.
0: Men det här, det var ju, men det lät ju fruktansvärt. Vad var det som hände?
1: Nej, det var fruktansvärt. Vi var ute, Victor var, alltså, vi var ute på klubb, ja. Och sen några fler kompisar och så, bland annat också Sara Kimberg. Och sen så, men jag står och dansar, det är kul, det är ganska tätt, det är liksom, ja, men efter midnatt och så på en klubb. Ja. Jag vill ju säga namnet, men jag kommer inte säga namnet. Men jag vill ju säga namnet. Ja. Ja, men jag kommer inte säga det. I alla fall, jag är så arg. Ja. Jag är så arg inombords.
0: Oj.
1: Nej, men så står vi och dansar och så, sen ska jag bara liksom ge plats till en person som ska gå förbi, och sen så backar jag med, alltså, ryggen mot ett bord, och där så börjar jag känna så här, det känns varmt. Varför känns det varmt?
2: Och det luktar jätteäckligt.
1: Och det luktar för hår när det brinner.
0: Nej, men gud, ja.
1: Skit, alltså.
0: Ja, vidrigt.
1: Och då inser jag att det är ju jag som brinner. Nej. Och det är ju inte en kul upptäckt.
0: Nej.
1: Så Sara börjar kväva elden, alltså, på, som är på håret, mot min rygg, för jag hade en bar rygg, alltså så en topp som var rygglös.
0: Ja.
1: Mm. Och sen så kväver hon elden, och jag får ju brännmärken på min rygg, såklart. Mitt hår är ju helt wonky. Nej.

0: ju typ 10 cm åt alltså asymmetriskt säger man.
1: Men gud. Mm-hmm.
0: Och jag är jätteledsen och upprörd och går fram till en vakt och försöker förklara vad som har hänt, och de basically säger som att så här, det var mitt eget fel, alltså så.
1: Oj.
0: Ja, så det var, bemötandet var hemskt på den här klubben.
1: Fruktansvärt.
0: Och sen så fanns det inte så mycket mer att göra där. De gav mig liksom inte ens kallt vatten och till ryggen och så. Mm. Så fick jag gå därifrån och var alltså tokförbannad. Sen hörde jag av mig till den här klubben dagen efter. Ja. Får till slut ett svar att du får jättegärna komma in till oss och så ska vi prata om det här.
1: Mm. Aha,
0: aha. Så pratade jag då med ägaren, som säger sig vara någon form av ägare, som absolut har på sig ansvaret, men som sen då i skrift ghostar och backar totalt.
1: Nej.
0: Men verbalt och muntligt så har vi kommit överens om att de ska liksom stå för alltså frisör och extensions och hela den biten.
1: Ja.
0: Men sen så går det ju så många dagar och jag kan ju inte gå med en sån här alltså björkfrisyr. Nej. Alltså så. Ja, som är trist. Så, ja. Så då får jag bara gå och klippa mig. Så nu har jag ju 10 cm kortare hår helt enkelt. Men inte by choice. Nej, det är det som är det jobbiga.
1: Det är fruktansvärt, man vill styra över sitt hår alltså. Det
0: för du har
1: man,
0: ju verkligen. Superfint och långt hår.
1: Ja, så. Men det är också extensions.
0: Och det är extensions.
1: Ah, ja, gud ja.
0: Ja,
1: folk tror att det är mitt hår och jag bara,
2: det ser
1: jag
2: verkligen ut som ditt hår.
0: Tack. Förlåt, outade jag nu?
1: Nej, alltså, jag är väldigt öppen med det.
0: Okay.
1: Jag är väldigt öppen med att jag sätter i hår. Ja. Jag har också långt hår, men det blir tjockare.
0: Ja, jag fattar.
1: Det blir lite tjockare med sätter i. Jag har ett starkt minne av att du ju blev av med ditt hår.
2: Mm.
1: Det här var ju i Musikhjälpen för många, många år sedan.
2: Ja, precis.
1: Och det var det. Alltså det var väl någon slags, jag kommer inte ihåg hur det gick till, men var det en omröstning? Eller?
2: Ja, vi gjorde ju en bössa.
1: Ja, exakt.
2: Som, ja.
1: För då kändes det ju som att, var det ditt val?
2: Jo, men ja, vi gjorde ju en bössa. Lite smått på skämt. Och så satte vi en summa först var den låg. Först var det verkligen såhär, det här är för lågt. Jag tror vi sa 50 000 för på den tiden så var Musikhjälpen gav ju in pengar. Men morgonpassets bössa var aldrig riktigt så stor.
1: Nej.
2: Vi kom väl aldrig ens upp i en miljon. Vi satsade ju inte heller.
1: Nej, det var en annan tid.
2: Ja, precis. Men sen så höjde den till 300 000. Får jag det så rakar jag av med håret. Och så tänkte man, vi kommer inte komma upp i det ändå. Men så gjorde vi det. Och så kom det ju massa så här antibössor som var såhär, raka inte av det håret. Och så blev de så här 100 000 i de bössorna
1: också, Viktor. Alltså, det var ett trauma för mig.
2: Alltså nu i efterhand, jag tyckte det var kul och jag gillade det och det var roligt att ha frisyr och sånt där. Men när jag ser deras bössor nu som är så, jag sätter på mig en haredräkt för 2 miljoner.
0: Ja. Alltså,
2: det är så låg nivå nu.
1: Alltså, ja, det är
3: fan. Riks-FM's fredagsbubbel med Martina Thun.

0: Mer fredagsbubbel strax, nu senaste nytt.
1: Nu döms Region Skåne till att betala skadeståndet till Olivia, och det efter att en barnmorska tryckt på Olivias mage under hennes förlossning 2017 mot hennes vilja. Och det meddelar tingsrätten i Kristianstad. Risken för ebolautbrott i Kongo-Kinshasa har höjts till mycket hög på nationell nivå, och det meddelar Världshälsoorganisationen enligt Reuters. Svenska Love Island har tidigare haft sin inspelningsplats på Cypern, men nu så har TV4 beslutat att byta plats, och det rapporterar Expressen. Beskedet kommer efter månader av oroligheter på Cypern och i närheten.

0: OMV, Sweet Chili Mayo presenterar med Martina Thun.
1: Det är två bästisar som är här idag, Victor Linnér och Arantxa Alvarez. Hur känns det att bubbla tillsammans, tycker ni?
2: Alltså, jag måste vara helt ärlig. Det här går rakt till frontalloben, känner jag.
3: Ja, du pratar om bubblet nu, va?
2: Ja, bubblet, ja. Nej, den här upplevelsen. Ja, absolut.
1: Vad härligt.
2: Ja, visst.
1: Ny, det är fredagsvibe.
2: Jag mår skitbra. Alltså, 10 av 10.
1: Nej, men gud, 10 av 10 också. Så mysigt. Det är så mysigt att få hänga med er.
4: Ja, detsamma. Jag kan gå upp till 7,5 om det gör alla glada.
1: Ja. Och du har ändå varit lite
4: moloken. Ja, nu är 0,5 plus här. Men det är ju...
1: Gud, det här är underbart ju. Jag kommer inte ihåg när vi sågs, om du hade varit på semester då. Eller om vi har inte pratat om din semester. För du har varit i Mexiko.
4: Ja, det har jag.
1: Ja, jag är nyfiken på din semesterupplevelse.
4: Alltså, den var otrolig. Mexiko var allt jag inte trodde om Mexiko. Jag har alltid haft väldigt så fördomar om Mexiko.
1: Jag har aldrig varit där heller. Berätta om dina fördomar.
4: Ja, men fördomarna var ju... Dels tänkte jag att det var kriminalitet. Och att om man tittar man bort så kommer liksom man bli kidnappad. Och man kommer hamna i en sån här motorsågskällare.
2: Men det är väl också en sanning?
4: Ja, det är alltså, det ju. Det kan väl också vara sant. Ja, precis.
1: Det är sanningen.
4: Och sen tänkte jag också att... Det kommer att vara väldigt mycket så amerikanska spring break grejer på de här liksom orterna. Det var också en fördom. Mm. Men vi åkte ju till en liten ö som var väldigt orörd från turism. Den var ju rörd, men inte så pass rörd.
1: Nej.
4: Så att det var ändå lugnt och fint och inga motorsågar, inga liksom,
1: inga kidnappningar. Gud, vad skönt på semestern ändå att slippa det.
4: Och det, och det som verkligen gav mig sån här, wow, det här har jag aldrig varit med om. Det var rasism. Alltså, jag har aldrig varit med om en mindre fördomsfull plats. Annars brukar man alltid uppleva rasism på något sätt. Alltså, eller inte, det behöver inte vara rasism. Det kan också bara vara så här, vi hatar turister. Mm. Alltså, alla de nivåerna så här, rasism, vi hatar turister, du ska inte vara här, och vi stör oss, men vi kommer liksom göra det här ändå.
1: Mm.
4: Det var verkligen så här, ni är så välkomna här, vi har det så mysigt tillsammans, och vet du vad? Sen var det också väldigt så, man gick in i en liten matvarubutik. De satt ju där helt ointresserade av kundservice. De satt med mobilen och tittade ner och så var de så, hola. Och så var det ingenting mer så. Man la pengarna på disken och så. Och så gick man därifrån. Jag gillar typ det. Att det inte var så här service-minded, plastigt. Utan var så här, jag jobbar bara här. Jag är 16 och driver en liten livsbutik.
2: Fast livsbutik, det är ju inte så här provision och sånt ju. Så det spelar ju ingen roll.
4: Nej, men det känns som ett så här familjeföretag. Och de säger, jag sitter bara här. Det är lugnt. Och jag gillade det. Att det var verkligen så här, jag är laid back. Jag tänker inte anstränga mig att vara liksom plastig för dig.
1: Nej.
4: Men du är välkommen.
1: Gud, vad skönt.
4: Känner dig som hemma bara.
2: Ja. Lärde du dig då spanska?
4: Ja, jag pratade spanska tidigare.
2: Kör då!
4: Jag svarade bara på tilltal.
2: Ja.
4: Men alltså, när folk pratade med mig så var hon så, hola!
2: Oj, hola!
4: Hola!
1: Det blev också någon lite så.
4: Och blandade också in svenska hela tiden, för att det blir så... De sa, hola, ¿qué pasa? Bien, ¿y tú? De sa, okej, jag bara, jo, det är bra. Så jag bara, kan jag inte svara på, det är bra.
2: Nej, för ¿qué pasa? Betyder, vad händer? Och då säger du, det är bra.
4: Det är bra. Vad händer? Så det är lugnt. Det är lugnt.
1: Men gud, vilken underbar upplevelse det här låter som.
4: Mysigt och liksom laid back. Och de är verkligen så lite lata. Och det får man vara. Och jag tyckte det passade perfekt. Det var mysigt.
1: Du tyckte det var skönt.
4: Ja.
1: Och att inte det var så påpassat hela tiden.
4: Det här var ju dagen efter kartelledaren blev mördad.
1: Var där då?
4: Ja, alltså samma dag som han blev mördad så skulle vi liksom natten till åka ner. Så det var så här, kom planet ens gå?
1: Ja.
4: De brände ju bilar och det var bränder överallt.
2: Jag hade precis kommit hem från Mexiko då.
4: Ja, precis. Mm, alltså det var kaos överallt. Och så jag skrev upp mig på så UD svenska listan och så här, ifall jag försvinner, hör av er.
1: Och så du med dina fördomar.
4: Ja, precis. Nu är ju motsågarna liksom varma.
1: Ja.
4: Men det var lugnt och den där ön var lugn. Men militären var på ön. För det var ändå så här, de hade ändå så här, och det var stor, inte bara så här, jag går ut med pistol utan sådana maskingevär som ska skjuta sönder pansarvagnar. Men de var också så gulliga, för de gick runt med så här kundvagnar och köpte blöjor och mjölk och sånt och var alltså i sina fulla krigsrustningar. Och så stängde de ner någon bar pub som höll på att driva sån här strandbar som tydligen inte hade något tillstånd, eller det kanske var maffia som drev den. Då satt de där med alla sina öl som de var tvungna att ta ut ur förrådet och satt och hade lite fest vid sidan av bara.
1: Min
4: och var glada
1: Gud.
4: Ändå.
1: Nej.
4: Det var mysigt.
1: Men gud, till och med militären. Mysiga.
0: Ja, det är fredagsbubbel med Martina Thun.

0: Victor Linnér och Arantxa Alvarez. Vi har fått gå igenom Victors otroliga semesterresa. Det verkar vara en upplevelse av rang.
1: Ja, men Holmors kan jag verkligen rekommendera till folk som vill ha en sån tropiska.
0: Ja. Hur är du som semesterfirare, Arantxa?
2: Jag önskar att jag åkte iväg, alltså, mer ofta så. Ja. Men det blir oftast att jag och Johan då, min man, ja, att vi åker iväg och bokar ganska spontant.
0: Aha, okej. Okay.
2: Alltså, ja, alltså typ som vår smekmånad. Gud, det här bubblar. När vi skulle åka på smekmånad.
1: 3 centiliter.
2: Ja, alltså snälla.
3: Smekmånad.
2: Vi skulle åka på smekmånad, förstår du? Ja. Nej, men och då bokade vi vår resa 2 dagar innan vi åkte.
0: Det är sant.
2: Jag är så galenskap, man gör ju inte sånt där. Nej, men så då åkte vi iväg till Dominikanska republiken, heter det, va?
0: Ja,
2: exakt. Så då åkte vi dit och sen så visste ju inte vi, vi var ju inte så medvetna om att, att det tydligen då var horhus. Inte bokstavligt talat.
1: Och bokstavligt talat.
2: Ja, och bokstavligt talat. Men det var ju liksom, alltså det var ju deras spring break, alltså, om ni tänker liksom så. Så det var ju så mycket fest. Jag gillar att festa, alltså så, jag är inte den som är den.
0: Nej.
2: Men när det blir för mycket och man hör liksom in på rummet och det är fest 24-7 och det känns som att, men gud, nu är det någon som står och skriker vid mitt öra. Fast nej, det är bara så, alltså, dåligt ljud. Nej, så det, då kanske man ska researcha lite mer.
0: Ja, för det låter inte så romantiskt då.
2: Nej, alltså nej. Vi skulle göra oss fina ikväll. Vi skulle verkligen så fira. Grattis bubbis, det är du och jag nu for the rest of our lives. Älska mig, ja. Och sen så skulle vi, ja, men vi gjorde oss lite fina så. Och sen så går vi ut från vårt rum i den här jättekonstiga korridoren. Lite så The Shining-känsla.
0: Okay.
2: Men utan så heltäckningsmatta. Men ni fattar lite den viben. Så går vi ut där. Och sen så bara runt hörnet, alltså runt knuten, så är en man, en kille, som står och spyr mot väggen och har byxorna neddragna och vakterna är på väg att plocka in honom liksom.
0: Oj,
2: inte så romantiskt.
0: Nej, inte alls.
2: Nej, så det var verkligen H-hus på det här sättet. Vi hade kul.
0: Ändå nöjda med liksom bröllopsresan.
2: Ja, verkligen. Men måste bli mycket bättre på att researcha innan man åker och bokar en resa.
0: Jag är ju för sig impad av att ni är så spontana.
2: Ja, men
0: så vi sticker iväg.
2: Ja, men vi känner så. Vi har ju liksom inga barn och sånt.
0: Nej.
2: Så vi lever ju dink life och kan verkligen så gå all in.
0: Ja.
2: Så det är ju kul. Mm. Men ja, så ingen av oss är ju bra på att kolla upp resor innan.
0: Nej. Ni bara får en känsla, jag säger. Ja. Vi sticker om 2 dagar.
2: Vi åker dit. Ja, men
1: drömmen att kan leva så. Det är ju det man vill.
0: Alltså verkligen. Jag lever ju själv. Jag tror inte att jag skulle ens våga. Alltså,
2: skulle du inte?
0: Jag tror att jag är för planerad kanske.
2: Ja.
0: Jag borde bli
2: ska
0: mer.
2: Ska du inte då, Martina? Bara göra det.
0: Ja, det borde jag göra.
2: Jag tycker det.
0: Jävligt
2: peppad. Har du någon sommar i sommar?
0: Ja, alltså, har du ledigt.
2: Har du
0: och jag har typ inga planer heller. Ska jag bara sticka iväg någonstans?
1: Ja, Europa är ju varmt så du kan åka var du vill. Du kan bara peka på en karta och åka dit.
0: Gud vad jag får panik nu, men jag måste göra det. Jag har lovat er två.
2: Ja, gör det. Och så köper du en härlig hatt.
0: En sån där semesterhatt.
2: Absolut.
4: Fredagsbubbel med Martina Thun.

0: Och Victor Linnéer som är här och bubblar, och vi pratar om det faktum att du ju jag ska inte säga, alltså en bit in i livet, Victor, ja. Så har du kommit på att du faktiskt kan tänka dig att ha shorts, ja, och sandaler,
1: ja,
0: för men du har levt ett liv där du inte har velat ha dem.
1: Nej, plagen. Det har varit sneakers och långbyxor i linne som på sin höjd, ja, utomlands. Men sen, den här semestern var det shorts och det var sandaler. Och det är verkligen min grej, jag gillade det.
0: Otroligt.
1: Men jag har alltid tyckt att mina fötter är groteska.
0: Oh.
1: Alltså, jag har alltid, mycket det också. Oh. Och jag har alltid tyckt att mina ben är för smala. Oh. Och sen har jag insett att mina ben är inte speciellt smala.
0: Nej.
1: De är så sexiga.
0: Oh. Oh, yeah. Alltså,
1: det finns vader och lår och grejer. Oh. Och mina tår, de är äckliga fortfarande. De ser ut som små fingrar som
2: du
1: försöker liksom klättra i träd.
2: Du förstår ju att man blir nyfiken nu. Ja, du förstår ju, Victor, att det enda jag vill just nu är att få se dina fötter.
1: Kolla mina händer, så som mina fötter.
2: Alltså,
1: jag kan bara hänga upp och ner som en fladdermus i ett träd.
2: Men kan du inte ta av,
1: nej, det kommer jag aldrig göra.
2: Kan du ta av skor under bordet?
1: Nej, det kommer jag aldrig göra.
0: Okay. Gud vad nyfiken du blev på de här.
1: Nej, men du har ju sett mina fötter.
2: Jag har inte tänkt att notera.
1: Jo, men jag tror att du har hånat dem. Eller om jag har pratat om dem. Alltså jag har ju såhär 8 leder på mina fötter. Jag är som en spindel.
0: Men man blir otroligt nyfiken. Det blir
1: okay,
0: man ju verkligen.
1: Men, jag har haft komplex för dem och tänkt att de är inte så fula. Men absolut, de är superlugna bland folk.
2: Men vart går gränsen för shortslängden för dig?
1: Jag tänker 5 eller 7 i de måtten. Alltså att för det ska ju vara, det får inte vara för kort, för då, liksom, då går jag hem med torrgas. Utan det ska ju vara att de är mitten på låret, det får ovanför knäskål givetvis.
2: Ja,
1: alltså
2: klart.
1: Mitten på knät skulle jag säga. Mitten på låret. Det ska inte se som hiphop från 90-talet. Men mitten på låret, det ska vara lite lår, det ska vara lite hud.
2: Ja. Hade du kunnat tänka dig ändå lite, om du tänker typ 80-tals vibes, hade du kunnat gå upp lite högre?
1: Ja. Alltså absolut. Det är alltså, det är bara att Fabio får sin extra liksom glimt, men det får man bjuda på.
2: Ja, det tycker jag.
1: Verkligen.
2: Ja.
0: Men jag älskar att man liksom kan bryta någonting som man har liksom ägnat sig åt ett helt liv och börja med något när man är i en ålder liksom.
1: Ja, men och det måste man ju testa. Man måste ju prova. Alltså på gymmet har jag ju 5, de är väldigt korta. Där är ju verkligen Fabios lifetime.
2: Oj. Snackar vi tajta eller lösa?
1: Ganska lösa, men korta. Mycket lår.
0: Bjussigt.
1: Ja, man får unna sig.
0: Ändå. Det är jättekul. Arantxa, hur ser din helg ut?
2: Min helg? Jag ska på fest ikväll.
1: Kul.
2: Och sen imorgon ska jag, imorgon är det lördag.
0: Ja.
2: Vad gör jag då? Nej, jag fick blackout.
0: Ja.
2: Jo, jag ska på en annan fest då. Ja,
0: alltså,
2: det blir
0: festlig
2: helg.
0: Arantxa, så bara kul. Ja. Hela tiden.
2: Ja,
0: hur ser din helg ut, Victor?
1: Ja, men det är bra.
2: Ja.
1: Ingen fest.
2: Nej.
1: Men man får leva ändå, tänker jag.
0: Ja, det får man göra.
1: Man får hitta på saker.
0: Ja, och det känns som att du åkte ner på 7 igen.
1: Nej, nu blir vi på 6,5.
2: Nej.
1: Jag tittar ut.
2: Emo-Victor. Alltså,
0: Emo-Victor, när man börjar tänka på helgen. Bara, ska inte gå på fest.
1: Just det.
2: Välkommen, det vet du alltid.
1: Ja, men det är skönt att höra. Men du lovade sig bra väder, sen så var det någon som skulle börja regna, så jag vet inte.
0: Aha,
1: vi får se.
0: Du håller det lite öppet.
1: Absolut.
0: Låter det som. Det var en dröm att få fredagsbubbla med. Jag vet, det går så snabbt med en roligt.
1: Det går för fort.
0: Tack snälla.
2: Ja, men jag har ju blivit full.
0: Ja, bra.
1: 3 centiliter. OLV. Sweet.

0: helt otroligt bubbel, det måste jag få säga. Victor Linero och Arantxa Alvarez. Så bjussiga och härliga personer. Underbar timme. Idag är frågan, vad händer i helgen? In och svara på det på våra sociala medier.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Eva Max på Rix FM, Martina Thun som hänger med dig. Härlig fredag. Härligt att det ju idag har det varit lite sommarfeeling tycker jag där ute. Jag hängde på med en kavaj som vanligt när jag gick till jobbet. Och det behövde stå rakt inte, för det var alldeles för varmt för att ha jacka. Så att man får lite en förnimmelse av att sommaren är inte allt för långt borta. Och vad gäller det så är det ju så himla fint att jag har Grönan-kortet. Är du sugen på det så tycker jag att du ska ringa till mig på 90212 och bli samtal nummer 12 för din chans att få ta med familjen eller kompisarna och gå på Grönan och njuta av konserter hela sommaren. 90212 är numret.

0: Det är helt klart många som är sugna på Grönan-kortet, för det rings som bara den. Men det är Carolina ifrån Tungelsta som är med på luren. Hallå där!
1: Hej!
0: Hej! Det gick ju bra för dig. Du blev samtal nummer 12, så du ska få Grönan-kort.
1: Jättekul! Jättekul!
0: Vilka vill du ta med dig då? Är det familj eller är det kompisar eller vilka är det?
1: Det är hela familjen, absolut.
0: Hur många är ni i familjen?
1: 4.
0: Men då skickar jag 4 gröna kort till er och så får ni ha så himla roligt på Grönan i sommar.
1: Tack så mycket, tack så mycket. Tack. Det blir goda nyheter på fredag eftermiddag.
0: Ja, verkligen. Ha det bra nu. Tack för att du var med.
1: Hej.

0: Det här är Riks FM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Nu tar vi lite helg, men vi har en fullmatad vecka att se fram emot.
1: Fantastiska Carina Berg, våran morgonsåkompis, kommer förbi. Och sen gästas vi av grabbarna från Tjuvjakt.
0: Och imorgon lördag, då finns jag här med veckans bästa från Riks morgonsåk.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Jag har massor av Grönan-kort och kommer att pytsa ut de kommande veckor här, så det är bara att lyssna lite extra noga på eftermiddagen om du är sugen. Nu ska vi få ny musik från Jay Smith och Ingrid. Det här är Glasshouse på Rix FM.

0: Om en liten stund är du på väg hem med Martina Thun och idag undrar jag, vad händer i helgen? Har du storslagna planer eller kanske inga alls och ska inte göra någonting? Alla samtal är välkomna, det är bara att ringa mig på 90-212.
1: Ja, i morse så var vår morgonsåkompis Peter Settman med oss. Det var världspremiär för Ronny och Ragges fotbolls-VM-låt.

0: Sweden är bäst. Ronny och Ragge. Världspremiär för Sweden är bäst. Fotbolls-VM-låten som alla kommer att gå nynna på.
1: Ja, skit fan. Ja.
0: Och varför inte börja lördagen tillsammans med Rix Morgon Zoo? Hörs imorgon bitti på Rix FM.
2: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: kommer Moa med senaste nytt.
1: Polisen är på plats i södra Stockholm i samband med en stor polisinsats, och det rapporterar flera medier. Det ska röra sig om misstankar om grovt narkotikabrott. Polis och ambulans har blivit larmade till Grisslehamn i Norrtälje kommun efter att en död person hittats i vattnet, och det rapporterar TV4-nyheterna. Kroppen misstänks ha legat i vattnet under en längre tid, och enligt polisen så finns det i nuläget ingen misstanke om brott. Artisten Jessie J är cancerfri, och det skriver hon på sin Instagram, rapporterar BBC. Det var i juni förra året som hon berättade att hon hade drabbats av bröstcancer.

0: Ingo Drivmedel presenterar På väg hem med Martina Thun.
1: Idag kollar jag av Sveriges helgplaner. Jag har ju en lite kalasig helg framför mig, för ikväll så ska jag fira min brorsas dotter Steira som fyller 14 år. Och imorgon ska vi fira min brorsa som fyller 50 år. Så det är mycket presenter och tårtor och grejer som ska hållas koll på. Men det känns ju väldigt, väldigt festligt och kul. Det är sällan som jag har två kalas på en helg, så att det känns ändå ganska roligt. Men vad händer för dig i helgen då? Ring mig på 90 212. Nu ska vi in med Bruno Mars här på Rix FM.

0: Ingo Drivmedel presenterar På väg hem med Martina Thun.
1: Vi delar med oss av helgplaner här och det är Linus som är med på luren. Vad händer i helgen?
2: Ja, det blir flytt.
1: Blir flytt? Jaha, oj, då har du mycket att göra.
2: Ja, det blir att ligga i, ja.
1: Och vad ska du flytta från och till, så att säga?
2: Flytta från lägenhet i stan till radhus.
1: Oj,
2: utanför stan.
1: Men det här är ju en stor flytt. Vad spännande.
2: Ja, det blir roligt.
1: Och också flytta till radhus lagom till sommaren. Alltså vilken kanonsommar som väntar dig.
2: Ja, perfekt timing.
1: Ja, men gud, men själva flytten, hur känner du inför den? Jobbigt eller helt okej?
2: Nej, vi är jätteglada. Båda två.
1: Ja, jag fattar. Vad roligt. Stort grattis och njut av radhuset.
2: Ja, tack så mycket.
1: Ha det bra.
2: Ha det fint. Hej.
1: Hej.

0: som var här och bubblade. Arantxa kom från en audition som hade gått väldigt, väldigt bra. Och Viktor, han berättade om en audition som hade gått riktigt jädra dåligt. Du ska få höra hur det lät om en liten stund.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
1: Ja, fortsatt fint väder under kvällen, natten, växlande molnighet, temperatur mellan 15 och 20 grader. Även morgondagen inleds med sol, men ett regnväder passerar landet under dagen. Det kan komma lite regn på sina håll.

0: Det var bästisarna Victor Linnér och Arantxa Alvarez som var här och fredagsbubblade. Arantxa kom från en audition som hade gått väldigt, väldigt bra. Och Victor, han berättade om en audition som hade gått väldigt, väldigt dåligt.
1: Ja, jag kan sjunga. Ja. När kan jag komma? De bara, perfekt, jättebra. Lär dig den låten och sen så ses vi. Eller om de till och med sa, du kan den. Jag kan den. Och sen när jag kom dit så bara, jag har inte övat på den här. Jag kan inte den här låten.
0: Victor.
1: Och jag kan inte sjunga.
0: Nej.
1: Jag kan inte. Så jag bara... leende gubbe. Och de var såhär, nej men vänta lite nu, kan du inte låten? Jag bara, nej men jag kan testa en annan. De bara, vilken kan du då? Jag bara, men den här, jag vill vara din Margareta. Och sen när jag bara sjunger den så bara insåg jag, jag kan inte den heller. Jag kan bara refrängen. Jag vill vara din Margareta. Stå här vid en dörr, ska du veta.
0: Ja, hela bubblet finns att lyssna på både på vår hemsida, och det finns även som podd såklart om du söker på Fredagsbubbel.

redan när man vet att man ska gå en härlig helg till mötes. Jag har inte kollat vädret som vanligt, det har jag inte. Men min känsla är ju att det ska bli fint. Nu ska du få Miles Smith här på Rix FM. Det här är Stay.

0: Det här är Riks FM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Nu tar vi lite helg, men vi har en fullmatad vecka att se fram emot.
1: Fantastiska Carina Berg, våran morgonsokompis, kommer förbi. Och sen gästas vi av grabbarna från Tjuvjakt.
0: Och imorgon lördag, då finns jag här med veckans bästa från Riks Morgonso.
1: I samarbete med middagar från Hello.

0: Naturen att lämna över hela radioapparaten till Daniel Hübinette som
1: hej,
0: känns, du känns väldigt särskild här idag tycker jag.
1: Ja, men det är viktiga grejer som är på gång. Oj. Här i kanalen.
0: Ja.
1: Klicka på play här.
0: Okej. Okay.
2: Det finns ögonblick som förändrar allt. Sekunder då människor reser sig, höjer sina röster och säger, nu räcker det.
0: Oj.
2: Nu vill jag bli hörd. Nu är det min tur att bestämma. Ikväll är det ett sånt ögonblick. För det här handlar inte bara om musik. Det handlar om makten att påverka. Makten att känna. Makten att säga. Den här låten, det är soundtracket till mitt liv.
0: Wow.
2: I en värld där algoritmer försöker tänka åt oss och där trender kommer och går snabbare än hjärtslag, ja, då finns det fortfarande en plats där din röst betyder allt. Sveriges dagliga topplista, Riks topp 6 klockan 6. Det här är inte bara en nedräkning. Det här är ett slagfält av känslor. Ett nationellt hjärtslag. Ett bevis på att människor fortfarande bryr sig om musik på riktigt. Och när rösterna räknas samman, när pulsen stiger, när plats efter plats avslöjas, då finns det bara en sanning kvar. Sverige har talat. Det här är Riks topp 6 klockan 6, där musiken väljs av folket, där känslor blir historia och där din röst kan förändra allt.
3: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Rikstopp 6 klockan 6 efter den senaste nyhetsuppdatering.
1: Under eftermiddagen så har det varit en stor polisinsats i Gamla Ensked i södra Stockholm, och det rapporterar flera medier. Det ska röra sig om misstankar om grovt narkotikabrott. Det är en person som har häktats misstänkt för stämpling till mord samt försök till spioneri, och det uppger Säpo i ett pressmeddelande. De nya misstankarna handlar om stämpling till mord i Moskva i december förra året, och mannen har tidigare varit anställd vid Försvarsmakten. Svenska Love Island har tidigare haft sin inspelningsplats på Cypern, men nu så har TV4 beslutat att byta plats, och det rapporterar Expressen. Beskedet kommer efter månader av oroligheter på Cypern och i närområdet.
2: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder.

0: och 20 grader. Även morgondagen inleds med sol, men ett regnväder passerar landet under dagen. Det kan komma lite regn på sina håll.
1: Eurojackpot presenterar.
0: Ja, då är det dags för Sveriges dagliga topplista denna fredag kväll. Daniel tar över Rix FM-studion och där stänger vi omröstningen. Nu går det inte att rösta längre. Du har avgjort vad som är bäst musik just nu på Rix FM. Här är plats 6 med Jacqueline och Woman.
2: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Nummer 6.

Välkommen till Rikstopp 6 klockan 6 denna fredag kväll med Justy, Jack Style och John. Turn the lights off på en femte plats. Daniel finns med dig och guidar igenom dig denna lista och här är kvällens första bubblare. Gillar du låten, då röstar du in den till imorgon på riksfm.se. New Kid, Hurricane.

0: Sveriges dagliga topplista med A-Teams Iconic på en fjärde plats denna fredagkväll.
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: Daniel är ditt sällskap och räkna ner. Strax ska vi dela ut medaljplaceringarna och så ska du få två till bubblare för kvällen. Häng med oss när Rikstopp 6 klockan 6 fortsätter.
2: Kvällen på Riks FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: som är Sveriges dagliga topplista. Daniel är ditt sällskap denna fredag kväll, och nu ska vi vara givmilda och börja dela ut medaljerna. Bromspengen ikväll till Medina, Viva Lamour.
1: Nummer 3.

Viva l'amor med Dina. Tar tredje platsen på Rikstopp 6 klockan 6 denna fredag kväll. Kvällens andra bubblare är från Leonie och Marcus och Martinus. Moonlight. Gillar du låten? Rösta på riksfn.se.

0: Sveriges dagliga topplista. Leoni. Marcus och Martinus, Moonlight, gillar du låten, rösta in den på riksfn.se. Så går vi vidare här nu till plats
1: nummer 2,
0: som vi ger till Ed Sheeran ikväll och hans Camera.

Ed Sheeran, Camera. Rikstopp 6 klockan 6. Sveriges dagliga topplista, en andra placering för honom ikväll. Kvällens tredje och sista bubblare handlar om nu, och det är danske Lucas Graham. Hans senaste låt, To Know a Girl. Gillar du den, då röstar du på riksfm.se.

Lucas Graham, To Know a Girl, är kvällens tredje och sista bubblare på Sveriges dagliga topplista som har låtit så här. Jacqueline och Woman tog han om sjätteplatsen. Femte gick till Justy, Jack Style och John, Turn the Lights Off. Och fjärde platsen till A-Teens, Iconic. Bronset och tredje platsen till Medina, Viva L'Amour. Och så silveret, andra platsen till Ed Sheeran. Hans Camera som Cyril gör remixen på.

0: Eurojackpot presenterar det.
1: Är då slut för denna fredag kväll. Imorgon kör vi en ny upplaga och redan nu, ja, då kan du rösta på riksfm.se. Strax riksfm party med 45 minuter musik nonstop. Kygo, Khalid och Griffin är närmast.
2: Kvällen på riksfm presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Fredag kväll och nu kör vi igång 45 minuter musik nonstop och Rix FM Party. Det gör vi med Kygo, Khalid och Griffin. Här är Say My Love.
1: Vi underhåller Sverige.

Vi inleder starkt med en partyklassiker med DJ Sammy, Heaven i Rix FM Party, när vi precis också startat 45 minuter musik nonstop. Daniel, ditt sällskap denna fredagkväll och bjuder på ny musik nu, hämtat från Rix FM Fresh, vår systerkanal i Rix FM-appen. The Bossa, Magnetic.

Hunter X Golden mitt i 45 minuter musik nonstop. Det här är Rix FM och mot 7 är klockan. Nu är det så här att om du har en låt som du vill höra ikväll, ja, då ska du inte tveka. Du hör av dig på hemsidan rixfm.se eller så ringer du, lyft luren, ring 9212. Alltid trevligt att snacka lite. Amanda i alla fall, hon har varit inne på rixfm.se och vill höra sommarvibbar med Red One, Erik Iglesias, Don't You Need

What is love? Hathaway i Rix FM Party. 90-talets bästa låt. Jag såg på den här tv-serien Golden Boys. Då spelar de otroligt många dunderhits. Ja, serien utspelar ju sig 1997. Mauro Scocco till exempel. Alltså det är... Det finns många bra svenska låtar från 90-talet. Här är en ny låt i alla fall med Agnes Ego på Rix FM.

Riksaffenparty, och kanske satt du förra lördagen precis som jag och nattsuddade och väntade på resultatet av Eurovision Song Contest. Det gick ju inte kanske som vi ville för vår Felicia, men en som det gick bättre för, det var ju Dara Bangaranga på Riksaffenparty.

0: Heja Outcast i Rix FM Party denna fredag kväll som strax fortsätter ge dig mer av den bästa festmusiken. Säg som Nico Santos, E-Type och Olivia Lobato. Häng med.
1: Ja, i morse så var vår morgonsåkompis Peter Settman med oss. Det var världspremiär för Ronny och Ragges fotbolls-VM-låt.

0: Sweden är bäst. Ronny och Ragge. Världspremiär för Sweden är bäst. Fotbolls-VM-låten som alla kommer att gå nynna på.
1: Ja,
2: skitfan.
1: Ja.
0: Och varför inte börja lördagen tillsammans med Riksmorgon Zoo? Hörs imorgon bitti på Riks FM.
3: Kvällen på Riks FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

blev det Iriks topp 6 klockan 6 för dem ikväll. Nu ska du få en otrolig remix från Naus. Du vet de som gjorde Made Off som de släppte 2011. Det är på Olivia Lobatos Sirener, Riksaffan.

0: FM. Bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran. I don't need a camera to
2: capture this moment. Jacqueline.
0: Veckans hitvarning.
2: Sara Larsson och Shakira. Eurosummer.
3: Nu blir det ny musik från Tyskland och Nico Santos, hans all time high. Bäst musik just nu på Rix FM.

0: Type och Life i Rix FM Party.
1: Via Play presenterar Rix FM
0: Festival. Ja, det bästa med sommaren är ju Rix FM Festival. Och vi har börjat avslöja vilka städer vi kommer till i sommar. I morse blev det klart att vi kommer till Göteborg den 30 augusti. Och i eftermiddag hos Martina Thun, ja, då avslöjade hon att vi kommer till Uppsala den 5 augusti. Alla städer som är klara och all info om festivalen hittar du på rixfmfestival.se. Och så ses vi i sommar.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Ja, Daniel är ditt sällskap denna fredag kväll på Rix FM. Och vi kör 45 minuter musik nonstop nu med Felix Jan och Cascada först ut. Här är Boy You Turn Me.
1: Vi underhåller Sverige.

Rix FM Party, 45 minuter musik nonstop har vi också precis dragit igång. Så skulle det vara så att du drog på radion precis, ja, stort grattis till dig. Ha Sara Larsson och Shakiras nya dunderhit Eurosummer för dig om cirkus 5 minuter. Först har jag plockat fram här en låt från Rix FM Fresh. Det är vår systerkanal du kan lyssna på gratis i Rix FM-appen om du har den i din telefon. Sök bara på Rix FM så hittar du den. Det är Tame Impala tillsammans med Jenny Dracula. Bäst musik just nu på Rix FM.

Hang with me, Robin, i Rix FM Party. 90-45 minuter musik nonstop. Du, har du hört den här inofficiella VM-låten som Brandsta City Släckers har släppt? De har gjort en ny version av sin mellolåt. Och har man hört den officiella från Thomas Stenström, kan vi inte bara vara överens om att det här är den som gäller?

Ja, det känns ju verkligen som en fantastisk fotbollslåt. Apropå att få representera Sverige, det gjorde ju Felicia förra veckan i Eurovision Song Contest, och här är hennes My System på Rix FM.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning, Sara Larsson och Shakira. Eurosummer.
2: Oliver Heldens version nu av Lady.

0: Lady Gagas Just Dance i Rix FM Party som fortsätter med mera bäst musik just nu strax. J-Lo, David Guetta, Save Me Tonight. Det blir en klassiker med Flo Rida och närmast Ray, Where Is My Husband?
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: The Swims i Rix FM Party. Mot nio denna fredag kväll, vad sägs om Taylor Swift, The Fade of Ophelia, den får du strax. Bibi Rexas nya New Religion och en klassiker med Corona, The Rhythm of the Night.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Shakira, Eurosummer.
1: Nu kommer jag höja volymen här i Rix FM-studion till max. Hoppas jag inte spräcker högtalarna, det får jag inte göra. Men låten är så bra. BB Rexas nya New Religion.

0: Partyklassiker med Corona, The Rhythm of the Night i Rix FM Party som fortsätter strax. Med Milkis Just the Way You Are, det blir en låt att sjunga med till Spice Girls, Wannabe och Ed Sheerans Camera efter några ord från Roger Nordin i Rix Morgonzoo.
1: Ja, i morse så var vår morgonsåkompis Peter Settman med oss. Det var världspremiär för Ronny och Ragges fotbolls-VM-låt.

0: är bäst. Ronny och Ragge. Världspremiär för Sweden är bäst. Fotbolls-VM-låten som alla kommer att gå nynna på.
1: Ja,
2: skit va.
1: Ja.
0: Och varför inte börja lördagen tillsammans med Riksmorgon Zoo? Hörs imorgon bitti på Rix FM.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

Ja, om du inte sjöng med till den här låten, ja då vet jag inte vad det är för fel på dig. Spice Girls! Wannabe i Rix FM Party denna fredag kväll. Daniel Hübinette finns med dig och bjuder på den bästa festmusiken hela vägen fram till midnatt. Något du vill höra, mejla på rixfm.se eller ring 90212. Superenkelt! Här är Milky, Just the Way You Are.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran.
2: I don't need a camera to capture this moment.
1: Jacqueline.
0: Veckans hitvarning.
1: Sara Larsson och Shakira. Eurosummer.
3: Nu ny musik från Leoni och Marcus och Martinus. De bubblade på Rikstopp 6 klockan 6 ikväll med denna Moonlight.

0: Hade tur, det kom ingen förbi studiofönsterna. Hade du gjort det, då hade de nog undrat vad jag höll på med här inne. Men om du kan Sara Larsson och Lush Life-dansen, ja, då hade ju du haft full koll i alla fall.
1: Via Play presenterar
0: Sommaren närmar sig med stormsteg och det gör också sommarens höjdpunkt då, Riks FM-festival. Vi släpper nya städer som vi kommer till i sommar nu kontinuerligt och i morse hos Riks morgon så avslöjar de att vi kommer till Göteborg den 30 augusti. I eftermiddag hos Martina Thun, ja då blir det klart att vi kommer till Uppsala den 5 augusti. Alla städer som är klara och all info om festivalen, ja den hittar du på riksfmfestival.se.
1: Riks FM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Kvällen på Riks FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Det här det smäller. 45 minuter musik nonstop mitt i Rix FM Party som vi kör igång nu med Jacqueline's Woman.
1: Vi underhåller Sverige.

med dig denna fredag kväll med Rix FM Party och bjuder på en partyklassiker strax med ATC, Around the World. Ja, det kommer vara en låt som får den här fredagen att bli lite bättre. Har du någon sån låt kanske som du funderar på och vill dra upp ur bakfickan? Maila på rixfm.se eller ring. Numret till Rix FM studion är 9212. Nu först den här nya låten med Another och 54 Ultra. Det svänger bra om den här. Talk to you, du hör den på Rix FM. Bäst musik just nu.

Riks FM Party med Hoffmaestro, Highwayman. Och all kärlek verkligen till Felicia som kämpade på bra förra veckan i Eurovision Song Contest. Det gick ju tyvärr inte som vi ville. Och frågan är hur det hade gått för Medina istället om de hade vunnit. De kom ju på andra platsen i Mellon. Det kommer vi aldrig få veta, men här är Viva L'Amour.

0: Mot halv elva, det här är Rix FM Party som bjuder på Hunter X Golden strax, Bruno Mars I Just Might och Kygo Khalid och Griffins Save My Love efter detta.
1: Ja, i morse så var vår morgonsåkompis Peter Settman med oss. Det var världspremiär för Ronny och Ragges fotbolls-VM-låt.

0: Sweden är bäst. Ronny och Ragge. Världspremiär för Sweden är bäst. Fotbolls-VM-låten som alla kommer att gå och nynna på.
1: Ja,
2: skit fan.
1: Ja.
0: Och varför inte börja lördagen tillsammans med Riks Morgon Zoo? Hörs imorgon bitti på Riks FM.
3: Kvällen på Riks FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

Kygo, Khalid och Griffin i Riks FM Party. Save my love. Och från Save my love till I need your love, Calvin Harris eller Golding.

0: Det står bättre. The Business i Rix FM Party, där du strax får 45 minuter musik nonstop. Då blir det Dua Lipa, Felix Jan Cascada och Ella Tiritellos Bara du är där, som Von Disco har lagt sina händer på.
1: Via Play presenterar Rix FM Festival.
0: Sommaren närmar sig med stormsteg, och det gör ju då också sommarens höjdpunkt Rix FM Festival. I morse hos Roger, Laila och Rix Morgonzoo avslöjar de att vi kommer till Göteborg i sommar. Och i eftermiddag hos Martina Thun, ja då blev det klart att vi kommer till Uppsala. Alla städer som vi kommer till hittar du på hemsidan rixfmfestival.se. Så ses vi i sommar!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Nu kör vi igång. 45 nya minuter musik nonstop här på Rix FM. Daniel i ditt sällskap med Felix Jan och Kaskada. Boy Turn strax. Först ut i Ella Tiritello.
1: Vi underhåller Sverige.

0: älskade Dua Lipa och Dance the Night i Rix FM Party mot 11.
1: Daniel, ditt sällskap denna fredag kväll med ny musik nu från Felix Jan och Cascada. Ihop gör de Boy You Turn Me på Rix FM.

I'm good. David Guetta, Bibi Rexha, Riksfn Party efter 11 och förra veckans Eurovision-final. Ja, det blev ju en succé, inte för Felicia tyvärr, utan för Dara som vann med Bangaranga.

Sunny Shining, Axwell Ingrosso, mitt i 45 minuter musik nonstop. Det här är Rix FM Party med 18s Iconic, och det blev en fjärde plats i Rix Top 6 klockan 6 för dem ikväll.

Tänk dig i sommar när du sitter på något uteservering och kollar på fotbolls-VM och skrål sjungit med till Molly Sandéns Vi ska aldrig gå hem efter att Sverige eventuellt har vunnit någon VM-match. Magiskt! Och det är nära nu. Här är The Bossa, nya

Nu fortsätter den här fredagskvällen i Riks FM Party med Meira och Mars, Melodifestivalbidrag, Dosetaram, bäst musik just nu på Riks FM.

0: halv tolv denna fredag kväll. Det är Rix FM Party med Felicia, My System strax. Darins, en apa som liknar dig, och Agnes Ego efter detta.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

Rix FM Party är då slut för denna fredagkväll. Daniel heter jag som har haft den stora äran att hålla dig i sällskap. Men bara för att det är slut för ikväll, vi behöver inte gråta allt för mycket. För redan om 18 timmar, ja då kör vi en ny upplaga. Först Rix Top 6 klockan 6 och direkt efter Rix FM Party imorgon lördag alltså. Musiken är med dig resten av natten här på Rix FM. Och så lämnar jag dig med Tame Impala och Jennys fantastiska Dracula. Hörs imorgon, ha det bäst, hej!

Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster. Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, tidigare veckan så ställde vi kort och gott frågan: vad gör du just nu?
1: Ja, jag jobbar med grisar i Vallentuna då.
2: Nämen. Är det sant? Jaha. Finns det grisar där? Det är klart det finns. Hur många grisar har du då?
1: Ja, runt 1000 styck.
2: Du skojar!
1: Ja.
2: Du, jag vet var det finns två grisar på vift. Mina bröder bor där i närheten i Vallentuna. Det bakar förbi och hämtar dem.
0: Ha en fortsatt skön helg. Vi är tillbaka måndag morgon i Riks morgon Zoo.
3: Natten på Rix FM presenteras av Biltema Café och Elitfönster.